3, come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו בי

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

0: השם ירחם, קטם השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. למי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: היי, כאן אגם בוטבוט.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.

ממתינות בפתח ביום זה הולכים עננים בשמיים לבשר מטר של ברכה נשדמה בגן

0: זה יונתי. תודה רבה ליונתי.
1: שיר ישראלי, רדיו חיפה מגיש את מיטב הזמר העברי.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספיישלים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: שבת שלום לכן ולכם, חברות וחברים שלי, מאזינות ומאזינים יקרים שלי. בוקר טוב, זאת שעה של בוקר, ואני פותח את החלון ונכנס אוויר צח בבקרים האלה. ברדיו אין חלון כזה, אבל בבית יש. אני גר מול פארק וזה כל כך נעים. מה אתם יודעים מה מאיר אותי? הצפצוף ושריקה של ציפורים, ולפעמים גם ילדים קטנים שרצים בפארק, זאת המוזיקה שלי על הבוקר. תארו לכם איזה כיף. ולענייננו, הבוקר אני מביא לכם תוכנית שכולה חווה אלברשטיין. חווה אלברשטיין זה סיפור, בשבילי הוא סיפור מאוד טוב, מאוד נעים, מאוד חמים. למרות שאין לי את הקשר הגדול בשנים האחרונות, היא גרה בתל אביב, אני פה, אז שנינו עסוקים, לא נפגשים כל כך, אבל בזמנו, משהו. אז בואו נצא לדרך קודם כל, ונפתח בשיר שלדעתי ולטעמי הוא אחד השירים היפים ביותר, הוא מדבר על אהבה, ואני, בשבילי אהבה זה אחד הדברים הכי גדולים שיש בחיים. אני חוזר על זה מדי פעם המזכיר, חברות, אהבה, גם ידידות זה טוב, אבל בחברות ואהבה זה הדבר הראשון. אז הנה השיר הזה נקרא אהבה בת 20, אין מי שלא מכיר את השיר הזה ואוהב אותו. את השיר הזה כתב ז'אק ברל, וסיפרתי לכם, אני מספר לכם עוד פעם, אני מתרגש כל פעם, כי אני זכיתי לראות את ז'אק ברל בחיים פעמיים. לא הבנתי את המילים, אני לא יודע צרפתית כל כך טוב, קצת, אבל התרגשתי מהשירה שלו, היה מיוחד במינו, באמת איש זמר ענק. התרגום הנפלא, אמרו לי מי שמבין צרפתית, שזה תרגום מדהים, נעמי שמר, תרגמה הרבה מצרפתית ברמה גבוהה מאוד. אז בואו נשמע, חווה אלברשטיין, אהבה בת 20.

השיר הבא גם הוא באותו נושא, נושא האהבה. המילים של חווה עצמה והלחן של קורין אלעל. תראו מה היא כותבת. אהבה, פחד נורא בא ומשתלט. כן, היא רואה ואינה נראית, וגם אני כבר יודע, אי אפשר לחמוק מידיה. חווה כתבה בלשון זכר, אבל זה מה שהיא חושבת על אהבה. בואו נשמע אותה שרה את השיר.

פה יש שיר, ואני רוצה לספר לכם את הסיפור. אבא של חווה נגן אקורדיון, הם גרו בקריית חיים, וגורם להם נגן אקורדיון, אמא שלה הייתה תופרת, ובא אליי האבא, אמר לי, אפי נצר, תשמע, יש לי בת, בת 15 בערך היום, מנגנת גיטרה, יוצא מן הכלל, היא שרה המון, שרה יפה, היא שרה המון ביידיש. והיה אז, בדיוק פנו אליי, מהחמם בתל אביב, שהמדה היה דן בן אמוץ, ואורי זוהר, וחיים חפר, עשו בימי שישי בערב בחמם, ערבים מסוימים, הפעם החליטו לעשות ערב שמוקדש לשירי יידיש, ומנהל האדמיניסטרטיבי בבית רוטשילד, היה שלמה דרורי, שהוא היה בלהקה של, של הצבא, של הבריגדה, אנזל קראו לה, והוא היה מנהל, ואני הייתי חבר שלו, הייתי ועבדתי כבר בבית רוטשילד, וליוויתי אותו והופעו אותו ישר מאוד יפה, שלמה דרורי. אמרו, תביא את שלמה דרורי, ואז אמרתי, תקשיבו, יש לי גם על נערה צעירה, שהיא שרה ביידיש, להביא אותה, אמרו, תביא אותה גם כן. ואז נסעתי לקריה, הבאתי, לקחת אותה מהבית, הבאנו, נסענו לחמם, שלמה דרורי היה מדהים, אבל חווה אלברשטיין, כבשה את כולם שמה, הייתה עם הגיטרה, ושרה ביידיש כל כך יפה, וילדה מדהימה הייתה. בקיצור, משם שמה החלה הצלחתה, החזרת אותה הביתה בשלום, ולקחת אותה להופעות שלי. בקיצור, אפשר לומר שאני נתתי לה את הבמות הראשונות, משהו נקרא כמו גיליתי אותה מזמן. ואז הבאתי אותה באחת ההופעות שלי בבית אלפא, התארחתי אצל חברי נחום אימן, נחצ'ה, והוא שמע אותה והתלהב ממנה מאוד, והוא באמת אימץ אותה וכתב לה הרבה מאוד שירים. ובואו נשמע שיר שנקרא אויפן פריפיצ'יק, זה שיר שחווה שרה אותו ביידיש, אבל פה היא שרה אותו מתורגם לעברית. אז בואו נשמע את השיר אויפן פריפיצ'יק, מרק ורשבסקי כתב את השיר, וחווה כנראה תרגמה אותו בעצמה.

ועכשיו אני רוצה לשמיע לכם שני שירים שחווה אלברשטיין הקליטה משיריי. היה בראשית דרכה, וגם אני הייתי עדיין מלחין די צעיר, ואהבתי מאוד לקרוא שירה, וקראתי את השיר שכתב נתן יונתן, הוא נקרא אלבום הילדות. הוא נסתר באלבום הילדות שלו, ואני מצאתי בשיר את המילה ואילנה, שהייתה אשתי, והוא מדבר על אילנה בשיר הזה, תקשיבו למילים, והלחנתי את השיר וחווה שרה אותו עם הגיטרה, כל כך יפה. אז תקשיבו למילים וגם למנגינה שאני מאוד אוהב אותה. אלבום הילדות, נתן יונתן ואפי נצר, שרה חווה אלברשטיין.

בשנת 1964, אני חושב, צעדת ארבעת הימים, בזמנו עשו צעדות של ארבעה ימים ותחרויות שכל הצבא, כולם שלחו, כל הבנקים, כל המפעלים, כל אחד שלח נבחרת שלו. הייתה תחרות אדירה, מי שזוכה בתחרות בשל הליכה יפה ונאותה, נוסע להולנד, לניימיכן, לתחרות הבינלאומית שם לקבל איזה פרס אם יוצא. אני, בזכותי גם הכניסו את השירה לצעדה, וגם מי שגם שר טוב, זה הוסיף לו נקודות. וביקשו ממני להכין הימנון לצעדה. פניתי ליוסי גמזו, חברי הטוב, והוא כתב מילים יפהפיות שכל כך אהבתי אותם, והלחנתי את זה, לימדתי את זה ברדיו, בגלי צהל, כל הצועדים שרו את השיר הזה. השיר נקרא קוראים לנו ללכת, הלחן הוא של אפי נצר, אבל המילים של יוסי גמזו, שרח אלברשטיין, שרה חווה אלברשטיין, עומדה בקצב מהיר מדי, כי אם היו הולכים בקצב הזה, אז לא היו מגיעים רחוק, כי זה ישר אותו בלי ללכת, אבל בהתלהבות רבה, יש איזה ריקוד עם יפה אפילו, והשיר הזה נבחר באוניברסיטת בר אילן, לשיר הכי ישראלי שנכתב עד היום. אז בואו נשמע את חווה אלברשטיין שרה, קוראים לנו ללכת.

ופה לשיר הרבה יותר רגוע, שיר ליל שבת שכתב יהודה עמיחי והלחין אחד האנשים שהכי אהבתי, משה וילנסקי, מלחין ענק שיצקתי מים על ידיו, אפשר לומר.

שיר תשרי כתבה רחל שפירה, והמילים של דני עמיהוד, גם בלהקה צבאית, כתב את השיר היפה הזה, הוא באמת שיר מאוד מיוחד.

השיר הבא, שתי זמרות. שיר של גליקריה וחווה ביחד. חווה כתבה את השיר. תשמעו את זה יופי של שיר שישרות שתי זמרות. גליקריה, שכמעט נתעצה ברית כבר, וחווה.

השיר הבא נקרא שיר לאוהבים הנבונים. תקשיבו את זה יופי. שיר לאוהבים הנבונים, נתן זך, שכתב שירים באמת מאוד מיוחדים, כתב את המילים, הלחן של דפנה אילת. שיר, תקשיבו טוב, אני לא יודע מה אוהבים הם נבונים, יש כאלה שהאהבה מסנדרת אותם, והם אולי נהיים פחות נבונים, אבל בכל מקרה, השיר הזה מוקדש לאלה שהם אוהבים נבונים. שיר.

נחמה. או, זה שיר יפה כל כך. רחל שפירא כתבה את המילים, נורית הירש הלחינה, חווה שרה אותו כל כך יפה. אני חושב שהיא גם הראשונה ששרה את השיר הזה, ולפעמים עסקנו בשלנו, ופתאום הכל טוב. והשיר הזה מתחיל ככה, ולפעמים עסקנו בשלנו. כאילו אנחנו בכיף של החיים, פתאום משהו קורה, והכל משתנה. וזה קורה לנו כל כך הרבה פעמים. אז בואו נשמע נחמה.

נחל התנינים. היום רוצים לעשות איזה נחל תנינים מסביב לאיזה בית סוהר, אבל פה זה משהו אחר. אני לא חושב שיש תנינים בנחל הזה היום, אבל היו בטח פעם. נחל התנינים, על יד חדרה. השיר נקרא נחל התנינים, נחל אלכסנדר. הנה, אהוד מנור, שהיה שכן של חדרה, בנימינה, כתב את המילים. נחום אימן, עוד בית אלפא, כתב את הלחן היפה הזה. חבל ברשטיין שרה, נחל התנינים.

0: יורם תרלב, חברנו המקסים, היה ביגור אז, וקיבוצניקים, איזה חבר'ה נחמדים, נחצ'ה ויורם, תראו איזה דברים גדולים הם הביאו לחיים שלנו. יורם היה ביגור, נחצ'ה בבית אלפא, נתן יונתן בשריד, אני עם חיפה, מה לעשות, יצא לי ככה, אבל הייתי חבר שלהם, הייתי בא לבקר אותם הרבה. אז היינו עשיר, והיה ליורם, היה חוש הומור מטורף, באמת, היינו צוחקים כל כך שנפגשנו ביחד, יש לי איזה, מישהו, יוסי חורי מהפרברים, פעם באנו לבקר אותו יחד, יורם ואני, הוא צילם אותנו איזה 30 תמונות, אנחנו כל הזמן צוחקים, זה משהו מדהים, אני לא יכול להראות לכם את זה ברדיו, אבל עכשיו אני כותב ספר על קורות חיי, התמונות שמשם תהיינה גם בספר הזה, אז בואו נשמע, נשים רוקדות, יורם תרלב ומשה וילנסקי, ומה בסוף, בכל גיל יש אנשים רקוד אחר, בגיל מבוגר מאוד, הם דופקות עם הרגל על הבלטה, שהגבר, שהבעל, ישמע מלמטה. וזה לא תמיד ככה יוצא, אבל לרוב זה ככה באמת. אז בואו נשמע, נשים רוקדות.
1: לא,

ובחורה, מה היא אומרת? היא הולכת ברבי, כל פעם נראה לה, כל פעם שהיא מאבדת איזה בחור יפה ברחוב. הפעם, המילים של רימון הדינור, משה וילנסקי נשאר אחראי על ההלחנה, כל יום, כל יום, אני מאבדת בחור יפה ברחוב. חווה מאבדת, אבל היא מצאה בסוף.

לסיום, חווה כתבה, חווה הלחינה וחווה שרה, זה שיר כזה נחמד, חמוד כזה, כל שעה נשיקה. אז אני ככה באווירה הזאת של האהבה, של נשיקות וחיבוקים, אני רוצה להיפרד מעליכם, מאזיניי העיקרים, זה אפי נצר, שנפרד מכם באהבה גדולה, עד השבת הבאה, ושיהיה שבוע רגוע, נפלא, שיורידו לנו את המתחים האלה כל הזמן, תגידו, תנו לנו קצת בלי, שבוע בלי מתח, איפה זה יהיה? אבל הלוואי, אולי כן. אז שוב, להישמע בשבת הבאה.

0: פתאום זה מתבהר.
1: רדיו חיפה איתכם בכל מקום, כל הזמן, גם בדיגיטל.
2: עשינו לנו באתר, באפליקציה ובערוצי הטלוויזיה.
1: רדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
1: תחנת הלעיתים של ישראל.

אתם על רדיו חיפה 107.5 FM, ואנחנו כאן עם להיטים לנצח. כמו בכל שבוע, אנחנו נפגשים כאן, המפגש הקבוע, הידוע והנוסטלגי שלנו. כאן גיא בזק לאורך כל היום הזה, אנחנו מתחילים מעכשיו עם להיטים נוסטלגיים. נתחיל משנות ה-50 וה-60, נתקדם אחר כך עם העשורים, וביחד נעביר את השבת ככה בכיף. שבת חמימה, פתחנו את השעה עם A Man Without Love, ככה מתנהג גבר ללא אהבה. זה היה Angry Bird Humperdinck, ואנחנו נמשיך עם שיר אהבה אחר. הפעם פרי קומו, And I Love You So, מוקדש לכל האוהבים והאוהבות. And I...

אז אם קודם שמענו את Summer Place של אנדי וויליאמס, לקחתי אתכם לעונה קיצונית אחרת של הגשם, Rhythm of the Falling Rains, Cascades. אתם על רדיו חיפה 107.5, ועכשיו אני רוצה להזמין את כל, בואו תתקרבו, כל אלה שמרגישים צעירים ברוחם, השיר הבא מוקדש לכם, זה קליף ריצ'ארד, In the Young Ones.

איזו שעה מתוקה ונוסטלגית סידרתי לנו, אה? אבל חכו, עוד לא נגמר היום הזה, יש לנו עוד הרבה להיטים נוסטלגיים להציע לכם כאן במהלך השבת הזאת, רק כאן ברדיו חיפה 107.5. אני מקווה שאתם יחד איתנו, גם ברדיו, גם דרך האפליקציה, ובכל מקום בעולם ממשיכים להזין לנו. כאן גיא בזק, אני מאחל לכולנו המשך הזנה נעימה, תכף אנחנו ממשיכים עם עוד שעה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, בתשע ורבע, בערוץ 13.
1: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
6: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. הערב, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך.

קצת אחרי 10, והנה יצאנו לדרך עם שעה נוספת של להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה, כמו בכל שבת, זה כבר כמעט 20 שנה. זה היה אלביס פרסלי בכבודו ובעצמו, כן כן, עם השיר Are You Lonesome Tonight, yeah. ואנחנו נשארים עם הנוסטלגיה ועם כל השירים והזיכרונות היפים. עכשיו, Earth Angel. כאן גיא בזק, גם בשעה הזו אני יחד איתכם צמוד צמוד לרדיו, אין לכם הרבה מה לעשות מעבר לכך, רק להזין ולהתמוגג מהשירים, נכון? נכון?

0: שהשירים היו שירים. להיטים לנצח. שבת של נוסטלגיה. רק ברדיו חיפה.
1: Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops,

אניחי את ראשך על כתפי, put your head on my shoulder. פעם ביקשו את הדברים האלה בשירים, היום זה כבר בא לבד. אנחנו נשארים עם המוזיקה שתישאר לנצח, אלה הפלאטרס עכשיו, only you.

0: להיטים לנצח.
1: המוזיקה שנשארת לתמיד. כל שבת
0: ברדיו חיפה.
2: 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

אז איזו שבת קסומה, גם מוזיקה נהדרת, גם מזג אוויר מושלם, כמו שאני אוהב. זהו, עוד שעה אחת הסתיימה לה, יש לנו עוד עד הערב כאן לבלות ביחד עם להיטים נוסטלגיים, אנחנו לאט לאט מתקדמים עם העשורים. מקווה מאוד שנהנתם מהשעה הזאת, תכף תצא לדרך שעה לא פחות טובה. גם גיא בזק, ואני מזמין לכם להישאר איתי.

0: נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 175
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים גם כפל מבצעים גם כפל הנחות אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר מחר ברשת מחסני חשמל אל תחמיצו
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, 9:15, בערוץ 13.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: רשתות או התקשרו 054-6160-333.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. הערב, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפריגיים. ובשמונה וחצי, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
6: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
5: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

אז כמה טוב שאתם יחד איתנו. תמיד זה כיף להיות ביחד. We are happy together. אלה היו הטרטלס שפתחו את השעה השלישית של להיטים לנצח, קצת אחרי 11, וזה בוקר יפה כל השבת הזאת. כאן גיא בזק, אני רוצה לאחל לכם האזנה טובה, כי הכנתי לנו עוד שירים נהדרים, נוסטלגיים ומרגשים שרק מחכים כאן להתנגן. כמו השיר הבא, Let's live for today. האזנה טובה, אני כאן יחד איתכם ואתם לא לבד.

כמה עצוב שמייקל ג'קסון כבר לא איתנו, אה? מעניין איך הוא היה נשמע היום אם הוא היה מוציא שיר חדש. תדמיינו לכם, אבל לא צריך כל כך להתרחק. יש הרבה אומנים של היום שקיבלו השראה מהיצירות שלו והם נשמעים פחות או יותר כמו שאולי הוא היה נשמע היום. מייקל ג'קסון השאיר לנו הרבה הרבה הרבה להיטים טובים, ואת זה אנחנו תמיד נזכור, לא נשכח, נכון? זה היה בילי ג'ין. אנחנו נשאר עם ה-80s וניפרד עם אחת הלהקות האהובות עליי, אחת הלהקות הגרוב והפאנקי משנות ה-80. אלה קול אנד דה גנג, ואיך אפשר בלי הלהיט הזה שלהם משנות ה-80 פרש.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול גופות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

כמה טוב שאתם יחד איתי כאן ברדיו חיפה 107.5, כי עוד שעה של הייתי מנצח יצאה הרגע לדרך. פתחנו את השעה עם סטיב מילר בנד, אחד האומנים הטובים מסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, ואנחנו נשאר שם. הנה עכשיו ג'יימס בראון ו-Living in America. זה להיטים שנות ה-80, מעניין איך זה לחיות היום באמריקה. אם אתה רוצה את גרסה התקנית ל-Living in America, מעניין איך היא אתה נשמעת, אבל זאת הגרסה המקורית.

חשבתם על זה פעם? זה הכי כיף לאהוב לאהוב. I love to love. תודה לטינה צ'ארלס שנתנה לנו שיעור באהבה. נמשיך עכשיו If I Can't Have You של איבון אלימן.

רנדי קרופורד המקסימה עם You Might Need Somebody. אנחנו נפרדים מעוד שעה, אבל תכף, ממש עוד כמה דקות, אצל הדרך השעה הבאה, שתהיה עוד יותר טובה מהשעה הזאת. טינה טרנר תחתום עם Private Dancer, כאן גיא בזק, ואתם נשארים איתי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: איך כל השנים ניסיתי כל מה שנסגר לי בפנים.
8: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים הערב ב9:15 בערוץ 13.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
16: גט קומפי,
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. ב7 הפריגיין, וב8:30 שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
19: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
18: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

צהריים טובים לכם, אז הנה רדיו חיפה 107.5 וברוכים הבאים לעוד שעה של להיטים לנצח. ואשר אתם, ואנחנו כאן יחד איתכם עד השעה 6 בערב עם המוזיקה והנוסטלגיה הכיפית הזאת. פתחנו את השעה עם רוזנה של להקת טוטו, איזה הרמוניה קולית בין כל הזמרים שם בהרכב המיוחד הזה. ואנחנו נמשיך עכשיו עם גרי רפרטי ובייקר סטריט. כאן גיא בזק, אני מאחל לכולנו, הזנה טובה, צהריים טובים.

אלה להקת הנשרים, The Eagles, עם אחד המוכרים, אם לא מהמוכרים שלהם, הוטל קליפורניה. אנחנו ממשיכים עם Heaven של בריין אדמס, הוא בא מה-80s, והוא מספר כמה שהוא בשמיים עם כל האהבה הגדולה הזאת שיש לו משנת 1985.

עוד שעה עומדת להסתיים, זה היה R. Kelly מתוך פסקול הסרט Space Jam, זוכרים? מה-90s, 1996 ליתר דיוק, I Believe I Can Fly. ניפרד עם All For One ו-I Swear, ובציפייה לשעה הבאה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת, אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. הערב, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפריגיין. ב8:30, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
2: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
1: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

למה אתה כל כך חייב לשבור לי את הלב? למה? למה? שואלת דיון ווריק. לא קיבלה מעולם תשובה לגבי העניין הזה. אבל מה לעשות? יש גם כאלה ששורם, זה הייעוד שלהם בחיים, לשבור לבבות. כן, כן, כן. יצאנו לדרך, אהלן, כאן גיא בזק, עם עוד שעה של הייתים לנצח. הנה אחת שמסודרת, קוראים לה ברברה סטרייסנד, והיא Woman in Love. מאחל לכולנו גם בשעה הזו, האזנה כיפית, רומנטית.

איזה קול צלול, מענג, יפה, יש לבט מידלר. זה היה אחד הטובים של ה-Wind Beneath My Wings. עכשיו תגיע מישהי אחרת עם קול קצת פחות צלול, יותר צרוד, אבל תשאיר לנו את אחד השירים היפים ביותר שיצאו פה ב-80s. זאת בוני טיילר ו-Total Eclipse of the Heart.

זאת הקיילי מנוג מה-80s שחידשה שיר מה-60s ל-Tears on my pillow. נשמעת כאילו באמת הייתה בתקופה הזאת. עד כאן השעה הזאת של להיטים לנצח, אבל לאל דאגה, אנחנו מיד ממשיכים עם הפליי שלנו, ממשיכים עוד להיטים נוסטלגיים. תישארו כאן יחד איתי, כאן בופן גיא בזק.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, 9:15, בערוץ 13.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. הערב, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפרי גיים, ובשמונה וחצי, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
8: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
7: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

שוב שלום לכם, צהריים טובים, אתם על רדיו חיפה 107.5 ואנחנו כאן בעסקי המוזיקה לאורך כל השבת ולא סתם המוזיקה, המוזיקה שגדלנו עליה. אלה היו הנביל ברודרס מה-90s עם Bird on a Wire. אנחנו נשארים ב-90s והנה In Access ו-By My Side. אני מאחל לכולנו גם בשעה הזו, הזנה טובה, נעימה, שלווה, רומנטית. כאן גיא בזק, יאללה, בואו נמשיך.

אלה היו הספייס גרלס, הבנות המופלאות שם מהניינטיז, איזו הצלחה גדולה הם היו. Viva Forever. אנחנו חוזרים אחורה בזמן, והנה מדונה מגיעה עם Like a Prayer. תגידו, אפשר להתאים לנצח בלי מדונה? אפשר נוסטלגיה בלי מדונה? אין מצב. יאללה, תני לנו בקצב.

מסתבר שמילים לא באות כל כך בקלות לאדון אפר דיוויד מהאייטיז. אולי בצרפתית זה קצת קשה. אנחנו נשאר עם השפה הזאת, והנה פרנס גל, שהלכה לומר לפני כמה שנים לצערנו, אבל היא שירה לנו הרבה הרבה להיטים טובים. זה אחד מהמפורסמים שלה מהאייטיז, זה נקרא אלה אלה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
7: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. הערב, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפריגיים, וב8:30, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
10: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
9: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

שוב שלום לכם ואחר הצהריים טובים, אתם על רדיו חיפה 107.5 ולהיטים לנצח. פתחנו את השעה הזאת עם Ace of Base. אם בתחילת היום השמענו לכם את להקת אבא וסיפרנו לכם שלהקת אבא היא הלהקה המפורסמת ביותר שיצאה אי פעם משוודיה, אז זאת הלהקה השנייה המפורסמת ביותר שיצאה משוודיה, וזה קרה בשנות ה-90. אז פתחנו את השעה עם The Sign, אחד המפורסמים שלהם, ואנחנו ממשיכים עם הלהיטים.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. אוי, כמה שאני אהבתי אותו. ג'ורג' מייקל, אחד הזמרים היפים והטובים משנות ה-80 וגם ה-90. והוא הלך לעולמו. גם הוא השאיר לנו אוצר קסום של שירים יפים. אנחנו נשארים עם המוזיקה, ועכשיו זה בילי אושן שיבדל לחיים ארוכים. הנה אחד המוכרים שלו, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לילות קיץ במרב חוף הכרמל, 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד, שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית, 29 ביולי עד 1 באוגוסט, כרטיסים אחרונים באתר המועצה, הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון, הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, בתשע ברבע, בערוץ 13.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. הערב, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפרי גיים. ובשמונה וחצי, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
5: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
4: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

שוב שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אתם על רדיו חיפה 107.5, נו איך לא, אנחנו את השבת תמיד עושים עם רדיו חיפה, נכון? וזה להיטים לנצח, השעה האחרונה שלנו להיום, אני מקווה מאוד שעד עכשיו אתם נהנתם, כי אנחנו כאן מבטיחים לכם עוד שעה של הנאה גדולה מאוד. פתחנו את השעה עם Imagination משנות ה-80 עם Just an Illusion, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Prince, עליו השלום, עם When Doves Cry, גם זה להיט גדול משנות ה-80. אני מאחל לכולנו האזנה כיפית גם בשעה הזו, וזיכרונות נפלאים מפעם.

לעתים לנצח עם גיא בזק, כל שבת, כל השבת, רק ברדיו חיפה.

אלה היו Deep Blue Something עם Breakfast at Tiffany's. יצא לכם לאכול בטיפניז? כן? אם לא, אז בפעם הבאה שאתם באמריקה, תקפצו, תראו מה זה ארוחת בוקר, מה זה טעימה עם הגבינת צ'דר הכתומה הזאת בטוסט שלהם? וואו, מטורף. טוב, מאמריקה בואו נקפוץ לאיטליה. הנה אחד הזמרים המפורסמים ביותר שם בשנות ה-90 לפחות, וגם הצליח לכבוש את הקהל הישראלי, קוראים לו ארוס רמזוטי, והוא כאן ישיר יחד עם טינה טרנר את אחד הלהיטים היפים שלו.

זהו יקרה, היה כאן המפגש הנוסטלגי שלנו לשבוע הזה, לעתים לנצח. אנחנו ניפגש כאן כרגיל בשבת הבאה עם עוד תוכנית נוספת של לעתים לנצח. אז בבקשה, בבקשה, שימרו על עצמכם. אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב. ממני גיא בזק, להתראות. ביי ביי.

you. Damn. להיטים לנצח, 105 רדיו חיפה, שבת של נוסטלגיה.

0: גביע הטוטו. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
1: שלום לכם וערב טוב. ברוכים הבאים לסמי עופר בחיפה. 7+7 דקות. הפאנל של רדיו חיפה. פותחים את טרומונת 26-27 עם גביע הטוטו. והרבה זמן שלא היינו כאן בסמי עופר עם גביע הטוטו. זה קצת מהבוידם, אבל זה מה יש. ואנחנו כאן עם כל התשוקה וכל האהבה. בעוד שעה 23 דקות. הדרבי של חיפה, הדרבי הראשון לעונה, הדרבי זה דרבי, גם אם זה בגביע הטוטו. ואנחנו בשעה 8:30 נעביר אותו כאן בשידור חי ומלא ברדיו חיפה, באתר, באפליקציה, ביוטיוב, בפייסבוק, וכמובן ב-107.5 ברדיו חיפה. בואו נגיד שלום לכל החברים שכאן בסמי עופר כבר דקות ארוכות, מחכים בסבלנות, אהלן, ערב טוב, דורון בן דור.
2: שבת שלום, שבת, אין כמו שבת נחמדה שפותחים ככה עונת כדורגל, אני מתרגש.
1: אני חושב שכולם מתרגשים, או אני מקווה שמתרגשים, כי זה חלק מהכיף, ריגוש. או, שמעתם אותו, זה אלי לבנטל, שלום אלי מלך.
3: אהלן, אהלן, שבת שלום, ושתהיה לנו שבת רגועה ושקטה עם כדורגל טוב.
1: יפה, וחברים, לעונה הזו, ליהוק חדש, אתם יודעים, זה טוב לפעמים לרענן ולהביא בשורות, אז הנה יש לנו פה היום בחור חדש, נקווה שתאהבו אותו, שיהיה חמוד בהצלחה. אהלן, ערב טוב, ניסן קניאס.
2: חמוד.
4: אהלן.
1: כבר פסל אותך. אמר חמוד.
2: חמוד, מה?
1: אתה רוצה את המילה מהפה? חמוד.
4: טוב שלא עשיתי אותי שאני מצלו. למרות שאני ודורון, אני חושב...
1: אם הוא בדבויס, הוא לא משתובב, הוא אומר, אבל היית מעולה, היה מעולה, היית נהדר.
4: אני מצטער שלא הסתובבתי.
3: בפעם האחרונה בליהוק הזה, היה ויכוח ביניכם וישבתי באמצע, ואתמול הוא ניצח בוויכוח.
4: הוא פשוט שפט עם עצמו, זה אני אוהב את זה. אתה יודע, הוא שואל את זה שמעורב בהתערבות, ואז הוא אומר, ניצחתי את ההתערבות, אבל הכל בסדר. בוא נשים את זה מאחור. זה מאחור, להתראות, כל אחד, דברים נאמרו. שבת שלום לכולם, כיף להגיע לסמי עופר, ליתר דיוק. אחרי 9 שנים מכבי חיפה חוזרת למפעל הזה שנקרא גביע הטוטו, זה אומר שהיא לא משתתפת באירופה. עצוב מאוד, אבל אני חושב שזה טוב למכבי חיפה התנחתה הזאת, כי היא לא הייתה יכולה להשתתף במפעלים האירופיים השנה ולייצג את המועדון בכבוד, היא לא הייתה מספיקה להתכונן לזה, ולראיה היום היא עולה בהרכב מאוד מוזר, ואנחנו בטח נדבר על זה תכף.
1: בהחלט, נדבר על זה. אז אנחנו כאן איתכם, אני שוב מזכיר, אנחנו בפתיחת טרומונה. אני באמת, נכון, זה סמי אופן, נכון, זה משחק רשמי, אבל אני את החגיגיות ואת את הדבר האמיתי שומר לסוף אוגוסט, גם בביקורות שלי, גם בתחושות שלי, גם ברמת מה שאנחנו נביא לשידורים שלנו, ויש הרבה דברים חדשים, אנחנו שומרים הכל לסוף אוגוסט, לפתיחת הליגה. אנחנו בתקופת ביניים כזו, אז, אבל יש משחק, מה שנקרא, אנחנו פה בגביע הטוטו. ואני אשאל אתכם בשאלה הראשונה, לפני התחושות שלכם, כי בסוף, אנחנו יודעים מה זה גביע הטוטו, ואנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצות זה יחס של משחקי הכנה. השאלה אם גם הקהל יגיע לכאן הערב בהבנה ועם סבלנות ועם ידיעה שרגע, זה לא משנה מה יהיה פה.
2: אני רוצה
1: להתחיל. גם אם יהיה לטובה 5-0 פתאום לירוקים, או אם פתאום יהיה, אני גם הולך הקהל האדום, פתאום הקהל האדום יראה פה ניצחון של הפועל חיפה, או הפוך והפסד לכל צד. האם מבינים שהכל בפרופורציה, כי זה עדיין שלבי הכנה, וגם בקבוצה, לפי מה שאני מבין, מתייחסים לזה כמשחקי הכנה.
2: אז אני רוצה להתחיל מכיוון ש... כשבבוקר אמרתי לכם, גוני נאור פותח, מבחינת הקהל, מכבי חיפה צריכה לנצח. ואז הם שואלים, הלו, מה קרה, גוני נאור? איך זה יכול להיות? שחקן שכבר עם רגל וחצי בחוץ, לא אמור להתאמן בקבוצה. ולכן אני חושב שצריכים גם להסתכל נכון מאוד לגבי המשחק הזה. אין ספק שמבחינת הקהל, דרבי זה דרבי, מכבי, הפועל, הפועל רוצים לנצח את אלה ואלה את אלה. אבל יש גם דברים שקורים תוך כדי, וזו דינמיקה של דברים שקורים. השבוע נחתו במכבי, במקרה הזה, 3 זרים שעוד לא יכולים לפתוח, עוד לא יכולים לשחק. קנג'י גורי גם נחת ועוד לא בפנים. לכן 7 שחקנים ממכבי חיפה, שחקני הרכב היום לא נמצאים, פותחים בהרכב. ואז אומר ניסן, בצדק, זה הרכב, לא רוצה להגיד תלעים, אבל זה הרכב...
1: מוזר.
2: מוזר, זה הרכב שלא פותחים בו, בדרך כלל, כמו שכל הקהל מצפה. 7 שחקנים לא פותחים היום בהרכב של מכבי חיפה, אחר כך נמנה. לעומת זאת, בפועל, חסרים מאוד, לא מעט שחקנים. מפתח, אבל הם לעומת זאת הולכים עם כל ה-11 שהם רצו איתם במחנה אימון.
4: שאמורים ללוות אותם למהלך הליגה, בתוספת אולי 2-3
2: שחקנים זרים. לא, הם חייבים פה תוספת, בואו, זה לא יחזיק מעמד.
4: ברור, ברור.
3: טוב, אז אני...
2: חוץ מקצ'ק,
3: זה... אני אתחיל דווקא עם הפועל חיפה. מה שאותי מעניין היום זה לא תוצאה.
1: לא, אבל תענה על השאלה שלי לפני הכל.
3: ש?
1: אני אומר, האם אתה חושב שהאוהדים באדום מבינים שמה שנראו פה היום זה בסוף, תשמע, אנחנו באנו לסמי עופר פה עם 24,000 עודים הערב.
4: וואו.
1: זה הצפי. עכשיו, זה מספרים של ליגת העל של מחזור ראשון, לא של גביע הטוטו. האם האוהדים, לכאן ולכאן,

0: חד משמעי.
1: יהיו סבלנים עם הקבוצה שלהם, לטוב או לרע, אתה יודע.
0: חד משמעי, גם הירוקים וגם האדומים, זה פתיחת עונה, זה לא הרכבים המלאים.
1: אני מסתכל על זה כהרצה. זה הרצה לעצמנו.
0: זה הרצה חד משמעי.
1: חוזרים לפה לתא השידור אחרי שלנו הרבה זמן. זה הרצה להיות תחקן נסיעה היום. זה הרצה, אנחנו מרצים, בודקים, אתה יודע.
0: אתה צודק במאת אחוזים, אבל מה שאני רוצה לבדוק היום, לפחות בהפועל חיפה, אני רוצה לבדוק, יש, אם אני לא טועה, שני מגינים, קשר, זה שלושה, ושחקן כנף זה רביעי, זה ארבעה שחקנים שלא היו במועדון בשנה שעברה. אני רוצה לראות גם יד גונן שמשחק בקושי שיחק בשנה שעברה. נכון. אני רוצה לראות את השחקנים האלה, מה הם ייתנו היום להפועל חיפה יותר, זה מה שמעניין אותי.
2: אבל דולב מדבר על הקהל.
0: גם אם התוצאה,
2: הקהל... איך הקהל יקבל את הקבוצות?
0: הקהל צריך להבין בצורה חד משמעית מה שדולב אמר בצורה הכי ברורה. זה הכנה, זה גביע הטוטו, כולם רוצים לנצח, זה דרבי, אבל... זה הכנה לראות, לבחון במכבי חיפה, עוד זה אני אשלים רק עם מכבי חיפה, זה פשוט לראות את השיטה, איך היא משחקת, ואם הבנתי נכון, אז הם ישחקו ב-4-3-3, שיהפוך ל-3-4-3.
3: אוקיי, על פניו, אתה יכול לכם לדבר על זה לפי ההרכב שמסתמן.
2: אבל זה יש עוד זמן, חבר'ה.
1: ההרכב של מכבי חיפה פורסם, בואו ניתן אותו, ואז נוכל גם ממש...
2: גם ההרכב של הפועל.
1: אז אותו לא קיבלתי, לא ראיתי.
3: אז ההרכב של מכבי זה גלאזר, זסנו, גוני נאור.
1: מי?
2: זסנו, זוהר זסנו.
1: לא, לא, לא, אחרי זה?
2: גוני נאור.
3: גוני נאור.
1: דורן, מה אתה מתערב? אני עם ניסן.
2: אה, נו?
3: גוני... תכף אני מסיים... גוני נאור. גוני
1: נאור. לא, היה לי דשאבו לעונה ש... אוקיי, בסדר, לא, סליחה.
3: נסיים...
1: נסיים... נסיים... חבר'ה, קצת הומור.
3: אני אסיים להקריא את ההרכב, אז אני אגיד את האני מאמין שלגבי הרכב.
1: הומור, הומור עצמי, די.
3: התקבל ההומור, אין בעיה ש...
1: יאללה, חדש, גלאזר בשער.
0: רגע, כשהוא שיחק בקישור זה היה גוני אחור.
2: גוני לרוחב, הוא אמר.
0: לרוחב, גוני
2: אחור. בוא נכבד אותו.
3: לרוחב, כן. גלאזר, זסנו, נאור, שטייפמן, שון גולדברג, ירין לוי, איתן אזולאי, מרדכי, סדריק דון, אייד חלילי, באתי להגיד ענן חלילי.
1: בצדדים, היית אומר ענן חלילי, עכשיו פנוי.
3: אייד חלילי, ויקירי אדם גרינברג.
1: רגע, זה 4-3-3?
3: זה 4-3-3, אני רוצה להסביר כמו שאני רואה את זה.
1: כן, מה אתה רואה פה?
3: אני רואה ככה, שמכבי חיפה מתגוננת, זה רביעייה, כי שון גולדברג וגוני וכל הרביעייה יעמדו שמכבי חיפה. מתקיפה, שון גולדברג הוא לא בדיוק המגן השמאלי שאתה יכול לצאת, לצאת איתו קדימה. אני רואה שגוני יעשה את המרחק לכיוון הכישור, שאיתן אזולאי יעלה מדרגה אחת קדימה, ואז מכבי חיפה תתקיף במין 3-4-3. ברק עבד על השיטה הזאת במחנה אימונים, אנחנו יודעים את זה עוד מהימים של חוזה רודריגס במכבי חיפה, הוא מכניס אותו הרבה בין הבלמים, עולה ימינה קדימה, אובן בבאר שבע. זה הסגנון של ברק, הוא מביא אותו גם השנה למכבי חיפה. אני מאמין שגם צונמי, כמה אני מת להגיד את השם הזה, הבלם מגן השמאלי שחתם במכבי חיפה וישולב במהלך המשחק, ישחק במהלך העונה, אנחנו נראה הרבה את הוורסטיליות ואת הגמישות בשיטה, כי צונמי יודע לשחק גם מגן שמאלי, גם בלם וגם קשר, סטייל חוזה רודריגז שהיה, אז אנחנו נראה הרבה את מכבי חיפה משתמשת בגמישות של השיטה הזאת.
0: והכי חשוב זה לראות באמת את אלה שנכנסים, שהגיעו חדשים, לראות את הצירה, את הביטחון, את הפס, את ה... איך הם קוראים את המשחק, איך הם יוצאים החוצה כשהקבוצה מתקיפה, איך הם מתגוננים כשהקבוצה מותקפת.
3: חד משמעית, ואם אני רוצה לענות על השאלה שדולב שאל אתכם, אני חושב שאני הייתי מחלק את התשובה לשתיים.
1: רק בוא נזכיר אותה למאזינים, כי מי שרק מצטרף אלינו, שאלתי האם לדעתכם האוהדים הערב זוכרים שלמרות כל הקהל שיהיה פה, ולמרות שזה דרבי, זה עדיין שלבי הכנה.
2: אוהד רוצה ניצחון, אוהד מעניין אותו מעולה. אז אני רוצה לחלק את התשובה
3: לשתיים, אני חושב שאוהדי הפועל חיפה הרבה יותר סבלנים. קודם כל זה משחק חוץ שלהם עם 23-24 אלף ירוקים. על הנייר הם תמיד מגיעים אנדר מול מכבי
1: בסיטואציה.
3: אז אני אומר, על הנייר הם תמיד מגיעים אנדר מול מכבי, והפסד הוא די מתקבל בטבעיות. מהצד שני, מכבי חיפה, אוהדים שמגיעים לגביע הטוטו, זה מספרים חסרי תקדים, אני לא יודע מה לזה תקדים בעבר בגביע הטוטו, 23-24 אלף צופים.
2: תסכים שזה גם במנוי.
3: כן, בסדר, אין קשר.
2: יש לזה יתרון.
3: לא, ברור, היינו בעונה שעברה פה משחקים שהיו במנוי והיו 15 אלף צופים. שאוהדים לא רוצים לבוא, הם לא באים, ושהם רוצים, הכסף לא מהווה מכשול.
2: וגם כל הארגונים היום מגיעים.
3: כן, זה דבר שגם צריך להתעכב עליו. משהו מאוד מאוד משמעותי, אמר את זה אתמול ליאור רפאלו, דברים שאמרתי לאורך כל העונה שעברה. לא משנה את מי הוא יבוא לפה, גם יביאו את אמבפה ואת מסי, אם הקהל של מכבי חיפה לא יהיה איתה, היא לא תצליח. ואמר את זה ליאור, והוא צודק, ואני שמח גם לראות את הארגונים שהם מאוד מאוד יקרים למכבי, מגיעים בשביל לעודד. גם שלטי המחאה לא נמצאים פה, וזה כיף, ואני רוצה שמכבי חיפה תתרכז השנה רק בכדורגל.
1: קודם כל, הם לא נמצאים לתת, אתה לא יודע אם הם לא...
3: תראה, לא, הם לא יהיו במשחק הזה בוודאות, אני אומר לך, ממה שאני יודע, הם יתנו את כל הגב ואת כל השקט למועדון על מנת להצליח. כמובן, לא רוצה לחשוב מה יהיה אם לא, אנחנו רוצה לחשוב רק אופטימי ולחשוב שמכבי השנה תצליח ותמשוך את העגלה קדימה, ומכבי חיפה תהיה בצמרת הגבוהה, והקהל שלה זה הכוח המניע שלה. כמובן שמכבי חיפה חייבת לנצח פה, כי היא אמורה להתחיל לבנות ביטחון. בביטחון בונים דרך ניצחונות גם במשחקי ההכנה. כמובן שלא תקום וטיפול העונה על המשחק הזה, אבל אני ספק
2: שזה... אתה בלי שבעה שחקני הרכב, אתה תהיה בטוח היום בניצחון, אני אומר לך.
3: אני לא בטוח בניצחון, אני אומר שזה יוסיף המון המון ביטחון. מכבי חיפה, למרות ההגנת להים, היא עולה בהרכב סביר.
0: רגע. מי השבעה שעולים במקום השבעה שלא עולים?
2: בוא אני אגיד לך, תגיד לי. אני אגיד לך בבקשה, אתה
1: רוצה? רגע, אבל אני רוצה רגע לפני שנה.
2: לא, אבל אגב, יש גם את הרכב של הפועל, אם אתה רוצה.
1: רגע, זה מה שאני רוצה, אפשר לצלול לשבעה של מכבי חיפה, שכן עולים, לא עולים, אני רוצה רגע את הרכב של הפועל חיפה, ואז נצלול לשינויים ולכל
2: התחזיות. אז יואב ג'רפי כמובן בשער, נועם כהן חוזר לקדנציה נוספת, מגן ימני איוון קריצ'אק, דריו זופריץ', צמד הבלבים, אריאל מנדי, זה המגן השמאלי החדש, כן. קיט שייקה, זה הקשר האחורי בן 20, שווה לראות אותו. נאור סבג, יעד גונן, שאני מקווה שיעשה תאונת הפריצה שלו. וואיב חביבאלה הגיע עם חמישה שערים מדבריה. לירן רוטמן, שעשה פה יופי של עונה בפועל חיפה שנה שעברה, ואלון תורג'מן. אלו 11 של הפועל חיפה.
3: אני חושב שאם אנחנו מודדים, בדרך כלל מה שמנצח משחקים, וחברי לבנטל יסכים איתי, זה האמצע. אמצע בכדורגל, מנצח משחקים, אגב, ראינו את זה במונדיאל.
0: יתרון ענק למכבי חיפה.
3: בדיוק, ראינו את זה במונדיאל האחרון. אתה יודע, כל אוהד כדורגל ממוצע, שתגיד לו, נגיד אוהד של מכבי חיפה, תגיד לו, איזה שחקן אתה רוצה מהמונדיאל שיחזק את מכבי חיפה?
1: אחד מכל המונדיאל?
3: אחד מכל המונדיאל.
1: בלי מסי.
3: גם עם מסי, תגיד, גם עם מסי. מי אתה אומר?
1: כולם יגידו מסי, זה לא חוכמה.
3: מה אתה אומר, דורון? מסי, נכון? מה אני אומר?
0: מה אני אומר?
3: רודרי. אני מהתחלת המונדיאל אמרתי, ספרד תזכה, ורודרי מבחינתי זה מעל השחקן הממוצע. גם ז'וז'ה מוריניו עכשיו הולך עליו בכל הכוח בריאל מדריד, הוא כבר סיכם את תנאיו שם, וכנראה שיעבור בהם הקרובים מסיטי למדריד. זה הכוח המניע של ספרד, ובזכות רודרי זכתה במונדיאל הזה. שחקני ארגנטינה זה נראה כמו נוער נגד בוגרים במשחק שלו, וככל שהאמצע שלך הוא יותר טוב, הסיכויים שלך לנצח במשחק הם יותר גבוהים. אני רואה את ירין לוי ואיתן אזולאי, עם מורדכי הוורסטילי שעושה המון המון תנועה כלפי ההגנה של היריבה, עם בריחות לצדדים, כמיסמץ' מול השלישייה של הפועל חיפה באמצע.
1: אוקיי, אנחנו מיד נרכיב עוד, אבל עכשיו עושים חסויות. 40 שניות, ומיד חוזרים להמשך הפריגה, עם כאן בסמי עופר, הדרבי של חיפה, הדרבי הראשון לעונה, המכבי נגד הפועל. כבר חוזרים 40 שניות.
4: הספורט בחסות.
5: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
7: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
1: חזרנו, 7:21, הפאנל של רדיו חיפה, אנחנו בסמי עופר, שכמובן כבר מתחיל להתמלא אט-אט, כל היציעים פתוחים הערב, אנחנו כבר את האוהדים בצפוני, עליון, תחתון, יציע אווירן, גם בדרומי, גם בכסף, אנשים לאט לתכנסים. חייב להגיד שמזג אוויר פחדתי שמוד חם ולא נעים היום, אבל קצת נשבר החום.
3: כן, נשבר. כן, נשבר.
1: תודה לאל שקצת נשבר, כי באמת זה תמיד...
0: לא, יש הפסקת מים.
1: לא, אבל לא משנה, יולי, אוגוסט, ספטמבר, זה כשחם, אז חם בסמי עופר. זה מגרש נפלא, אבל מזג האוויר כאן בארץ, בחיפה, ליד חוף הים, בתקופות האלה הוא חם, והוא בעיקר לח, אבל נראה שבינתיים זה בסדר. אז טוב, רצינו לדבר על השינויים בהרכבים, ודיברתם על השיבה שהיום לא יהיו בהרכב של מכבי חיפה שלא יפתחו בגלל שרק נחתו, בגלל שרק הגיעו, בגלל שאימונים.
3: אני חושב שיש רק שניים יותר משמעותיים.
1: שיום משחק הזה עד עוד שבוע וחצי, היינו רואים הרכב אחרי לגמרי.
2: קודם כל, אני רק כבר, כן, אני אומר לך, שני הבלמים שנרכשו עכשיו, צונאמי ו...
3: נייג'ל,
2: שניים. ברוניניו,
3: שלוש.
2: החלוץ,
3: ארבע.
2: קנג'י גורי,
3: חמש.
2: חמש, כבר ספרתי חמש. רק אני אעשה. זה כבר חמישה.
3: ובתאי, בתאי.
2: ואלה בתאי שישה שחקנים. יש עוד אחד. שישה שחקני הרכב.
3: שנייה, אבל אני חושב שמתוך כל השחקנים שמנית, המשמעותיים ביותר אלו שחקני ההגנה.
2: למה, מה נראה לך שמה שהביאו עכשיו זה כל החמיש שישה שאמרת לך לא יהיו בהרכב?
3: לא בטוח.
2: מה?
3: לא בטוח.
2: תן לי אחד שלא יהיה בהרכב.
3: אני לא בטוח שהחלוץ יהיה בהרכב.
2: נובקוביץ' לא יהיה בהרכב?
3: לא בטוח. בוא נראה, ימים יגידו. זאת אומרת,
2: אתה מביא חלוץ זר?
3: תקשיב. בוא, מכבי חיפה, החלוץ המשמעותי ביותר שלה הוא אדם גרינברג. אני זוכר את אותם ויכוחים שהיו לי איתך עם ענן חלילי. אמרת לי קבוצת נוער מחוזקת.
2: הביאו את נובקוביץ' כדי שאדם
3: גרינברג... לא אמרתי שהביאו את נובקוביץ'. למה מריץ אותו? דורון, תגיד לי, מה יש לי איזה אינטרס? בוא.
2: אתה מדבר לא לעניין.
3: דורון, שנייה. דורון, אני סופר מדבר לעניין.
2: אבל הביאו חלוץ זר כדי שישב בספסל? זה אמיתי מה שאתה אומר?
3: לא אמרתי כדי שישב בספסל, אבל אני רואה את אדם גרינברג פותח.
0: אבל הוא לא פותח, ודאי.
2: לא, מי לא פותח? מי אמר? אתה אמרת לי. מאיפה אתה יודע?
3: חלק מה...
2: מאיפה אתה יודע לי?
0: אתה תראה במשחקים. דורון, כי אדם גרינברג לפניו.
2: כן.
0: כן?
2: אתה קבעת שאדם גרינברג לפני החלוץ?
0: אני אגיד לך למה.
2: בואי נה, אני עוד לא ראיתי...
3: שמעת מה אמר המנהל המקצוע של מכבי חיפה אתמול בשידור? שמעת מה אמר במסיבת העיתונאים?
2: נו.
3: שלהערכתו ימכר לרמות הגבוהות של אירופה בתוך שנתיים שלוש מהיום. זה לא אני אמרתי.
2: אז מה? אדם גרינברג שחקן, מה זה קשור?
3: אז אותו דבר כמו שענן חלילי, לא בגלל שמסמנים אותו, אלא בגלל שהוא יוכיח שמגיע לו. מכבי חיפה תשחק הרבה עם שני חלוצים מהעונה. שנובקוביץ' ישחק ביחד עם אדם גרינברג.
2: אוקיי, זה כן.
3: ואני לא רואה את נובקוביץ' משחק ב-4-3-3 כחלוץ בודד.
2: תראה, במבחן התוצאה אנחנו נראה את זה.
3: נכון. אני חושב שהוא לא מתאים ל-4-3-3
2: לחלוץ בודד. אם הוא לא מתאים 4-3-3
3: לחלוץ בודד.
2: אם הוא לא מתאים 4-3-3, אז אני כבר אומר לך, לא מבין למה מכבי חיפה.
3: אז בוא אני אגיד לך, קודם כל השחקן הגיע בפרופיל מאוד נמוך. הוא הגיע בעברה חופשית, בשכר יחסית סביר למידות של מכבי חיפה, 300,000 יורו לעונה. זה לא הפרופיל של סטיוארט.
0: מעט מאוד שערים בשנים האחרונות.
3: נכון, זה לא הפרופיל של סטיוארט שהגיע ב-1.7 עם 450 שכר. זאת אומרת, הגיעו, הביאו אותו יחסית בפרופיל מאוד נמוך. למה? בראייה שאדם גרינברג הוא חלוץ העתיד לא רק של מכבי חיפה, אלא של הכדורגל הישראלי.
2: אבל אתה יודע מה זה שחקן וימים... צעיר? נותנים זמן גם לעניינים
3: לא האלה. צריך... תגיד לי, מה? אתה יודע כמה שחקנים צעירים כבשו את אירופה
2: כן,
3: בשנים האחרונות?
2: כן, אבל אתה רוצה לקחת פה...
3: למה לא? תגיד לי, הם בפה לקחו את המונדיאל איתו בגיל 16.
2: ניסן, מכבי חיפה, לא... תקשיב, נשמה. מכבי חיפה, עם כל הכבוד באמת לאדם גרינברג, שאתה לא מפסיק להעלות אותו ובצדק, כי הוא שחקן, גם אני מחזיק ממנו מאוד, וגם במכבי חיפה.
1: זכותו שיעלה את מי שהוא רוצה.
2: לא, לא,
3: אבל אני אמרתי את אותו דבר על ענן חלילי. שאמרתי את זה שלא נחלשו, כי יש את ענן חלילי במקום הצילי, צחקו עליי. היום מבינים שאני צדקתי, שהוא יותר טוב ממנו.
2: ניסן, אני מקווה מאוד עבור מכבי חיפה. שהתיאוריה שלך אכן תהיה, כי גם אני מחזיק מאוד מאדם גרינברג.
3: זה מה שיהיה.
2: אני רק לא חושב שזה מה שיהיה. זו דעתי
3: אישית. אין לי, תודה למה אין לי ספק.
2: אבל להגיד אלי שאתה כבר
3: עכשיו... כי הוא יוכיח שהוא יותר טוב. הוא יוכיח את זה.
2: הוא ישחק רגע אלי מה?
3: רק בגלל המקצוע.
0: הוא ישחק במשחקים ספציפיים, שישחקו מכבי חיפה עם שני חלוצים, או במשחקים שמכבי חיפה תעשה הגנה נסוגה, ובשביל לצאת מהגנה נסוגה למעברים, ישחקו עליו שהוא קיר, כי הוא שחקן חדש.
3: שמכבי חיפה תשחק נגד ביתר.
2: הקיר זה נובקוביץ' דווקא.
3: ברור, נובקוביץ', על זה הוא מדבר.
2: על נובקוביץ',
0: זה מתי הוא ישחק. אבל במשחק כמו היום, למשל, אני לא שם אותו בהרכב.
2: זאת אומרת, הבאנו חלוץ שישחק קיר.
3: לא הבאנו חלוץ, דורון, שנייה, דורון. מכבי
0: חיפה, שתהיה אופציה לעוד שיטת משחק.
3: אם מכבי חיפה היום הייתה מביאה חלוץ מרשים לכל הדעות, נניח דין דוד בחזרה. אתה יודע מראש שדין מגיע להיות שחקן פותח, שחקן הטופ של מכבי חיפה, החלוץ הבכיר שלה. ברגע שמכבי חיפה מביאה שחקן של לבנטל צודק, ורק הביא אותו לסגנון מסוים. הבינו פה במכבי חיפה בשנים האחרונות, יש מין סוג של מגפה, מגפה חיובית. אלמוג כהן הנחיל את שיטת הלחץ לכדורגל הישראלי, הוא התחיל את זה בנתניה, הוא הדביק את זה את קוז'וק כשהלך עם זה לבאר שבע, וגם ביתר ירושלים היום משחקת כך, ויש עוד כמה קבוצות שמנסות לחכות, גם זיו אריה בהפועל ירושלים היה עושה את זה מול מכבי חיפה. קשה למכבי חיפה מול הלחץ, שהיה לה את פיירו פה, היה לה שחקן קיר, ידעו לשחק על כדורים ארוכים, היו מבטלים את הלחץ. בשנים האחרונות לא היה את זה, בשנתיים האחרונות היה מאוד קשה.
2: אני מכיר את העובדה שהביאו אותו כדי לשחק כחלוץ שני, כמו שאלי אומר.
3: בדיוק, אחד לגוף, אחד לעומק, כמו פיירו ודין דוד שהוא ביחד.
2: שאלתי אתמול את ליאור במסיבת העיתונאים, הבחור כבש 14 שערים, ולכן אני גם מקשה על הנושא הזה. 14 שערים במשך 3 שנים.
3: 4, כן.
2: במשך 4 שנים?
3: 4
2: שנים. 14 שערים במשך 4 שנים?
3: אני חושב 17 ב-4, אבל לא.
2: לא, לא, ב-3. אני בדקתי את זה אתמול.
3: טוב, אפשר להסתכל ולבדוק את זה עכשיו.
2: 14 שערים ב-3 שנים.
3: זה מעט בכל מצב.
2: אני שואל אותך עוד פעם שאלה. האם אתה מביא חלוץ זר שעם רזומה כזה, או רק בגלל הסגנון שלו,
3: אני אגיד
2: שהוא יכול להתאים.
3: אז אני אענה לך, אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה. אם יש לי חלוץ כמו אדם גרינברג, אני לא מביא לו חלוץ סופר איכותי מובהק להיות סטארט, לפתוח לפניו, כי אני הורג אותו, אני לא נותן לו להצליח.
1: אבל כנס, אנחנו עוד לא רואים אותו מצליח, אתה שם את כל סל בית שלך על העונה.
3: שנייה, שנייה. אני חושב שיש, כמו בשוק ההון, יש זיהוי מגמות. ואם אנשי מקצוע במכבי חיפה לא יודעים לזהות מגמות, הם לא יכולים להיות לא ברוקרים בשוק ההון, לא לעבוד בחברות הון קרן
2: נוספים,
3: ולא לעבוד בכדורגל. שזיהו את אמבפה במונקו, נתנו לו בגיל 15 וחצי לשחק, ובגיל 16 וחצי פריז קנתה אותו.
0: דולק,
3: נתנו לו לשחק, כי זיהו את המגמה באקדמיה.
1: אבל נתנו לו לשחק לצד מישהו שכבר היה שם מרכזי, לא הכל היה עליו.
3: קטן בגיל
1: 16. אבל כמה היה לך בשחקנים עוד כמו קטן בקבוצה?
3: אז אני אומר לך, מה זה כמה היה לי? הביאו את קטן בכיתה י' בבית ספר מקיר לשחק נגד פריז. מי זה כזה הוא? מי ידע מי הוא? מי ידע מי הוא לפני שהוא פריז? אתה הכרת את קטן? ידעת מה זה קטן?
2: אתה מפיל עליו לחץ.
3: אני לא מפיל עליו שהוא לחץ. מי שלא יכול לעמוד בלחץ, זה יכול להיות
2: צריך. רמת הציפיות היא ענקית.
0: תן לי להגיד משהו מקצועי. הגול שהוא נתן נגד הפועל כפר סבא, הגול הראשון, זה גול של כישרון ענק.
2: אני לא פה כישרון.
0: חבר'ה, אני... רגע. מי קיבל נגד כפר סבא אותו דבר בצד
1: גול? קודם כל קטונתי ליד דעותיכם שלכם, אני מלא שאלות וטעות, אני לא אומר שזה טעות או לא טעות.
3: אתה יודע איפה הוא הוכיח את זה דולב? הוא הוכיח את זה בטופ האירופאי. הוא שיחק מול הקבוצות האקדמיות הכי מובילות באירופה, של ברצלונה, של האקדמיות צרפתיות, אוסטריות, והוא היה הכי טוב. אתם יודעים שהיה לו הצעות מיליון וממונקו להצטרף לאקדמיות שלהם, לזה אומר מדרגה אחת מתחת לבוגרים, והוא עדיף להישאר במכבי חיפה. המגה סקאוטינג שקיימים באירופה הם לא פריירים, הם מזהים את הדברים האלו. אם במכבי חיפה לא ייתנו לבוא לידי ביטוי לשחקן כזה שהוא כוכב כדורגל, אין המשכיות למועדון הזה. לכן אני חושב,
1: אבל אני לא פה של מה שאתה אומר,
3: אז טוב שהביאו את החלוץ הזה, וטוב שמשאירים גם את לוסקי, ויש מלמד כמובן, כי אי אפשר לסמוך רק עליו, אבל בהחלט...
1: אוקיי, אז זו התשובה, יש עוד חלופות.
3: ברור, ברור שכן, אני רק חושב, זו דעתי, אני חושב שהוא הולך להתפוצץ השנה, והוא הולך לתת עונה גדולה.
2: אז אני מצא מכיוון שיש...
1: רגע, אתה יודע מה, אני רוצה שנייה, אתה יודע, אנחנו בפתיחת עונה, וזה זמן טוב גם להבטחות, למהלך העונה.
3: כן.
1: תזכר המצלמה.
3: כן.
1: בוא נעשה ריליס נחמד.
3: בבקשה.
1: על אדם גרינברג.
3: כן.
1: אנחנו היום ב-25 ביולי, גביע הטוטו, הדרבי של חיפה, מה אתה צופה לגרינברג העונה במכבי חיפה? 30 שניות, בבקשה.
2: כמה גולים, נו?
3: אם ברק בחר ייתן לו את המושכות ויאמין בו, שנייה, יאמין בו וייתן לו 60-70% מהדקות, בסדר? לא, עכשיו אני אגיד אימור והוא ייתן לו 20%. ישחק 60-70% מהדקות, יפקיע לפחות 12-13 גולים במכבי חיפה.
1: אז אני רוצה לסיים.
3: יפקיע לפחות 12-13 שערים במכבי חיפה העונה. אין לי בזה אפילו צל של ספק.
1: אתה, אני אומר לך עכשיו פה מול כולם, תן לאנשים לסיים לדבר.
2: אוקיי, מקובל.
1: חמור קופץ בראש.
2: בגלל הרילס.
1: איזה חם אתה לדבר היום, אלוהים. אם מכבי והפועל היו כמוך, פה היום 10 שערים במשחק.
2: אני אגיד לך, כי הוא מרתיח אותי, ניסן.
3: למה מרתיח, אחי? זה אימור, למה מרתיח?
2: תראה, הוא שואל אותך דולב, שאלה פשוטה, הכי הגונה שיש בעולם. מה הוא שואל אותך? מה אתה אומר על השחקן? עכשיו, מה אתה כבר מסייג? אם ייתן לו ברק, אל תמכור לי סיפורים.
3: מה, לסיפורים?
2: אל תמכור לי סיפורי סבתא.
3: מה אתה רוצה, אני ברק?
2: אתה תגיד כמה אתה חושב גולים הוא ייתן השנה. בלי הרבה, אם ואם, ואם היו לי אמא שלי
3: ביצים לבא שלי. לפחות דו ספרתי.
2: דו ספרתי, אז אוקיי, זהו, זה מה אתה צריך להגיד.
3: מה אתה אומר?
2: גג 7 שערים.
3: אוקיי, אני לא רוצה להתערב איתך כי זה ינחס אותו.
2: למה?
3: כי כל ההתערבות
2: שלך עשית, חס ושלום, אני רוצה
0: אני הולך עם ניסן, אני חושב שהוא ייתן
2: דו ספרתי.
0: רגע, אני חושב שהוא ייתן דו ספרתי משני טעמים, ואני הולך מקצועית. א', יש לו מהירות יוצא דופן, טובה מאוד, יש לו התמצאות ברחבה, יש לו שליטה בכדור ודריבל וחוש מול השער, ראינו את זה בגול נגד כפר סבא הראשון, ואני חושב שזה פוטנציאל ענק, ואני אומר, הוא ישחק, והוא ישחק הרבה.
2: הלוואי.
0: ולדעתי, דו-ספרתי, אני מאמר על זה כמעט בוודאות.
2: אוקיי, קודם כל, הלוואי, אתם הולכים על דו-ספרתי, אני הולך על בין 7-8 שערים, בוא נראה, ימים יגידו, והלוואי ואני, אני אשמח מאוד, אגב, הוא שחקן עם פוטנציאל אדיר, אף אחד לא אומר שלא, אני לא רואה את מכבי חיפה, נשענת עליו כשחקן שמוביל אותה לאליפות העונה.
0: אז מי נשענת על שחקן זר שנתן 14 גולים
2: בשלוש שנות? לא יודע, יש גם מלמד, זה יכול להתחלק ביניהם. אני לא רואה את מכבי חיפה עליו, נטו.
3: אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להוריד...
2: אנחנו צריכים, יש גם עליות וירידות.
3: אנחנו צריכים להוריד מיתוסים שנבנו בכדורגל הישראלי שלא בצדק. בתקופות של לבנטל שיחק כדורגל, שחקן בגיל 17 היה לגיטימי לחלוטין. הכוכבי כדורגל הכי גדולים, אלי אוחנה, יניב קטן, אייל ברקוביץ', טלבנין, רובן עטר, כל הכוכבי כדורגל האלו, מלמיליאן, כל הכוכבים האלו בגיל 17 כבר היו הכוכבים הכי גדולים בליגה.
2: כן, אבל כשהם רצו קצת, אתה
3: לא... לא, עונה לא ראשונה, עונה ראשונה, רובן עלה, עונה ראשונה היה כוכב. קטן עלה, עונה ראשונה היה כוכב. אני חושב שהשחקן הזה שייך לשחקנים של הטופ של הכדורגל הישראלי מבחינת האיכויות.
2: אני לא חושב אחרת ממך.
3: אם הוא לא יצליח, זה על הראש של ברק, על הראש של ליאור, על הראש של כולם. אני יודע שכן מאמינים בו, אני יודע שכן ידחפו אותו. עכשיו זה יצחק כנער לפנינו. אני לא מסתכל על הגיל, רק על התרגיל.
2: תמיד תזכור דבר אחד.
3: לא מעניין אותי הגיל.
2: תמיד תזכור דבר אחד בשחקנים כאלה. במיוחד, אגב, גם אני אמרתי לפני חצי שנה, זה שחקן של יגיע תוך שנתיים לאנגליה, אבל לא משנה, לליגה האנגלית. שחקנים כאלה, יש להם המון עליות וירידות, זה שחקנים צעירים, ולכן אני אומר, לבוא ולהגיד שהוא על הכתפיים שלו, עכשיו מכבי, אני לא רואה את זה קורה. לא משנה, זה נראה ככה. רק אני אומר, רק שנייה, דולב, ברשותך, רק אני אומר, באמת ובתמם צריך לתת לו את הזמן שלו, להשתלב נכון, לתת לו, יש לחצים, זה קבוצה עם המון לחץ.
1: כן, הוא עוד... יאללה, התקדמנו, נו, דורון, אנחנו עושים עכשיו שעה עליו.
2: זה המון לחצים.
1: אתה עושה עליו לחץ, אתה מפעיל עליו לחץ.
2: לא, איזה מה...
1: אתה ממשיך לדבר עליו, תראה כמה זמן. סתם, נו, אני מצוחק.
3: הוא לא החלוץ הבודד, כמו שאמרנו, יש גם מלמד ויש את נובקוביץ'.
1: הלוואי, ומזהים את המגרה, ושירוויח את הדקות שלו בצדק ויוכיח, והכל טוב.
3: מה שאני ראיתי באירופה, מול... אותו דבר מה שראיתי עם ענן.
1: היסטוריה,
3: מה שאני רואה... אמרו שהוא קפץ מעל הבלה מברזיל, אמרתי, אבל הבלה מברזיל, חלי לי במונדיאליטו, זה הטופ של אירופה בעוד שנה, בעוד שנתיים.
1: אוקיי, אתה לוקח אותי בלי ששמת לב לנושא הבא.
3: כן.
1: אמרת חלי לי.
3: כן.
1: אתה אמרת ענן, אני מדבר על
3: יד
1: עכשיו. אוקיי? שאלה לי אליכם, אתם יודעים או לא? חכו. חכו, יש לי פה סדר, יש לי פה לוז, רגע, שנייה, שנייה, אנחנו פה אנשים מסודרים.
2: אתה מוכן היום,
1: רגע, רגע, לפני חלי לי, לפני חלי לי, לבנטל, לטובת אוהדי הפועל חיפה שעושים דרכם לכאן את הסטדיון. אגב, יש פה כבר איזה משהו כמו כמה עשרות, אני... כן, משהו כמו 40, 30 עוד כבר ביציע. אתה מרוצה מההכנה, מהבנייה, מהרענון של הפועל חיפה עד הרגע הזה?
0: לא מרוצה, נהפוך הוא, אני מאוכזב.
1: אוקיי.
0: אני אמרתי בהתחלה, לפני חודש וחצי, בלי שלושה זרים ברמה גבוהה, הפועל חיפה מועמדת לירידה. נכון לרגע זה הביאו שני זרים במקום שני זרים שהיו טובים, גם אנטושווילי וגם גומץ היו שני שחקנים מהטובים יותר בהפועל חיפה. שניהם הלכו, הביאו שניים זרים חדשים, את קייטה ואת
3: מנדי. אני חושב שמנדי שחקן פחות טוב מגומץ. לגבי קייטה אני לא מכיר, לא ראיתי, אבל מה שראיתי ממנדי בביתר, גומץ נראה יותר טוב.
0: אני מסתכל היום על הפועל חיפה וההרכב, אמר דורון מקודם סביר, השאלה היא אם המחליפים אפשר יהיה לקבל משהו היום, ואני לא רואה את המחליפים
2: פחות,
0: ברמה
2: פחות.
0: כזאת שאם התוצאה לדוגמה סתם 0-0 במחצית, יבוא סילבס, יכניס שני שחקנים ויהפוך את התוצאה ל-2-0. לא רואה את זה.
1: אוקיי.
0: לא קיים בפועל חיפה.
1: האם נראה, אני עכשיו מצרף לדיון הזה את דורון.
2: כן.
1: שלום דורון, ערב טוב.
2: ערב טוב, ברוך הבא. אותו שבוע טוב.
1: חבל שעד עכשיו לא שמענו אותך בכלל. העברתי, זהו, תודה. תגיד, הפועל חיפה.
2: כן.
1: גם היא עדיין, יש לה זמן עד פתיחת עונה לא באירופה, נכון. זה היה 22 באוגוסט. צפויים עוד שינויים, עוד החתמות.
2: בוודאי, יש עוד שלושה
1: שחקנים. הבנייה עוד בעיצומה.
2: לגמרי, לגמרי, כן.
1: כי לבנטל מאוכזב.
2: לבנטל, בסדר, טבעי, כולם מאוכזבים.
1: יש להם על מה להיות מאוכזבים.
2: קודם כל, בוודאי, כי צריכים פה...
1: לא הבנתי.
2: צריכים, יש
1: להם... בוודאי או לא בוודאי?
2: בוודאי.
1: תגיד ברור, בוודאי. כן. אוקיי.
2: אז אני אומר שעוד צריכים עוד...
1: גם קאץ לא יחס, תגיד שזה בסדר.
2: לא, מה זאת אומרת? יש פה עוד חוסרים של שלושה שחקני התקפה, ואם לא יביאו פה קשר 10, ולא יביאו עוד חלוץ נוסף, ולא יביאו עוד שחקן כנף, הפועל חיפה...
3: לפי דעתי גם חסר עומק בסגל, חסר גם עומק.
2: אז אני אומר, ברגע... ברגע שיביאו את השלושה האלה שאני מדבר עליהם, אז העומק יהיה...
1: אבל זה על השולחן?
0: מי השש בפועל חיפה?
2: קייצ'קי, מה זה? שחקן מצוין.
3: קייטה, לא?
2: בטח.
0: איפה אתה יודע שהוא מצוין?
2: אני ראיתי אותו.
1: גם ניסן אמר בטח.
2: במשחק אימון האחרון שהיה.
3: לא אמרתי בטח.
1: בטח שהוא שש, לא שהוא מצוין.
3: אני לא יודע אם הוא מצוין, לא ראיתי.
2: אני אומר לך...
0: אני ראיתי אותו נגד קריית שמונה, נסעתי לראות משחק ב9 בבוקר, סביר, לא יותר מזה, לא התלהבתי.
1: טוב, היום זה היה בטח של הבוקר, תשמע.
2: בדיוק, וזה היה גם...
1: ציפיות שלך.
2: זה גם היה בהתחלה, חכה, תן לו,
0: בהתחלה.
2: הוא בן 20, תראה אותו היום.
1: איזה מספר הוא?
2: לא יודע איזה מספר, אבל אני יכול להגיד...
1: לא, אז תבדוק שנייה, מעניין אותי להגיד גם למאזינים, ששימו עין על...
0: שמונה. דולב, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: שים העין המספר שמונה, תביא את הרכב שלי מול העיניים.
0: אני רוצה לראות, לשאול אותך שאלה.
1: תסתכל עליו ותגיד לי איך המשחק אתה מתרשם.
0: יפה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
0: האם שמעת באחד, ואתה מעורה בכדורגל הישראלי?
1: לא כזה, פחות.
0: באחד מהקבוצות, באחת מהקבוצות, שחקן שלא נוסע למחנה אימונים בבולגריה, כי לא קיבל ויזה.
2: לא, אבל לא נתנו לו, שם יש בעיה עם זה, לא קשור לפועל חיפה זה.
0: אה, זה לא קשור.
2: ממש לא, מה קרה לך?
1: תשמע, כן, כן, אני אגיד לך משהו, כן, זה יכול לקרות, בסוף יש גבול לכמה אתה פה בישראל יכול לעשות במדינה אחרת, יכול להיות שאם הוא היה שחקן של קבוצה בחירה יותר, אולי היו יותר קשרים ודרך סדר את זה, הפועל חיפה מוגבלת ביכולות שלה, מה לעשות? בוא נאמר את האמת. מועדון.
0: אז אני אומר שזה לדעתי...
1: יכול להיות שבמכבי חיפה היה כאלה שחר מרים טלפון לשר כזה או אחר ופותרים לו את זה. ובאפול חיפה אין לי מילה עם טלפון.
0: אז אני אומר שזה, אני אומר שזה,
1: גם קשרים זה חשוב, מה לעשות?
0: אז אני אומר שהקייטה הזה, שהוא שחקן לא רע, לא היה במחנה אימון.
2: בסדר,
0: לא
2: מה לעשות?
1: גם במכבי חיפה שווה שחקנים יהיו פה העונה ולא במחנה
2: בדיוק.
1: אימון.
2: בדיוק, בדיוק.
1: לא, זה כבר לא מדע...
3: לא, המחנה אימון באמת השנה אפשר לבוא בסלחנות לגבי הקבוצות, כי יש פה בעיה להביא זרים, וגם אפילו בעיה לתאם... מקומות למחנה אימונים.
1: זה לא בעיה. פשוט העולם הזה, כל הקבוצות באירופה, תעשות למדינות אחרות באירופה, כולן או בארצות הברית וכולי. סוגרים את זה כמעט 10 חודשים מראש. בואו, הנה, מכבי חיפה בעוד חודשיים, תסגור את המחנה אימון הקיץ הבא.
3: נכון.
1: אז אין מה לעשות, סוגרים את זה מראש.
2: באמת, הם היו, באמר ברק אתמול, שהם היו בטוחים שהם יהיו באירופה.
1: נכון. אוי ובואי, אם הם לא היו חושבים שהם יהיו באירופה.
3: הפועל חיפה חייבת לצרף עוד 3 זרים, ולטעמי גם עוד 2 ישראלים. ברמה, כי הם לקחו אימור שקבוצה כמו הפועל חיפה לא יכולה לקחת. ביתר כן, מכיוון שלביתר יש עומק בסגל. אלמוג כהן יכול לקחת שחקן מוכשר כמו וורקו או מוצ'ה, לאמר, ילך, ילך, לא ילך, ישים אותם בבוידם, יש לו מספיק סגל.
2: אגב, אפרופו שדיברת על אדם גרינברג, אני מדבר על יעד גונן מהפועל חיפה, שגם הוא, אני מקווה מאוד שעשה את העונת הפריצה שלו.
3: הלוואי, הלוואי.
2: שחקן שאמור להיות שחקן מפתח.
1: הלוואי בכל הצירים האלה, גם במכבי, גם בפועל וגם ביתר הקבוצות, יקבלו את הבמה אולי בהיעדר אפשרות להביא זרים בגלל המלחמה והרצון להגיע לישראל. אולי ככה יום אחד, אנחנו עכשיו אחרי המונדיאל, ודיברנו על כמה שישראל רחוקה מלהיות שם, אולי דרך זה שהישראלים האלה והילדים האלה יקבלו יותר זמן לשחק,
3: נרוויח מזה. המונדיאליטו והקמפיין המצוין שמכבי חיפה עשתה בנוער, פתח את העיניים למנהלים מקצועיים, למאמנים פה בליגה, שהשחקנים האלו הם לגיטימיים, אם הם מגיעים לרמות הגבוהות של אירופה, בגילאים האלו הם שחקנים שמחר יהיו הדבר הבא באירופה. האקדמיה של ברצלונה שמכבי חיפה ניצחה, לפחות 10 שחקנים מהאקדמיה הזאת יעטרו את המועדונים המובילים באירופה בעוד 2-3. אז אם גרינברג ולוסקי עשו להם את
1: מה שעשו, חסות 40 שניות וממשיכים.
8: הספורט בחסות.
5: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
1: שבע, 40, חזרנו בסמי עופר קניאס, האווירה כבר עולה שלב קצת, הקצב טיפה עולה.
3: בוא נגיד, זה אווירה שהתגעגענו אליה במשך ה3-4 חודשים האחרונים של הליגה. כל משחקי הפלייאוף העליון, הקהל הזה ביציע הצפוני נדם קולו, וזה לא היה כיף להגיע לסמי עופר, שחקנים שמשחקים פה.
1: תשמע, אפשר להגיד את זה על הקהל הזה הרבה דברים, ולא עכשיו נכנס מה נכון, מה לא נכון, אפשר להגיד הכל, אבל בסוף יש עובדה אחת. הם נותנים את הטון בסמי עופר, בלעדיהם האווירה היא לא אותה אווירה, ואין אווירה.
3: ברגע ש...
1: אז אני מקווה שהכל יהיה בשלום העונה וכל יהיה בסדר.
3: ברגע שמגיע מנהל מקצועי, שהוא מספר אחד, הדמות מספר אחד במועדון היום, ליאור רפאלו, ואומר, ללא הקהל של מכבי חיפה אין לה שום סיכוי להצליח, הוא צודק במה שהוא אומר, והקהל של מכבי חיפה חייב להבין שהקבוצה זה מעל הכל וצריכים לתמוך. אני, כיף שהם מגיעים לפה היום בהמונים, גם במשחק גביע הטוטו, לתמוך בקבוצה, שהעידוד חוזר, ואני מקווה מאוד שהדורים יושרו לתמיד, וכך זה צריך להיראות, באש ובמים לתמוך במכבי חיפה בכל מצב.
1: יפה, אז השחקנים כבר על קר הדשא, השוערים על קר הדשא, סליחה, השחקנים עדיין לא, גם בצד השמאלי שלנו, אנשי מכבי חיפה, בימין הפועל חיפה, ואנחנו מחכים שהשחקנים עלו לחימום שלהם, וככה אווירת עלה עוד שלב אחד, כאשר אנחנו 47 דקות לפתיחת המשחק. טוב, ממשיכים, וקניאס, אני לוקח עכשיו לנושא אחר לגמרי, דיברנו על זה קודם לכן, ככה דיברת על חלילי האח הגדול, אני אשם לקוח לך על חלילי האח הקטן.
3: חלילי ג'וניור.
1: על יד חלילי. היום הוא בהרכב. האם, בוא נגיד, נלך שבועיים קדימה, וכל השחקנים שחתמו והגיעו, התאקלמו, התאמנו, כשירים לפתוח גם כן. האם הוא עדיין פותח בהרכב, האם ברק בונה עליו, או שזה הוא מגלה אילוצים והוא לא הולך להיות ב-11 כדרך קבע?
3: ברק בזווית פתוחה העונה. הוא לא מגיע עם דעות קדומות. אין לו היררכיה ואין פרות קדושות. ברק רוצה להצליח, כמו כל המערכת במכבי חיפה. כל שחקן שיוכיח שמקומו בהרכב, יפתח גם לפני כל פרה קדושה אחרת. מכבי חיפה, כמובן כמטאפורה, לא חששה השנה לבצע חיתוך בלא מעט פרות קדושות שמנות ומדושנות עונג, שהרוויחו הרבה כסף, חתכו חוזים של סטיוארט, שילמו עליו מלא כסף, אקבד, עולב חזיזה. אנחנו רואים פה באמת שחקנים מאוד משמעותיים שזזו הצידה. אם יד ייקח את המושכות, ייקח את זה עליו כרגע, אין לו מתחרה. לפי דעתי בכנף הימני של מכבי חיפה היום יש בור, קוראים לו בנסון, מכבי חיפה בנתה עליו, וכרגע לבור הזה אי אפשר לחסות אותו, מנסים לחסות אותו עם סדריק דון. אם אני צריך להשוות בין דון לחלילי, אני הולך על חלילי. נער בבית שלנו, שחקן בית של מכבי חיפה מהאקדמיה, ראוי גם אם הוא ברמה זהה לשחקן המקביל, לקבל את הקרדיט לפניו. אם מכבי חיפה תביא עוד שחקן, ואני מניח שזה מה שיקרה על הבלטה של בנסון, לא בטוח שהוא יהיה שחקן הרכב, אבל גם אם הוא יהיה שחקן 12-13 במכבי חיפה, יקבל הרבה דקות כמחליף, זה התקדמות גדולה.
0: אוקיי. אז אני בנושא הזה יכול להגיד לך ככה, קודם כל מבחינת היכולות שלו, אין בכלל ספק שהוא שחקן עם כישרון. יש לו מהירות, יש לו יציאה מהמקום, יש לו דריבל.
3: גם ראינו שער יפה נגד כפר סבא שהוא
0: יציאה. יש לו את כל החבילה. הכל לחלילי, הכל תלוי מה הוא יביא איתו למגרש, איך הוא יהיה מבחינה מנטלי שהוא מקבל את הצ'אנס, ואתה שאלת אם הוא ישחק בעוד שבועיים וחצי או שלושה בסוף אוגוסט בליגה, הכל תלוי איך הוא ישחק.
3: הכל תלוי בו.
0: אם הוא יהיה טוב, הוא ימשיך לשחק.
3: כן, אמרתי, ברק מגיע עם זווית פתוחה לכל השחקנים, גם לצעירים. ראינו גם בעונה שעברה, אמנם זה היה מחוסר ברירה, אבל בעונה שעברה לא מעט שחקנים צעירים השתלבו. לצערה של מכבי חיפה ולצערם של השחקנים, אינון ואלעד אמיר היו מתוכננים להיות שחקני הרכב השנה במכבי חיפה. פציעות פגעו לה בהתקדמות של הקריירה. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה את נועם שטייפמן, לטעמי גם שחקן עם פוטנציאל אדיר. אני רואה אותו משתלב במהלך העונה הקרובה כבר בסגל הבכיר של נבחרת ישראל, אפילו כשחקן הרכב, את שטייפמן הבלם. מה אתה מסתכל עליי, דורון?
9: שטייפמן הבלם?
1: כן? רגע, דורון, אתה סגור, כי לא הייתה, דבר.
9: שטייפמן הבלם עוד לא זומן בכלל לסגל פעם
3: אחת. אז אמרתי לך.
9: אתה חושב שכבר עכשיו
3: הוא שולח? לא עכשיו, אמרתי.
9: מתי, עתידי?
3: אמרתי, במהלך העונה, לך שאשר יוכיח את יכולותיו.
9: שיהיה שחקן הרכב, אתה אומר.
3: אני מעריך שיש שחקן בסגל הבכיר של נבחרת ישראל, אם לא הרכב, לפחות מחליף ראשון.
9: אוקיי.
3: אני לא רואה, אגב, בלמים יותר טובים ממנו בנבחרת ישראל, עם כל הכבוד. ויש הרבה כבוד. לא חושב שרז שלמה יותר טוב ממנו, לא זוכר מי עוד פתח שם, בלוריאן או בלטצקה, לא חושב שבלמים טובים ממנו. היחיד שטוב ממנו לדעתי זה סתיו למקין. כל השאר...
9: סתיו למקין
3: והרומניצט שמשחק ברומניה.
9: סטויאנוביץ. נכון. אלה הבלמים הראשונים.
0: והבלם של באר שבע.
9: לא, בלוריאן.
3: בלוריאן?
9: לא, אני לא יכול, לא... תקשיב. לא, הוא לדעתי, אלי, דווקא פה אני הולך עם ניסן, חושב שנועם שטייפמן יותר טוב ממנו.
0: בלוריאן?
9: אני חושב...
3: אלי, בלוריאן שיחק בקבוצה שהיא מכונה משומנת. גם רז מאיר וסן מנחם, שהיו שחקנים נהדרים במכבי חיפה, בזכות המכונה המשומנת הרימו את היכולת שלהם. אני לא בטוח שאם בלוריאן שיחק בעונה שעברה במכבי חיפה, ההגנה שלה נראית יותר טוב. נועם שטייפמן יש לו את כל האיכויות להיות בלם מוביל בכדורגל הישראלי וגם מעבר לכך. עוצמות, אינטליגנציה של משחק, ראיית משחק, טכניקה ברמה הגבוהה ביותר. אם הוא, זה הכל תלוי בו. יש לו את כל החבילה בשביל להיות בעולם מוביל במכבי חיפה.
1: כמו שאומר, יש בך הכל.
3: כן, ואני חושב שגם למרות ההצטרפות של השחקנים הזרים של מכבי חיפה, הוא יהיה שחקן הרכב במכבי חיפה.
1: הלוואי, אנחנו בעד. טוב, אני רוצה רגע, אתם יודעים, דיברנו על זה שזה שלבי ההכנה, אבל עדיין יש פה בוואטסאפ הודעה מחיים שרושם, בהמשך מה שאמרנו בפתיחת המשדר, למה לתת הנחות לקבוצה למכבי חיפה עד סוף אוגוסט? הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, גם ביתר, אפילו באר שבע, לא סופרות את מכבי חיפה גם ברגע הזה.
3: אז הוא, אני חושב... הוא עונה על השאלה בגוף השאלה. כי הפועל תל אביב, באר שבע אני רוצה להחיל כרגע
1: שלהם,
3: בצד.
1: לא, אבל הדדליין שלהם הוא אחר, הם כבר משחק פתחו את העונה, הם... שלהם אירופה.
3: קודם כל הם
9: סיימו... שזה שונה לחלוטין אגב, זה נותן למכבי חיפה יכולת תמרון הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רחבה, יש לה את הזמן שלה, רק עוד חודש...
1: זה לא, זה לא הנחות שהכל טוב, שהקבוצות בבנייה. זה לגיטימי של...
3: לא, סתם פתחנו את השידור ואמרתי שטוב שמכבי חיפה לא הגיע לאירופה, כי אחרת היא הייתה בבעיה.
1: טוב ביחד הסיטואציה, אתה יודע.
3: ברור, וכי הקבוצות שהוא ציין, סיימו את העונה עם סגלים יותר טובים, עם איכות יותר גבוהה, והתכוננו לאירופה. מכבי תל אביב אמנם איבדה שחקנים ולא צירפה במקומם, וזה מאוד...
1: ועדיין ניצחה, והכפירות את הקהל שלה...
3: כיפה גם באלוף האלופים וגם בזה.
0: ועדיין היא תצרף.
3: ועדיין היא תצרף. באר שבע לטעמי, עם העזיבה של קנגו, לפי דעתי...
1: חייבת לצרף.
3: לפי דעתי היא עוזבת את חבורת הצמרת, אני לא רואה אותה מועמדת לאליפות בעונה הבאה, כן? זו דעתי.
9: זו מכה אדירה.
3: אני חושב שזה גם לא עזיבה האחרונה, לדעתי גם לוקאס ונטורה לא יישאר שם.
9: אני גם חושב.
1: היא עושה מעשה מכבי חיפה חלקת אלופות?
3: תראה, אלונה, היא לא יכולה להשוות את עצמה למכבי חיפה, ואני אסביר למה.
1: לא, אמרתי באופן יחסי.
3: כן, אלונה, אין לה את המנוע.
1: דווקא לדחוף עוד עכשיו.
3: כן, אבל אלונה, אין צבא של 30,000 מאחוריה, אין צבא של ספונסרים מאחוריה.
1: לא, יש ספונסרים.
3: לא ברמה של מכבי חיפה.
1: יש מנויים.
3: לא ברמה. שליש ממכבי חיפה. אין את הצפייה, אין את
9: אבל גם במכבי חיפה עזבו את השחקנים אחרי אלונת אליפיות, גם בהפועל באר שבע טבעי שיעזבו. מה זה קשור לאלונה ליאנקה?
3: יש פה חשיבה שהיא טיפה מעוותת בכדורגל הישראלי שאני מציין אותה לאורך שנים.
9: שמה?
3: שאי אפשר לאבד שחקנים לרמות האלו של אירופה, עם כל הכבוד.
9: למה אי אפשר לאבד?
3: אני אסביר לך, כי לדעתי פן היוונית היא מועדון ענק ביוון, היא לא ברמה מקצועית הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה שהיא בסיעה או בתר. היא ברמה כלכלית יותר גבוהה. אני חושב שהקבוצות הישראליות
9: יצטרכו,
3: יפה, כי תראה, אם הוא היה במכבי חיפה, הוא היה מקבל 600 קל. אז זה כבר לא היה פי שלוש, זה היה 30 אחוז.
9: תגידי כמה שחקנים פה עזבו, עם כל הכבוד למכבי חיפה שאנחנו כולנו...
3: בטעות.
9: ועזבו לסכומים הרבה יותר גבוהים.
3: עשו טעויות.
9: הפרי נטע לוי, נטע לוי. בחייך, ניסה.
0: אבו פאני.
9: כאילו מכבי חיפה הזה, לא עוזבים אותם מהר בגלל כסף גדול. והפועל באר שבע עוזבים מהר.
3: לא, אני לא... אתה אומר דברים שלא אמרתי.
9: אבל זה מה שאתה מנצח.
3: אמרתי שהיא חוזרת על אותם טעויות שנעשו במכבי
9: למה תשלם לשחקן כזה עם כל הכבוד?
3: בוא נראה לך, כן.
9: מיליון יורו.
3: הביא עכשיו את ויקטור ב-1.7, התקבל 4 מיליון יורו על קנגו, מינוס 25%. לא, אז עזוב, נו, דור.
9: ניסן, מגיע לקנגו מיליון יורו?
3: 800, כן.
9: מגיע לו?
3: כן.
9: לא מגיע לך שחקן פה בארץ?
3: בטח שכן.
9: 800, על מה?
3: אז זה חשיבה בולשביקית. חשיבה של רוסים, של סטלין, של
9: טוטו
3: קיצ'ים.
9: תראה לי אחד כזה שמגיע לו בליגה הישראלית.
3: מגיע.
9: 800, אחד תראה לי.
3: מגיע.
9: יש כזה מגיע?
3: היה פה שרון שרי, היה מגיע. היה מגיע עצים.
9: שרון שרי כמה הגיע? 450. איך הגעת ל-800?
3: לא, היה מגיע, אם כן, היה רוצה.
9: אם היה רוצה. עוד פעמים.
3: דיה סבא, מגיע.
9: דיה סבא היה מגיע ל-800.
3: מגיע, אתה רואה שמגיע, בטח שכן.
9: אני שואל אותך פה, במכבי חיפה
3: מגיע.
9: איך הגעת לזה?
3: אז אני אומר לך.
9: לא השאירו אותו בגלל הסיפור של המס, לא רצו להשלים את המס.
3: לא רוצה להיכנס לזה.
9: מה אתה אומר?
3: אני אומר לך, זה שלא רצו, זה לא אומר שהם צודקים. אני אומר לך, שיש חשיבה מעוותת בעניין הזה, שאתה בסוף משקיע יותר כסף ממה שאתה מרוויח או חושב.
9: אז אני חושב, אתה לא יכול להחזיק שחקנים פה עם כל הכבוד
3: שפתאום... אלונה, יש לה את הדוגמה עם טוני וואקמה. היא שחררה אותו
9: והיא התרסקה.
3: כמה מחליפים היא
9: הביאה במקומו. זה גלגל, אבל ניסה.
3: לקח לה 6 שנים לחזור.
9: אבל גם מכבי חיפה הייתה בסרט הזה.
3: אז זה לא טוב.
9: מה לעשות?
3: זה לא טוב.
9: ומכבי תל אביב היו בסרט הזה. זה דינמיקה של
0: כדורגל. כל זה בגלל שלא רוצים לפרוץ את תקרת השכר.
9: נכון, ובצדק.
0: זה לא טוב. אני מסכים איתך,
3: זה להישאר בבינוניות. למה? אני אסביר לך. אם מכבי חיפה הייתה פורצת את תקרת השכר בסוף עונת ליגת האלופות, והייתה משאירה את אצילי, ומשאירה את שרי, ומשאירה את ברק בחר עם הכברת שלו, ומשאירה את כל השחקנים, את הסגל, ולהפך, במקום להיחלש מתחזקת, בוודאות היא הייתה עושה בק-טו-בק ליגת אלופות. דגו הגיע עם קבוצה הרבה פחות מוכשרת למעמד הפלייאוף ליגת אלופות עם יאנג בויז.
10: שאתה עושה back to back הליגת אלופות,
1: זהו,
10: אתה מקבל פעמיים 50 מיליון יורו, אתה הופך להיות רוזנבורג.
9: אז למה כולם טועים, אתה חושב?
10: כי
9: רק ניסן עכשיו צודק בחשיבה שלו.
10: לא רק ניסן, יש הרבה שחושבים כמוני.
9: אני שואל למה כולם טועים, אבל.
10: כי הם לא לוקחים את האימור הזה.
9: אולי יש דברים אחרים
10: ש... אין שום דברים אחרים.
9: לא רוצים לתת לשחקן 800 ולא לפרוץ פה ולגרום לאחרים גם
10: לבנות. אז אני אומר לך שזו שיטה בולשביקית, לא אמריקאית.
9: אז כולם בולשביקים.
10: כן, בכדורגל הישראלי, כן? כולל מיץ' גולדהר שהוא אמריקאי.
9: טוב, אוקיי.
10: בשנים שהוא פרץ את זה, הוא עשה דברים גדולים.
9: אגב, דולב, תסתכל על הספסל של מכבי חיפה, זה הרכב נטו שיכול לשחק בליגת על ולהתחרות גם על
10: הצמרת. אבל ככה זה צריך להיות, זה אמור להיות, זה חייב להיות.
9: תסתכלו על הסגל, זה משהו מטורף. ועוד חסרים פה כמה.
10: חייב להיות ככה, אחרת לא תהיה רלוונטית לצמרת.
9: מכבי השתדרגה בצורה בלתי רגילה.
10: קודם כל אנחנו צריכים לראות את הזרים, האיכות שלהם.
9: כן, אבל ברוניניו, אתה יודע שהוא שחקן, כן, ג'יגורי, אתה יודע שהוא שחקן, מי יודע שלנו שם, צונאמי פה? אני לא רואה צונאמי, נכון?
10: הוא פה, הוא פה.
9: הוא פה, צונאמי.
0: אלי מוחמד.
9: אלי מוחמד, רטנר, בא, תראה, מלמד.
10: לא, יש שחקני למכבי חיפה, אני אומר רק לגבי הזרים שהגיעו, אני לא רוצה לשפוט לפני שראיתי לפחות חמישה, שישה משחקים.
9: אז יפה.
10: בשביל לחוות דעה.
9: אז אגב, אפרופו, שחקנים צעירים, גם אני הייתי רוצה לראות אותם גם עכשיו, שהם משחקים ובלחץ של האליפות.
10: חובת ההוכחה על כל אחד שמקבל את ההזדמנות.
0: נון, יש מחליפים במכבי חיפה? כן?
9: כל שחקן בצבע.
0: כל שחקן?
9: בצבע.
0: כל שחקן? הוא שחקן הרכב בפול חיפה בייפר.
1: אדון, אני לא בטוח עדיין שכל שחקן במכבי חיפה הוא שחקן בצבע. עדיין זה לא שחקן.
9: בוא אני אלך איתך אחד אחד. אני אלך איתך, ברוניניו.
1: רגע, שנייה, יש לך שאלה.
9: כן.
1: שאתה אומר כל שחקן בצבע, זה אומר שמבחינתך יש פה סגל של אליפות.
9: בוודאי.
1: בזה הרגע סגל אליפות?
9: סגל אליפות מכבי חיפה.
1: כרגע.
9: כן, בטח איזה שאלה. מכבי חיפה?
10: אני חושב
9: שהיא לא תתנו עוד על האליפות,
10: אני חושב שהיא חסרה כנף ימני, אבל היא בגדול, בגדול דורון צודק.
9: יש לה סגל אליפות מכבי חיפה.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני את הזרים לא מכיר. אם הם כל אחד הם בצבע, אני אסכים איתך. כשאני לא מכיר פה שבעה שחקנים, איך הם נראים על קר הדשא, ומה יכול להיות שבא,
10: לא יכול להתחיל בצבע. לא, זה לא שבעה, אתה לא מכיר שלושה, ארבעה. חלק מהשבעה שספרנו, אנחנו מכירים.
9: כן, ג'יגורי למשל.
10: מובו, אילה בתאי, אנחנו מכירים. מכבי חיפה נוגעת בעמדות שהיא לקטה בהם בעונה שעברה, עמדות ההגנה. היא מוסיפה...
9: שוער מצוין גם.
10: שוער מצוין גם עלה בעונה שעברה.
9: לא, גם ירמקוב היה טוב, כן.
10: אבל היא מוסיפה...
1: הסטטוס נשמר, בוא נגיד אין שינוי בסטטוס.
10: יש שינוי אחד בסטטוס, בפן של המנהיגות. ירמקוב הוא בשום מצב לא מנהיג.
1: אני בעל יכולת.
10: כן, אבל זה חשוב. ברק דיבר על זה, על המבנה האישיות של קבוצת כדורגל.
9: קפטן.
10: ראינו בעונה שעברה את הפועל תל אביב, עושה הרבה דברים, דיברנו על נעני ולבנטל בסמולטוק לפני השידור. אני מאפיין אותה כמו אתלטיקו מדריד בספרד. קבוצה לא מבריקה, אבל מאוד מאוד איכותית ויודעת לשחק על תוצאה ולהמלל את היריבות שלה. קבוצה בדמותו של ברדה. אני חושב שברק בחר חייב להכניס חלק מהמוטיב הזה למכבי חיפה. אין לה את האיכויות שהיו לה בשנים הגדולות שלו. אין לה אצילי, אין לה שרי, אין לה סבא. היא חייבת להביא איכות ממקום אחר. האיכות הוא בפן של האישיות, בפן המנטלי, בפן של החוזק הקבוצתי.
9: אתה יודע, אנחנו לא מדברים על יאיר מרדכי, גם אחד מהשחקנים הצעירים היותר פוטנציאליים.
10: זה שיחוק של מכבי חיפה.
9: כן, בוודאי, שחקן עם פוטנציאל ענק.
1: אני אהבתי את זה שהוא לקח ברצינות את החתימה שלו, התאמן, כל הפגרה לא נח לרגע, לא עוד שהוא תהיה, לא עוד שהוא טס, ושוב, מותר, זה חלק מה... עניין, אבל עבד קשה.
9: ווינר.
1: ואני בטוח שנראה את זה היום בקושר
10: גופני. בהיבט הזה הכתמה אסטרטגית של מכבי חיפה.
9: נהדרת.
10: נהדרת, מהר,
1: עם שחקנים, בכלל בני אדם, שכשמגיעים איזושהי סיטואציה, שהם משתדרגים בחיים שלהם,
10: והם רוצים לקפוץ עוד.
1: והם לא רואים את זה כאלן אלן. הם רואים את זה כוואו. והם באים לטרוף את הצ'אנס שהם קיבלו, ונראה לי שהוא כזה.
10: כן.
1: נראה לי שהוא מהסגנון.
0: אני עדיין חושב שהוא שחקן טוב, והחתמה טובה. אבל אני רוצה לראות אותו עם 20,000 צופים.
10: ברור.
0: שהוא לא רגיל. אני רוצה לראות אותו נגד קבוצות יותר חזקות.
9: אגב, זה לגבי כל שחקן אחר.
1: ולכן טוב שיש גביע טוטו, שזה הכנה, והוא יכול להם להתרגש, והוא יכול להם לא להיות 100%, וזה ייבנה לו לאט לאט, זה בסדר. יש שחקנים שבאים...
9: אגב, הוא בסגנון, הוא לא בבחינת משחק, באופי, מאוד מזכיר את דנטל. מאוד. ווינר רוצח במגרש, במובן החיובי
10: שלו. אם הוא יהיה חצי מהיכולת שלו, אז עשינו עסקה גדולה.
9: אני אומר לך, מבחינת האופי, האופי שלו ינצח. ודולב הזכיר את הקטע שהוא ראה אותו בסרטונים שהוא עובד. זה האיש.
10: ראינו אותו בעונה שעברה בקריית שמונה.
9: שעשרה שערים.
10: מגיע גם למשחקים גדולים, מול מכבי תל אביב בחוץ, בטרנר, עושה עבודה.
1: אנחנו צריכים לסגור את השעה הראשונה. אנחנו מיד לפרסומות, חדשות של השעה 8. נתעדכן מה קורה, נקווה לבשורות טובות ולשקט תעשייתי אי שם מעבר לים מהג'ינג'י בוושינגטון. ואנחנו חוזרים, הפאנל, רדיו חיפה, דרבי של חיפה, גביע טוטו, מכבי חיפה, הפועל חיפה. מיד שווים, תשארו איתנו.
11: הספורט בחסות.
12: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
13: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת, אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה, פרטים באתר המוזיאונים.
2: איך כל השנים ניסיתי ברוח, עם כל מה שנסגר לי בפנים.
3: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים הערב ב9:15 בערוץ 13.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: מחפשים

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: הפאנל.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה ביהודה ושומרון, מחבל חטף נשק של אזרח ישראלי במהלך אימות אלים, שכלל עידוי אבנים בין ישראלים לפלסטינים סמוך לדרום הר חברון. אזרח ישראלי אחר נפצע מאבן בראשו באירוע ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות צהל פתחו במרדף אחר המחבל והציבו חסימות באזור. יובל קוגן, בן 4, שהותר אתמול לאחר יממה של חיפושים באזור ניצנים, סיפר למשפחתו כי ניסה למצוא את דרכו חזרה, וכשהבחין שעבד, הקפיד להישאר בצל, להשאיר את הכובע על ראשו ובלילה נרדם בשטח. לדבריו הוא שמע את המסוקים שחיפשו אחריו וראה את פיצצות התאורה. במשטרה הבהירו כי נשלל כל חשד לפלילים או לחטיפה. ארצות הברית ובריטניה דנות בכינוס בכירים בלונדון בתחילת השבוע כדי לבחון הקמת כוח ימי בינלאומי להגנה על ספינות במצא הורמוז. לפי הפייננשל טיימס, בפגישה עשויים להשתתף שרי הגנה ומפקדים צבאיים מכמה עשרות מדינות. גורם במשרד ההגנה הבריטי מזהיר כי המצב במצר חמור ועלול להתלקח. עוד בחדשות, נער בן 17 נפצע באורח בינוני עד קשה, כשהתנגש עם רכבו במכוניות חונות ברחוב שוש אתרי בנתניה. שני בני אדם נוספים נפצעו בתאונה באורח קל. הפצועים פונו לבית החולים לניאדו שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.

0: הספורט בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
2: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
3: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
4: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר. שלב הבתים של גביע הטוטו. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
5: טוב, זה נשמע מפוצץ, זה נשמע אירופה, שלב הבתים. אבל אנחנו לא מזלזלים חלילה, גביע הטוטו, אחלה פלטפורמה להתכונן ולהיערך לעוד עונה, משחקי הכנה נפלאים, ככה לראות מי נגד מי, איך הדברים נראים, איך הדברים עומדים. אז שוב שלום לכם וערב טוב, ברוכים השבים לסמי עופר בחיפה. עוד מעט גם נוכל לאחל שבוע טוב, נכון דורון? מתי יוצאת שבת? 8:30?
6: כבר אני אגיד לך, תכף אני אגיד.
5: 8:15, נחכה. כמעט שבוע טוב.
6: 8:20 לדעתי.
5: כמעט שבוע טוב.
7: אי אפשר לזלזל בגביע הטוטו מכיוון...
5: אף אחד לא מזלזל.
7: לא, מכיוון שבשנים האחרונות עשו את העניין הזה של האירופאיות, ששתי קבוצות מהצמרת בוודאות נמצאות בחצי גמר. כבר התל אביביות שם.
5: אי אפשר זלזל.
7: ברגע שזה...
6: אבל איך שאתה לא מסובב?
5: לא, הג'ינגל, הג'ינגל של שלב הבתים.
7: כן, זהו, מראים את זה חבל על הזמן.
6: בניסן.
5: עם הקריין שלנו זה בכלל נשמע כמו...
7: איפה היה ימים שהיינו שלב הבתים של ליגת האלופות.
5: נכון, נכון, לשם זה זרק אותי, לכן... טוב, אנחנו איתכם כאן כמובן ברדיו חיפה 107.5. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, גם בפייסבוק. פותחים את טרום עונת 26-27. אנחנו איתכם לעוד 25 דקות של פריגיים. ביחד עם דורון בן דור, אלי לבנטל, ניסן קניאס ואנוכי דולב נישליס, דור סולומון מאחורינו בעמדת ההפקה, אור כוחן על הדיגיטל וקובי פרל על הביצוע הטכני באולפנים שלנו. עוד מעט גם מצטרף אלינו עמית פתקביץ' שהערב יעביר לכם את המשחק.

כותב לי ערה, ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה, כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח. אל תרע

0: כותב לי ערה ימות העולם לעונה
1: לא יקרה
0: מה אתה מופתע?
2: הספורט בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
4: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים לאוס מדיה חברה לשיווק באינטרנט מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים
5: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
6: אתם מוכנים? חזרנו, סליחה על התקלה הקטנה, אנחנו איתכם כאן בשידור חי מסמי עופר, 8:14 דקות, מה שאומר שעוד 16 דקות, לפתיחת המשחק, גביעת אוטו. הדרבי של חיפה, מכבי, נגד הפועל. אני כבר זוכר איפה היינו כשככה נעלמנו לשיר וחצי, אבל נספר שבינתיים השחקנים כבר ירדו מעיקר הדשא, סיימו את החימום שלהם, יורדים אל חדר, ירדו אל חדר ההלבשה, המגרש הולך ומתמלא לו, ואנחנו ממש בשעות האחרונה של הפריגיים שלנו, שוב ניתן את ההרכבים, לטובת מי שמצטרף אלינו. בן דור, כבד אותנו עם הרכב של הפועל חיפה, הקבוצה האורחת הערב כאן מסמי עופר.
7: אז יואב ג'רפי, נועם כהן, איוון קריצ'ק, דריו זופריץ', אריאל מנדי, נאור סבת, לירן רוטמן, יעד גונן, קייטה, וכמובן יש לנו את חביב
6: אללה
7: ואלון טרוג'מן. שזה הרכב שלהם.
6: הרכב של מכבי חיפה, קניאס, בבקשה, כבד אותנו.
8: אז בשער עומרי גלזר, בחוליית ההגנה זוהר זסנו, גוני נאור, נועם שטייפמן ושון גולדברג, חוליית הכישור ירין לוי, איתן אזולאי ויאיר מרדכי, בחוליית ההתקפה עם סדריק דון, עם אדם גרינברג ויד חלילי.
6: בואו נדבר על הקפטנים, בפועל חיפה זה אלון טורג'מן, ראוי, מכובד, היה, והנה הוא שוב. במכבי חיפה, עומרי גלזר, מקבל את הסרט.
8: כן, אז אתמול בפאנל חברי אלי לבנטל טעה מי יהיה הקפטן. אמרתי עוד לפני שהתבשרנו על עומרי גלזר שזה יהיה גלזר. אני פשוט מכיר את ברק ויודע מה החשיבות של עומרי כלפיו. הוא גם לקח אותו איתו לכוכב, לא סתם. הוא מכיר אותו, הוא יודע אותו.
9: תהיה הוגן, תגיד שאני אמרתי ראוי ביותר.
8: באתי להגיד את זה. שאלי בסמולטוק שהיה לנו סיפר לי על המסע שלו ביחד עם גלזר בנבחרת ישראל על איזה אישיות מקסימה הוא, על כמה הוא מדבר עם השחקנים למרות שהוא לא שוער ראשון וכמה איכות יש בו ושגם אלי סבור שהוא מתאים להיות הקפטן של מכבי
6: חיפה עורכת פה טקס הצגת שחקנים
7: כן, ירין לוי מקבל תשוט
6: כל החדשים, כל החדשים שהצטרפו עולים עכשיו אל קר הדשא בזה אחר זה אנחנו רואים פה את ירין לוי, את בוניניו, את אומר גלזר שחוזר
8: גם ירין לוי חוזר.
7: צונמי זה הימני, נכון? הוא לא גבוה, אני רואה.
6: צונמי...
8: כן, צונמי זה הימני, נייג'ל זה...
6: לא, לא, הימני זה ברוניניו. מספר 10, ברוניניו.
8: זה צונמי.
7: זה חלוץ. גבוה צונמי.
6: צונמי עם...
8: חלוץ לא בסגל, חלוץ לא בסגל.
9: כן. גם פה אני ראיתי
8: שחקנים... החלוץ לא בסגל ונייג'ל לא בסגל. שני השחקנים האחרונים שהצטרפו. הם כנראה למשחק הבא.
7: אבל גם אם עושים הצגת שחקנים, יכלו להיות פה.
8: לא, אני מניח שלקראת פתיחת העונה יעשו משהו יותר רציני ממה שעשו עכשיו. אני חושב שרפאלוביץ יותר מרמד שזה לא עשו, ויגיע לפחות עוד שחקן אחד למכבי חיפה.
7: בוא נאמר ככה, אם לא יהיה בנסון, יהיה עוד אחד וזהו.
8: כן, על זה מדובר.
7: ושוער משנה.
8: כן.
7: זהו, זה השניים.
6: טוב, חברים, זה השלב לעבור אל התוצאות שלכם. בואו נקווה שמכאן אני רוצה לאחל לכם, אני מקווה ומאחל לכם, עונה טובה בשלב האקס פקטורים, בשלב התוצאות, בשלב הניחושים. מי ייתן ונפגע כמה שיותר, שניפול כמה שפחות, ולא נעשה בושות. אז בבקשה, דורון בן דור, הכבוד שלך, תוצאה ואקס פקטור בכל קבוצה
7: הערב. אני אומר על תחושת בטן, תקו ומעלה להפועל חיפה, בגלל ההרכבים האלה, אני חושב שהפועל חיפה...
6: תקו ומעלה להפועל חיפה?
7: כן, כן.
6: תן תוצאה, תשמע, זה דרבי, אתה קטן של שתי הקבוצות, אתה אוהב להיות באמת פוליטיקאי במשחקים האלה, אבל תן תוצאה.
7: 2-1 הפועל חיפה.
6: אוקיי, יש לנו 2-1 מדורון בן דור להפועל חיפה, אקס פקטור.
7: אקס פקטור בהפועל חיפה. אני אלך על הילד, לירן רוטמן, לא ילד, אבל לירן רוטמן.
6: אוקיי, מה אומר לבנטל?
9: אני אמרתי תוצאה 2-2.
6: כן.
9: אמרתי שהאקס פקטור שלי בהפועל חיפה זה אלון טורג'מן.
6: כן.
9: במכבי חיפה האקס פקטור שלי היה אדם גרינברג.
6: אוקיי, קניאס?
8: אני הולך על 4-1 מכבי, ואני הולך עם אדם גרינברג. אני חושב שבאזור
1: שלושה, אני מניח את ה...
8: לא, לא, סתם. בוא, אלה, דורון, אל תקנית ואל תטריל.
1: אני
8: אומר, אני צוחק. הלוואי וזה יהיה שלושה, וכל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו יזכרו לך, וישמשו נגדך, כמו שאומרים.
1: מוכן לאכול את הכובע, כדי שאתה תצדק.
8: אז אתה תכין כובע של...
1: מוכן, הנה, אני פה לפני כולם.
8: כובע של מקסיקני, אתה תכין.
1: אני מוכן.
8: עכשיו, לגבי...
6: אני הולך על... רק אני אשלים את הרשימה, אני הולך על 2-0 למכבי חיפה, ואני הולך על יאיר מרדכי באקס פקטור.
8: אני חושב שמאזור הדקה 50-60, ואנחנו מבינים שמשחקי הפרי סיזן, אין לשחקנים אוויר לסיים 90 דקות, שברק בחר יסתכל על הספסל שלו.
1: זה נכון.
8: יראה את השחקנים המובילים שיש בספסל ויש לו מה להכניס, ושחיים סיבס יסתכל על הספסל שלו, יהיה לו הרבה פחות מה להכניס.
1: אני מסכים איתך.
8: והמשחק ברגעים האלו ילך לרגעים של דבוסה, עד אז אני חושב שזה באמת יהיה משחק שוויוני, 1-1, 1-0, ושם המשחק יתפתח לכיוון מכבי.
1: הולך איתך ומסכים איתך גם.
6: אוקיי, אנחנו עם חסות מיד לאחריה. הצטרף אלינו פלטקביץ' אמיץ. בן דור, המון תודה.
1: חן חן.
6: קניאס, אתה נשאר פה איתנו, נכון? אתם לא הולכים, אתם נשארים פה.
1: אפשר להגיד שבוע טוב, לא?
6: אפשר, שבוע טוב שיהיה לנו, משחק טוב, נשתמע במחצית, נשתמע באפטר גיים, לבנטיין נשאר לפרשן, פלטקה מצטרף, חסות 40 שניות, ואנחנו ממשיכים.
2: הספורט בחסות...
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
3: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
6: חזרנו 8:20, בדיוק כאשר סמפר מוכשך. אנחנו מתקבלים אלינו בברכה. את פסקול השידורים שלנו, אהלן פלטקה אמיץ.
10: אהלן, אהלן, ערב טוב, שבוע טוב.
6: ברוך הבא אל פתיחת טרום עונת 26-27, מה שלומך פלטקה?
10: אני מצוין, נרגש, עוד עונה שיוצאת לדרך, סמי אופר מלא או כמעט מלא, דרבי חיפאי, נכון, רק גביע הטוטו, הליגה תיפתח בעוד חודש, אבל קיבלנו מהמונדיאל הרבה תיאבון, ווואלה, אחלה ספתח.
6: איך הייתה הפגרה?
10: עברה מהר, בזכות המונדיאל, אתה יודע, ראינו הרבה כדורגל.
1: משובח.
10: כן, כן, כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם השחקנים הטובים בעולם, עם הנבחרות החזקות בעולם, אבל תאמין לי שדרבי חיפאי בגביע הטוטו לא פחות מרגש אותי מאקבר משחק במונדיאל.
9: כן, הלחם והחמה שלנו,
10: זה שלנו,
9: זה הליגה שלנו.
10: כן,
9: והדרבי במיוחד לנו כחיפאים.
6: טוב, אז אנחנו 9 דקות למשחק, ואנחנו רוצים לשמוע גם אותך פלטקה עם אקס פקטור ותוצאה, נוסיף אותך לרשימה.
10: אני הלכתי על 2-2, והלכתי על גרינברג, החלוץ הצעיר של מכבי חיפה בצד של מכבי, ועם אלון טורג'מן, החלוץ הוותיק של הפועל חיפה.
6: אוקיי.
10: אני הלכתי על חלוקת נקודות ועל 4 שערים.
6: יפה, רשמנו. בואו נדבר שנייה אחת עד לפתיחת המשחק. קצת על המאצ'אפים ששנו כאן הערב בהרכבים. בואו ניקח מאצ'אפ של מרכז המגרש, לבנטל. איפה אתה רואה פה בעיות לפועל חיפה או למכבי חיפה?
9: חד משמעי מכבי חיפה עם יתרון. גם ירין לוי, איתן אסולאי ויאיר מרדכי, לטעמי עדיפים על נאור סבק, יעד גונן
10: וקייטה.
9: ופה במאצ'אפ הזה יש לפועל חיפה חיסרון. מצד שני, היתרון של הפועל חיפה, כשהשלישייה הקדמית שלה
10: מאוד מסוכנת.
9: מספיק טובה ומסוכנת,
10: נכון.
9: בשביל להביך את ההגנה הרעועה של, בוא נקרא לזה, הגנת הטלאים של מכבי חיפה.
10: גם חביבלה, גם רוטמן, גם טורג'מן, שלישייה מאוד מסוכנת.
9: ואם ניקח את זוהר זסנו וגוני נאור ושון גולדבר, שלא שיחקו הרבה בשנה שעברה, אז ההגנה הזאת היא יחסית רעועה.
6: אוקיי. הצעיפים מונפים אל על, כאן בסמי אופר, הקהל הירוק מגיע בכמות יפה מאוד בשביל משחק גביע טוטו.
10: מגיע ומעודד.
6: כן. ונאמר את האמת, ביציאה של אוהדי הפועל חיפה, החלק התחתון שמיועד לאורחים מלא, העליון די ריק. אפשר היה להביא יותר, אבל...
9: צריך היה להביא יותר, ואפשר היה להביא יותר, וחבל שכך, אבל...
10: צריך להגיד בהקשר של שתי הקבוצות, אני מניח שבעוד חודש עם פתיחת הליגה נראה 11 אחרים. הפועל חיפה עוד תתחזק, כרגע יש לה רק 4 זרים חתומים. שני הבלמים, מנדי וקייטה. מכבי חיפה גם היום יש איזה 6-7 שחקנים שלא פותחים בהרכב, חלקם אפילו לא בסגל. ועדיין דרבי זה דרבי מי כמוך יותר.
9: הפועל חיפה, אני אומר לך, נכון להיום, מהמידע שלי, לא תראה שינויים יוצא דופן.
10: אז היא הולכת לעונה...
9: נכון לרגע זה, הפועל חיפה נחלשה מעונה שעברה, בעונה שהיא הייתה לא טובה עבורה, והיא נשארה בקושי בליגה, היא עדיין נחלשה ולא התחזקה.
6: אוקיי, פלטקה, כשאתה מסתכל על ההרכב של מכבי חיפה, אתה מבין שזה לא הרכב שירוץ עונה בליגה.
10: חד משמעית.
6: יש שחקנים שהגיעו, רק חתמו, עוד לא אפילו הספיקו לעשות יותר משני אימונים. אבל עדיין, תן לי ככה זרקור, מה שנקרא, זכוכית מגדלת משלך, על שחקנים שאתה כן תבחן ערב במכבי חיפה.
10: קודם כל, יאיר מרדכי.
6: כאלה שמסקרנים אותך.
10: יאיר מרדכי, בעונה שעברה, העונה יוצאת מן הכלל בקריית שמונה, גם כבש, גם בישל. הגיע למכבי חיפה, לחץ שונה, תקשורת שונה. במשחקי המבחן, כולל מחנה אימונים, הוא נראה מצוין, כבש, בישל, היה מאוד מאוד מעורב. נצטרך לראות באמת את יאיר מרדכי, איך הוא צולח את מכבי חיפה, עם כל הכבוד לקריית שמונה. איתן אזולאי, לפחות לפי מה שאני רואה במשחקי ההכנה, עבור מכבי חיפה הוא סוג של בנקר. עבור ברק בחר, אני מקווה עבורו שהוא יתבגר, שם את המניירות בצד, שם את העצבים בצד, מתרכז רק בכדורגל נטו, כי על הספסל ימתינו לו שחקנים בלבל של אלי מוחמד.
9: אני חושב שהוא צריך לתת השנה בין 8-10 שערים.
10: אני איתך, אני איתך. בליגה. אני איתך.
9: לא בגביע טוטו ולא בליגה.
10: אני איתך.
9: זה השדרוג שלו.
10: אז אני הייתי הולך על איתן אזולאי ועל יאיר מרדכי ועל אדם גרינברג, שהיום פותח ב-11, חלוץ צעיר מאוד, מוכשר מאוד, מנבים לו עתיד גדול. אני מניח שהשנה הוא יקבל לא מעט צ'אנסים, ואני מקווה עבורו שהוא ינפק מספרים.
9: אז אני ברשותך אלך על שניים נוספים.
10: בכיף.
9: אני אלך על ירין לוי,
10: וואו.
9: שבא מביתר ירושלים, ונראה אותו היום, מנהיג את הקישור, מניע את הכדור, כמו שהוא עשה ביתר ירושלים, שחקן ענק. ואני רוצה להתמקד היום על יד חלילי, ולראות אם באמת יש לו את הערך המוסף לעשות דברים שהוא יודע לעשות, האם הוא יביא אותם לידי ביטוי במשחק היום.
6: טוב, טקס ורעייתי עכשיו על קר הדשא, כמיטב המסורת. מבורך תמיד, אנחנו בעד כמה שיותר כאלה תקסים לילדים, שכולם איננו מאושרים, בריאים ושמחים.
10: צריך להגיד שהפועל חיפה בהכל שחור, מכבי חיפה בירוק לבן, החולצה החדשה.
6: מה אתה תחל עליה?
10: אני אוהב.
9: גם הפועל חיפה בחולצה חדשה.
10: כן, הפועל חיפה, הכל שחור.
6: חולצה חדשה, יפה, כן. כן, גם כן, עשו חולצה יפה.
10: גל ליבוביץ', השופט המרכזי, יעזרו לו, רועי חסן ויוסי בבייוף. ערד ניבו, השופט הרביעי, שתי הקבוצות כבר על קר הדשא.
9: אין ור?
10: לפי דעתי בשלב הזה אין ור, בשלב הבתים בגביע הטוטו. אני גם לא רואה את העמדה במרכז המגרש של הוור.
6: אולי יותר טוב, שמשחק ירוץ.
10: מכבי חיפה, עומרי גלאזר, הוא האיש בין הקורות, חוזר לקדנציה במועדון. קדנציה שנייה, זוהר זסנו, נועם שטייפמן, גוני נאור, שון גולדברג, ירין לוי, איתן אזולאי, יאיר מרדכי, סדריק דון, יד חלילי ואדם גרינברג. גיורגי ירמקוב, נפרד ממכבי חיפה באופן רשמי, עובר לכדורגל האוקראיני, שוער אדיר. מכבי חיפה נהנתה ממנו עונה אחת, כן, ג'יגורי, הקפטן, מעניק לו חולצה ממוסגרת. ירמקוב, 89. לא להאמין, נקנה בנזיד הדשים ועובר בסכום גבוה מאוד לכדורגל האוקראיני, ולא בטוח, אלי, שזו התחנה האחרונה שלו, כי הוא שוער פנטסטי.
9: כן, השנה הוא היה אחד השחקנים הטובים ביותר בעונה הכושלת של מכבי חיפה, ואין ספק שהוא חלק גדול מזה שיחזיק אותם בהרבה מאוד משחקים מעל המים.
10: גיורגי ירמקוב, מודל הקהל הירוק, שמודל לו בחזרה וקורא אותו אליו. לחיצות ידיים בין שחקני שתי הקבוצות, ניתן גם את הרכב של הפועל חיפה, ג'ירפיו, האיש בין הקורות, שחקני השדה, נועם כהן, דריו זופריץ', איוון קריצ'אק, אריאל מנדי, נאור סבג, שייק, קייטה, יעד גונן, ואיפה ביבאלה, לירן רוטמן ואלון תורג'מן.
9: בוא נגיד שנועם כהן זה קדנציה שנייה בפול חיפה.
10: נכון.
9: הוא כבר היה. בוא נגיד שמנדי הגיע מאשדוד, קבוצה שירדה ליגה.
10: ועוד לפני זה מביתר ירושלים.
9: כן. לא עונה כל כך טובה שלו באשדוד. קייטה, אנחנו נצטרך לראות אותו במשחק ראשון נגד שחקנים עם עוצמות גדולות יותר.
10: אותי מאוד מאוד מסקרן לראות את יעד גונן.
9: ויעד גונן שצריך לעשות את הפריצה. תנועה יוצאת דופן.
10: מסכים.
9: כושר גופני מצוין.
10: מסכים.
9: טכניקה טובה.
10: מספרים.
9: אבל בוא נראה מה הוא יעשה נגד חוליית קישור טובה של מכבי חיפה.
10: לחיצות ידיים בין שחקני שתי הקבוצות. אוטוטו חיבוק קבוצתי האחרון, והדרבי הראשון לעונה בגביע הטוטו יצא לדרך. מכבי חיפה מארחת את הפועל חיפה. שלב הבתים המוקדם בגביע הטוטו.
9: אני מעריך, פלטקה, שאנחנו נראה במכבי חיפה, כאשר היא מתגוננת את קו של ארבע, שלושה שחקני קישור, וכאשר היא מתקיפה, שון גולדברג ייכנס לאמצע, גוני נאור ילך קדימה למרכז המגרש, ויאיר מורדכי ילך קדימה כשחקן מתחת לחלוץ, וזה יהיה היתרון שלהם.
10: שחקני מכבי חיפה הולכים להודות לקהל. מאחורי השער של עמרי גלזר ביציא הצפוני, יציא האווירן. ירמקוב מסיים את סיבוב ההופעות שלו, מודה לקהל. שחקני הפועל חיפה הולכים להודות לקהל. קהל החוץ במשחק הזה שיושב באלכסון למגרש. הפועל חיפה יכולה וצריכה הייתה להביא יותר קהל, אבל צריך להגיד אחלה לילה שכן באו. דרבי זה דרבי. לבנטל, מי כמוך יודע, גביע טוטו, משחק אימון, גביע המדינה, ליגה, פרסטיג' על כף המאזניים.
9: דרבי, יש לו את הייחודיות שלו, נותן עד למשחק הדרבי הבא תחושה של
10: מי הבוס בעיר.
9: מי הבוס בעיר, בדיוק.
10: מכבי חיפה תפתח בהתמודדות, גרינברג ואזולאי במרכז המגרש, השריקה של ליבוביץ', יצאנו לדרך. הדרבי של חיפה בגביע הטוטו, מכבי, מארחת את הפועל. שטייפמן, כדור לשון גולדברג. שון עם כדור חזרה לשטייפמן. פס לסדריק דון. דון עם כדור לזסנו, מנסה דאבל פס, חוץ הפועל. אריאל מנדי, הסנגלי, עם כדור החוץ אחורה. קריצ'אק, אדם גרינברג עליו, הכדור אחורה לג'רפי. דקה של כדורגל. זופריץ' בא לקבל רוטמן, כדור עדיין של הפועל חיפה בחלק המגרש שלה. זופריץ', כדור לנועם כהן. חוזר לבלם הקרואטי. פותח את המשחק למנדי, הכל עדיין בחלק המגרש של הפועל. מנדי עם כדור קדימה, שטייפמן שם את הראש. נגיעה של סבג. כדור בסופו של דבר של מכבי חיפה, זהו גרינברג. עבירה, אין שריקה, הכדור של הפועל חיפה. דקה וחצי של כדורגל 0-0.
9: די מפתיע אותי. מכבי חיפה בתחילת המשחק פשוט לא לוחצת. יורדת לקו של 40 מטר מהשאר ולא לוחצת את הפועל חיפה.
10: הנה מנדי. כדור של הפועל חיפה שמשתחררת בצורה טובה עם קייטה. קייטה עם כדור ימינה. ינסה להגיע חביבאלה. יש לו צעדים גדולים. חביבאלה מגיע לכדור מול גולדברג. הנה הרוחב. 1-0 לו. הכדור כמעט וחודר לרשת. כניסה יוצאת מן הכלל. רוחב טוב של חביבאלה.
9: גונן. בוא נציין שקייטה עם כדור עומק נפלא.
10: גונן עם הסתננות טובה מאוד מאחור. אבל הכדור שלו לא מוצא את המסגרת של גלאזר. 3 דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0. זופריץ'. הבלם הקרואטי של הפועל חיפה משאיר אותו לקריצ'אק. הכדור אחורה לג'רפי, גרינברג בלחץ. ג'רפי עם כדור למנדי, שם את הראש. אלון טורג'מן מפספס. גוני נאור, כדור לגולדברג. אחורה לשטייפמן. חוזר לשון גולדברג. שטייפמן, כדור לגוני נאור. אחורה לגלאזר. בא לקבל שון גולדברג, חביבה לה עליו. חלילי. עובר טוב חלילי. והולך קדימה. כדור ימינה לגוני נאור, הכל עדיין בחלק המגרש של מכבי חיפה. ארבע דקות של כדורגל, 0-0, איתן אזולאי. כדור ארוך קדימה. גרינברג ינסה להגיע. נועם כהן איתו. עבירה. כדור מהדשא לזכות הפועל חיפה. עבירה של גרינברג. כדור מהדשא לזכותה של הפועל חיפה. זופריץ' הוא זה שנפגע, אבל הוא בסדר.
9: כן, סגר, הבלם הימני סגר את הצד השמאלי.
10: כדור מהדשא לזכותה של הפועל חיפה. זופריץ'. כדור ארוך קדימה. מנדי מקבל אותו. זה סנו איתו. עדיין מנדי. על הקו בצד שמאל. פס אחורה. מוריד את הכדור לקייטה. קייטה עם כדור לצד השני לסבג. סבג עם שינוי כיוון טוב. עדיין סבג. כדור למנדי. סדריק דון עליו. הכדור אחורה. קריצ'אק. הכדור של זופריץ'. חמש דקות של כדורגל 0-0. כדור מצוין למנדי בצד שמאל. בחלק המגרש של מכבי חיפה. עדיין מנדי. כדור לצד השני לא טוב. מגיע נועם כהן. עדיין נועם כהן. פס באמצע. לקייטה. חטיפת הכדור של מכבי חיפה. חלילי. עדיין חלילי. לא משחרר את הכדור וטועה. כדור חוץ. לזכותה של מכבי חיפה. אבל אני חייב להגיד שלפחות לפי חמש דקות הראשונות, הפועל חיפה באה טוב לדרבי הזה.
9: כן, ומשחקת רגוע, מניעת הכדור, מעט לעט שמתאפשר, שולחת כדור ארוך לשני השחקנים הקדמיים המהירים.
10: הנה גוני נאור בלמה של מכבי, כדור לשטייפמן. שטייפמן מוצא את חלילי, מרדכי עושה לו את התנועה, חלילי הולך קדימה, עדיין יד חלילי, כבר על סף הרחבה. מנסה לעבור עוד אחד וטועה. חביבה לראשון. הכדור אחורה לנועם כהן. כדור קדימה. עבירה של שטייפמן על
9: תורג'מן.
10: תורג'מן. כדור מהדשא לזכותה של הפועל חיפה. ליבוביץ' בא לעשות סדר בין תורג'מן לשטייפמן והכדור של הפועל חיפה.
9: קייטה מנהל את המשחק של הפועל חיפה מאחור.
10: הכדור של נועם כהן מגינה של הפועל חיפה. גונן מנסה לעבור לו, עובר את ירין לוי. פעולה גדולה של ירין לוי שהולך קדימה. משאיר את הכדור לחלילי. מולו נועם כהן. מה עושה חלילי? עדיין חלילי, כדור מצוין בתוך החווה זו. מרדכי מעלה אותו. אין מי שיסיים. ההתקפה עדיין ירוקה. סדריק דון משאיר את הכדור לזסנו. איתן אזולאי, שוב זה סאנו. כדור של סדריק דון. יכול לעלות אותו. איתן אזולאי, שוב דון אחורה. כדור לגוני נאור. שטייפמן, נגיע לגולדברג. הכדור של מכבי חיפה, דרך אגב, בהרבה מאוד מקרים זה מריח לי שלושה בלמים. מכבי חיפה. שון, שטייפמן וגוני נאור. חלילי צד אחד.
9: אמרתי לך,
10: נכון.
9: כשמתקיפים הם יהיו שלושה. כשמתגוננים הם יהיו ארבעה.
10: הנה שון גולדברג, עבור מכבי חיפה. הולך קדימה שון, כדור לירין לוי. טוב מאוד ימינה לסדריק דון. זה סנו רוצה את הכדור, דון עובר טוב. עדיין סדריק דון, יציאה טובה שלו, הנה הרוחב. הכדור בתוך הרחבה, ניסיון ביתה. ג'רפי במקום מרגל שמאל של אזולאי.
9: הורדה יפה של
10: גרינברג.
9: אדם גרינברג.
10: נכון. שמונה דקות של כדורגל 0-0 בדרבי של חיפה בגביע הטוטו. כדור של הפועל חיפה שמתחילה אצל זופריץ'. ג'רפי, האיש בצהוב, שוערה של הפועל חיפה.
9: תראה, מנדי משחק בפול חיפה גבוה מאוד.
10: כמו וינגר.
9: על כל הקו, בדיוק.
10: הנה הכדור אליו, זסנו מקבל אותו. כדור קדימה לטורג'מן. אין עבירה. חוץ לזכותה של מכבי חיפה. זסנו. הכדור של ירין לוי. עדיין בחלק המגרש של הקבוצה שלו. גולדברג. כדור לשטייפמן. גוני נאור, לחץ טוב של הפועל. זסנו. מעביר את כובד המשחק שמאלה לגולדברג. עדיין בחלק המגרש של מכבי חיפה. 9 דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0. מורדכי, כדור לגולדברג. לחץ טוב של הפועל, אז הכדור חוזר עד לגלאזר, שוערה של מכבי. כדור לגוני נאור. ימינה לסדריק דון, ישר מנדי עליו. דון עם כדור קדימה. יאיר מורדכי, שולח קדימה את איתן אזולאי, זה חזק מדי, חוץ הפועל. ניסיון של מכבי חיפה לצאת בצורה מסודרת, לא צולח.
9: כן, אבל חסרה לי הצטרפות של מכבי חיפה בהנעת כדור של החלק הקדמי שבאים לקבל, אם זה אדה גרינבר בקיר, יד חלילה שצריך לעשות את המעברים וללכת על הקו.
10: הנה סדריק דון עבור מכבי חיפה מאבד את הכדור, טורג'מן ראשון, כדור גדול בעקב, הפועל חיפה הולכת קדימה עם רוטמן. כדור שלו אחורה, למנדי, פס באמצע, סבג, אחורה, זופריץ', בלמה של הפועל חיפה עם כדור ימינה לנועם כהן, 10 דקות של כדורגל, 0-0 שקול, כדור של הפועל חיפה, כדור בקו, ירין לוי ראשון, גונן עליו, חוץ מכבי. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה, בצד שמאל בחלק המגרש שלה, זהו שון גולדברג. כדור קדימה לגרינברג, חוץ מכבי.
9: אנחנו רואים משחק שקול, וזה, ההסבר הוא מאוד פשוט. שתי הקבוצות הולכות אחורה, לא יוצרות לחץ, ואז השחקני ההגנה מניעים את הכדור בפשטות, אולי מאבדים אותו, אבל אין שום דבר שיכול להביא למצב לגול. אותו דבר הפועל חיפה. כשמכבי מניעה את הכדור, אין לחץ של הפועל חיפה, ואז הנעת כדור היא מאחור, אתה רואה משחק שוויוני, בלי מצבים, בלי כלום.
10: כדור של הפועל חיפה שתנסה לצאת קדימה, היא מאבדת את הכדור חוץ מכבי. מטר אחד בתוך חלק המגרש של הפועל, בצד שמאל, שון גולדברג. הוא האיש שיקח את כדור החוץ, 11 דקות של כדורגל. אנחנו ב-0-0 בדרבי של חיפה בגביע הטוטו. גולדברג מחפש את גרינברג. כדור בסופו של דבר של יעד גונן. ירין לוי עליו. הכדור של מורדכי מאבד אותו. גוני נאור, שוב ירין לוי. כדור לאיתן אזולאי. סיבוב טוב של איתן אזולאי. מאבד את הכדור. טורג'מן ראשון, אין שוער בשער. טורג'מן מנסה מעל גלאזר, יומרני. אבל יפה שהוא ראה את זה.
9: כן, זה חלוץ שלא מעניין אותו כלום. רואה הזדמנות לשער.
10: גלאזר היה 10-15 מטרים מחוץ לשערו. טורג'מן מנסה מ-45 מטרים.
9: אגב, ככה שוער צריך לשחק.
10: נכון.
9: כי הוא הבלם האחורי.
10: הוא הבלם האחורי אחרי הבלמים.
9: אז אולי בית כדור נוראי במרכז המגרש.
10: כן. כדור של איתן אזולאי אחורה לגלאזר. בא לקבל גוני נאור. אנחנו בדקה 12:00. עדיין גוני נאור. כדור ימינה לסדריק דון. דון עם כדור לצד השני לשטייפמן. גולדברג. בא לקבל מורדכי. כדור אחורה. שוב שטייפמן.
9: ושוב הפועל חיפה 40 מטר מהשער, סוגרת בשלושה קווים. 3-3-3-1. לא מאפשר את הכדור.
10: שטייפמן, כדור קדימה לחלילי. אין עבירה, הכדור של חלילי. מול נועם כהן, עדיין חלילי. מוריד את הכדור אחורה למורדכי. מורדכי מנסה להעלות אותו, הכדור מורחק. עד לשון גולדברג. ההתקפה עדיין של מכבי חיפה. חלילי. שני שחורים איתו. הכדור לירין לוי. אחורה לשטייפמן. שוב בא לקבל ירין לוי. הכדור של גוני נאור לסדריק דון. מנדי עליו. דון מנסה לעבור. הכדור של גוני נאור. מבלם לבלם לשטייפמן. 13 דקות של כדורגל, 0-0, כדור של מכבי חיפה. נאור, כדור לשון גולדברג. חלילי, על הקו. מקבל את הכדור שוב גולדברג, בא לקבל יאיר מורדכי. כדור לתוך הרחבה לאיתן אזולאי. זאת ההתנות של מכבי, ג'רפי במקום. אנחנו מתקרבים לרבע שעה של כדורגל 0-0. בדרבי של חיפה. מכבי מול הפועל, ג'רפי עם כדור ארוך קדימה. שטייפמן שם את הראש. חוץ לזכותה של הפועל חיפה, חביבלה נפגע.
9: אני לא רואה בהפועל חיפה את יד גונן עושה איזה משהו יוצא דופן. בטח גם לא את רוטמן. חביבלה פעם אחת פריצה בדקה שנייה. החלק הקדמי של הפועל חיפה לא בא לידי ביטוי. במכבי חיפה אין שום רעיונות יוצאי דופן. אתה לא יכול לשחק
10: כדורגל
9: שבלוני בלי לעשות משהו. והיחיד שמנסה ועדיין לא מצליח זה חלילי. היחידי, סדריק דון, בא לקבל את הכדור בכנף במקום ללכת קדימה, מסתובב, נותן אחורה, וככה אי אפשר להגיע למצבים ולהפקיע שערים.
10: הפועל חיפה מתחילה מאחור אצל צלם מד, הבלמים הזר. הכדור על הרגל של קריצ'ק, הסרבי. רבע שעה של כדורגל 0-0. קייטה, מאבד את הכדור לאיתן אזולאי. טעות של קייטה וזה מסוכן. איתן אזולאי יכול לעלות אותו. כדור לתוך הרחבה. גרינברג, משתלט טוב, מנסה לעבור. כדור לטובת הגנת הפועל חיפה. כדור לזכות הגנת הפועל חיפה.
9: קייטה מצד אחד.
10: עיבוד שאסור לקשר אחורי לאבד באזור הזה.
9: אבל מצד שני הוא שחקן שבא לקבל את הכדור.
10: מאוד, מאוד.
9: מבקש את הכדור, שזה מאוד חשוב.
10: ג'רפי, שוערה של הפועל חיפה. כדור קדימה. מחפש את חביבלה. מוריד את הכדור לגונן. יציאה טובה של הפועל. גונן הולך קדימה. ירין לוי איתו, עדיין גונן מעלה את הכדור, טורג'מן! גלאזר במקום! יופי של התקפה של הפועל חיפה! התעופפות טובה של גלאזר בשביל הפוזה, אבל ראינו
9: מאוד,
10: יופי.
9: מאוד מפתיע שיד גונן במהירות לקח את ירין לוי.
10: כן. הנה איתן אזולאי, לחץ טוב של הפועל, הכדור של שטייפמן. כדור אחורה לגלאזר. האיש בתחלת שוערה של מכבי חיפה. כדור שלו ימינה לגוני נאור. חוזר לגלאזר. שטייפמן. כדור שמאלה לשון גולדברג. אוטוטו 17 דקות של כדורגל. 0-0 בדרבי של חיפה בגביע הטוטו. שטייפמן, כדור שמאלה לא הכי טוב, גולדברג מגיע בקושי. יאיר מורדכי עם כדור קדימה. ראש של הפועל חיפה, שטייפמן, מוריד את הכדור לגולדברג. כדור של מכבי חיפה עדיין בתחומי המגרש. שטייפמן, בחלק המגרש של הקבוצה שלו. כדור לגוני נאור. גוני יוצא קדימה עם הכדור, עדיין בחלק המגרש של מכבי חיפה. מבלם לבלם לשטייפמן. ירין לוי. כדור של שטייפמן לגולדברג. שונים כדור אחורה שוב לשטייפמן. טורג'מן מנסה להפריע. עכשיו גם רוטמן. הכדור של גוני נאור לסדריק דון. דון אחורה לגוני נאור. עוד יותר אחורה לגלאזר. גלאזר עם כדור לגולדברג. הפועל חיפה לוחצת. מכבי חיפה לא ניבלת, אבל עכשיו הפועל חיפה גונב את הכדור, והיא יכולה ללכת קדימה, עם קייטה. הכדור של נועם כהן, שוב קייטה. כדור בין שניים מצוין לגונן, גונן עם כדור עומק. אין עבירה, כדור של מכבי חיפה. אבל הפועל חיפה מתנפלת והיא ראשונה. הכדור שלה וזה מסוכן, הנה הביתה! הכדור נבלם על ידי הגנת מכבי חיפה, ועדיין זו הפועל זהו מנדי. טורג'מן הולך לשער! גלאזר לקרן. קרן לזכותה של הפועל חיפה. טורג'מן מנסה לסובב מהמקום. גלאזר מתעופף ועודף לקרן. דקות טובות של הפועל.
9: אין ספק שהפועל חיפה טובה יותר ומשחקת מהדקה הראשונה עם המון ביטחון, שזה מאוד מפתיע, מאוד מפתיע.
10: קרן לזכותה של הפועל חיפה.
9: מבחינת הנעת כדור, מבחינת המצבים, הפועל חיפה, נכון לרגע זה, דקה 18, הפועל חיפה טובה יותר.
10: מנדים כדור הקרן, צד ימין רגל שמאל, הרבה שחורים בתוך הרחבה של גלאזר. 19 דקות של כדורגל 0-0. מנדי מסובב ברגל שמאל. שתי פנים מהרחקה. כדור של קייטה, התקפה עדיין של הפועל חיפה. קייטה יכול לעלות את הכדור, זה מה שהוא עושה. טורג'מן שם, הכדור בסופו של דבר בידיים של גלאזר. גלאזר עם היד כדור קדימה, כדור ענק לסדריק דון. אין הגנה להפועל חיפה. דון הולך קדימה, רוטמן בעקבותיו. עדיין סדריק דון. כדור לצד השני רע מאוד. חוץ הפועל חיפה.
9: מה שאני אומר כל הזמן, שני שחקני הכנף חייבים לעשות תנועה לתוך השער, לתוך הרחבת ה-16. שם זה מסוכן, כבר כל עבירה זה פנדל. משם יותר קל לעשות מצבים. סדריק דון הלך, היה לפני השחקן ונעצר וחזר אחורה.
10: אנחנו בדקה ה-20 של ההתמודדות 0-0. כדור של שטייפמן שמפספס אותו. והנה היציאה של הפועל חיפה קדימה, וזה מסוכן. הכדור של חביבאלה בצד ימין. מה עושה חביבאלה? בתוך הרחבה חביבאלה! שוב גלאזר! 3 הצלות של גלאזר ב-5 דקות. חביבאלה יורק, גלאזר עודף.
9: עכשיו ראיתי משהו שאסור שיקרה בכדורגל לקבוצה מאורגנת ומסודרת. חביבאלה רץ לכיוון השער, ספרתי 6 שחקנים שעומדים עם הפנים לכדור. לא לפני הכדור, אלא מאחורי הכדור. זה לא יכול להיות כזה דבר.
10: חביבאלה מוריד את הכדור אחורה. בא לקבל חביבאלה, סיבוב טוב שלו. ההתקפה של הפועל חיפה, הקבוצה הטובה יותר. כדור על הרגל של זופריץ'. דריו זופריץ', הבלם הקרואטי. בא לקבל סבג. סבג עם כדור עומק, לא מספיק טוב. אי הבנה בינו לבין טורג'מן, חוץ. כדור מקף 5 מטרים למכבי חיפה, שים לב, הפועל חיפה לוחצת גבוה מאוד.
9: עכשיו היא לוחצת, הנה, דקה 20, מתחיל הלחץ.
10: כדור מקף 5 מטרים. לזכותה של מכבי חיפה, גלאזר עם כדור קדימה. זופריץ' ראשון בראש, הכדור של חביבאלה. אחורה. הכדור של זופריץ' לקריצ'ק. קריצ'ק עם כדור ימינה לחביבאלה. הרבה ביטחון במשחק של הפועל חיפה. חביבאלה עובר את חלילי כאילו אוויר, אבל לא עובר את יאיר מורדכי. מורדכי עם כדור קדימה לגרינברג, לא טוב. חוץ הפועל. כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה. בצד ימין. בחלק המגרש של מכבי, גונן. אז אולי איתו. כדור לטובת מכבי. כדור לזכות מכבי חיפה. בחלק המגרש שלה אנחנו בדקה 22. שטייפמן מחדש את המשחק עם כדור לגלאזר. גל ליבוביץ' השופט המרכזי גוער בגונן על הקטנה שהוא נתן לכדור אחרי השריקה. כדור של גוני נאור עבור מכבי. אז אולי שוב גוני נאור. כדור על הרגל של שטייפמן. שמאלה לגולדברג, הכל בחלק המגרש של מכבי חיפה באיטיות. הנה שון גולדברג, כדור באמצע, מצוין. מורדכי, יופי של כדור ימינה לדון. זה סאנה עושה את החפיפה על הקו. סדריק דון הולך קדימה, עדיין סדריק דון. כל המומנטום של ההתקפה הלך לאיבוד. דון עם כדור לצד השני. כדור של גולדברג. בא לקבל חלילי. שון, כדור אחורה לשטייפמן. גוני נאור. שוב שטייפמן, כל הסרט שחקני השדה של מכבי חיפה בחלק המגרש של הפועל. ירין לוי מאבד את הכדור לגונן. הכדור של קייטה. קייטה מוציא את הפועל חיפה קדימה עם תורג'מן. עדיין אלון תורג'מן. מאבד את הכדור לאזולאי ללא עבירה. אזולאי הולך קדימה וזה מסוכן. עדיין אזולאי מוריד את הכדור למורדכי. כדור מצוין לחלילי בתוך הרחבה. חלילי! הכדור ניטס חוזר אליו. עדיין ההתקפה של מכבי חיפה זהו ירין לוי מעלה את הכדור לשום מקום. 24 דקות של כדורגל 0-0 בדרבי. ראינו עכשיו ניצוץ ממכבי.
9: כן, אבל נכון לרגע זה אין ספק שהפועל חיפה טובה יותר, מחזיקה יותר בכדור, מגיעה למצבים, שלוש הצלות של
10: גלאזר.
9: של גלאזר, ו ג'רפי לא נאלץ למתוח את עבריו נכון לרגע זה.
10: כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של הפועל. הכדור של קייטה, צריך להיזהר קייטה. הרבה מאוד ביטחון במשחק שלו. הפס לרוטמן, חוזר לקייטה. הכל עובר דרך הקשר הזה ממאלי, מנדי. כדור קדימה. דאבל עם סבג, יופי של כדור למנדי בצד שמאל. מה עושה מנדי? הנה הרוחב, מי מסיים? הנה הביתה! חביבאלה מנסה מהאוויר, הכדור נבלם. חלילי מנסה לעבור והולך קדימה. הכדור של מכבי חיפה. 5-3. 5-4, הכדור של איתן אזולאי. אזולאי עם כדור רע מאוד. עבירה של אזולאי. פעולה לא טובה של איתן אזולאי ועבירה לזכות הפועל, עבירה על זופריץ'.
9: טוב, אין ספק שמכבי חיפה מתבססת בעיקר על המעברים. ראיתי אותה גם במשחק נגד קפרצה, במשחק האימון, הוא מפקיע שלושה מתוך חמשת השערים במעברים.
10: חייב להגיד לך שב-25 דקות ראשונות מנדי עושה רשם לא רע בצד שמאל בהפועל.
9: חביבאלה בצד ימין.
10: חביבאלה, בדיוק.
9: וקייטה במרכז המגרש, אין ספק.
10: כן, כן. עושה רשם שיש בעל הבית בהפועל חיפה.
9: ילד בן 20.
10: כל הזמן בא לקבל, כושר גופני טוב. חי את המשחק. הפועל חיפה מתחילה אצל קריצ'ה קבלם, כדור למנדי. זה סאנו איתו, בא לקבל באמצע רוטמן. עדיין רוטמן, משאיר את הכדור לסבג. בא לקבל קייטה. עדיין קייטה, פותח את המשחק לחביבאלה בצד ימין. זופריץ', כדור לסבג. עבירה של אזולאי. כדור מהדשא לזכותה של הפועל, קייטה ממהר. נועם כהן. מקבל בן גיאה. במכבי חיפה קמים להתחמם. גם גורי, גם ברוניניו, וגם צונמי. וונדרסון צונמי, כדור של הפועל חיפה. כדור למנדי, מדביק אותו, זה סאנו עליו. עדיין מנדי, לא עובר. סדריק דון, כדור שלו לצד השני, יאיר מורדכי ראשון. כדור שלו לא טוב, חוץ הפועל. הפסקת מים, הפסקת שתייה, לא לשכוח, אנחנו ביולי. אוטוטו אוגוסט, אבל עדיין חם, לך.
6: חם, חם. אז אנחנו עם הפסקת שתייה, ואנחנו גם עם הפסקת חסויות. 40 שניות, ומיד דבנטל לסכם 25 דקות ראשונות. חסויות.
2: הספורט בחסות.
3: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.

0: זה מוד שונה קצת.
1: גם ליבוביץ' מקפיד שזה יהיה קצר וקולע, חוץ לזכותה של הפועל חיפה בצד שמאל בחלק המגרש של מכבי, זהו מנדי.
2: טוב, ראינו 26-27 דקות של כדורגל די שקול עם יתרון להפועל חיפה, לפחות מבחינת המצבים. מכבי חיפה לטעמי במשחק בית לא מספיק טובה.
1: בוא נראה את סדריק דון הולך קדימה, עדיין סדריק דון. שני שחקנים של הפועל חיפה בעקבותיו, סיבוב טוב שלו. הפס אחורה לירין לוי, מצרף את איתן אזולאי. שוב ירין לוי, דקה 29-0-0, ירין עם כדור לא הכי טוב. מגיע לחלילי איכשהו. יד חלילי. גולדברג. כדור של שטייפמן, הבלם הגבוה של מכבי. גוני נאור. פס לסדריק דון, חוזר לגוני. גוני עם כדור לצד השני. נועם כהן ראשון. יש שם לחץ של שני שחקני מכבי חיפה, עבירה. לזכות הפועל חיפה, עבירה על חביבאלה. כדור מהדשא לזכות
2: חביבאלה עד עכשיו, משחק טוב מאוד שלו. בכלל, השחקנים, גם נועם כהן, גם חביבאלה, גם קייטה, גם מנדי.
1: חצי שעה טובה מאוד.
2: הגיעו למשחק.
1: כדור מהדשא לזכותה של הפועל, חצי שעה של כדורגל 0-0, הפועל היא הקבוצה הטובה יותר, אבל גם לבנטל יודע שטוב יותר צריך לבוא לידי ביטוי בכדור ברשת.
2: נכון.
1: בטח בדקות הטובות. הכדור של רוטמן, נועם כהן, שוב בא לקבל רוטמן. הכדור ימינה לחביבאלה. אחורה לנועם כהן, מה שמאוד בולט, הפועל חיפה מאוד בטוחה בעצמה, מאוד שקטה בהנעת הכדור. כן. הנה שטייפמן מנסה לחטוף, גרינברג ינסה להגיע לכדור, הפועל חיפה ראשונה. נועם כהן אחורה לג'רפי. ג'רפי עם כדור לקריצ'אק, לחץ טוב של מכבי. מנדי עובר טוב את זסנו והולך קדימה. יציאה מצוינת של מנדי, זאת ההזדמנות של הפועל חיפה. הנה כדור לצד השני, גונן, הולך לשער, איזה גול! איזה שער של הילד! הפועל חיפה, שער ענק ליד גונן שרץ להתגרות בקהל של מכבי ורואה כרטיס צהוב. אחת אפס הפועל חיפה, דקה 30, שער ענק של יד גונן והתגרות מיותרת בקהל אוהדי מכבי חיפה. הנה הוא רואה את הכרטיס הצהוב.
2: אמרת לפני דקה שמצבים ויכולת יותר טובה צריכה לבוא לידי ביטוי גם בשערים. אז מנדי עושה פעולה יוצאת מן הכלל.
1: העניינים עובר... מתחממים על קר הדשא, צהוב לאיתן אזולאי, צהוב לסבג. דרבי זה דרבי. הכל התחיל בהתגרות המיותרת של יעד גונן, שהוריד את הסרט וסובב אותו על האצבע מול אוהדי מכבי חיפה.
2: כן, אבל בוא נתעסק בעיקר.
1: גול גדול.
2: 25 מטר, בעיטה, למרות שהיה שחקן בצד ימין לתת לו את הכדור, הוא מאמר על בעיטה והכדור הולך לבין החיבורים, שער מדהים, תוצאה לדעתי מוצדקת ב-30 הדקות הראשונות.
1: אני איתך. 1-0 הפועל חיפה, יעד גונן, שער גדול, חצי שעה של כדורגל. גלאזר נכנע. ואני אומר לך שלייבוביץ' מעכשיו יצטרך להחזיק את המשחק הזה קצר מאוד.
2: תראה, האמת שאזולאי כבר עשה 4 עבירות, שכל אחת מהעבירות האלה הייתה יכולה להיות עם צהוב.
1: 1-0 הפועל חיפה בדרבי, יעד גונן עם שער ענק בדקה 30. מכבי חיפה מחדשת את ההתמודדות.
2: תראה, יש לציין, אנחנו נתאר את השער, מהלך קבוצתי יוצא מן הכלל.
1: כן.
2: פריצה של, של המגן השמאלי.
1: מנדי.
2: מנדי.
1: הנה הוא שוב מנדי, גונף את הכדור, זה יכול להיות השני של הפועל חיפה. מנדי עם הרוחב, והכדור נכנס! 2-0 הפועל!
2: יד גונן.
1: 2-0 הפועל חיפה, השני של יד גונן. חצי עצמי או שהנגיעה האחרונה היא שלו. 2-0 הפועל חיפה. הפועל חיפה יעד גונן ודברים נזרקים מיציע אוהדי מכבי חיפה. זופריץ' בלמה של הפועל חיפה דריו זופריץ' הקרואטי נפגע, צהוב לחובתו של גלאזר. 2-0 הפועל. אנחנו בדקה 34, תוך שתי דקות הפועל חיפה מכפילה את היתרון ומהממת את מכבי חיפה. הפועל חיפה 2, מכבי חיפה 0. מנדי בנה את שני הגולים.
2: מנדי במשחק יוצא מן הכלל. בוא נגיד גם שזוהר זסנו, טעות של, שלא יכולה לעשות על ידי מגן. הוא צריך להסתכל על השחקן יריב, לא על הכדור. הוא חיכה לכדור שיגיע, מנדי הגיע לפניו, הגביע. אבל מה, מנדי גם הרים את הראש ונתן כדור, ויעד גונן נכנס. המהלכים של הפועל חיפה בשערים, זה לא שערים מקריים, זה לא בא במקרה, זה שערים שהגיעו ממהלכי כדורגל. ואין ספק שהקבוצה הטובה יותר מובילה. אין ספק. כל מי שבמגרש יודע את זה.
1: 2-0 הפועל חיפה. קורא אליו גל ליבוביץ' את משקיף המשחק.
0: מה אמרתי?
2: 2-1.
1: ולפי דעתי הוא מטרה בו שאם שוב יזרקו חפצים מיציע אוהדי מכבי חיפה הוא יעצור את המשחק. הוא יפסיק את המשחק. שתיים אפס הפועל חיפה בדרבי.
2: פשוט לא יאומן, יעד גונן. ילד, ילד בן 20.
1: מכבי חיפה אפס, הפועל חיפה 2, אנחנו בדקה 35. ליבוביץ' קורא לה ותיתן אזולאי. ואת אלון טורג'מן. המשקיף גלילי והשופט גלייבוביץ' באמצעות הקרוז מודיעים לאוהדי מכבי חיפה שאם ימשיכו לזרק חפצים אל קר הדשא המשחק יופסק מיידית.
2: יד גונן.
1: מכבי חיפה מחדשת את המשחק. הפועל חיפה 2, מכבי חיפה 0. כדור של גלאזר אחורה. גוני נאורים כדור קדימה. גרינברג מוריד אותו לאזולאי. הכדור לסדריק דון. עדיין סדריק דון מנסה לעבור. קייטה איתו. נגמר לו המגרש. קייטה ראשון. מנדי שוב. קייטה במשחק פנטסטי. כדור של הפועל חיפה, אנחנו בדקה 37. ניסיון של גונן לצאת קדימה. כדור שלו כדור טוב. רוטמן. רוטמן עם כדור לצד השני. הכדור של גונן. מוריד אותו אחורה. דקות נפלאות של הפועל חיפה. מנדי, כדור לטורג'מן. שוב קייטה. שחקן הרכש ממאלי, בהופעת בכורה יוצאת מן הכלל. הכדור ימינה לחביבאללה. מעלה אותו חזק מדי. טעות של חביבאללה.
2: מה שאני רואה ממכבי חיפה זה כלום ושום דבר. זה פשוט לא יאומן. לא טירוף על הכדור, לא ניסיון לחלץ, מאפשרת להפועל חיפה להניע את הכדור איך שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה, אין לחץ של שחקן.

0: עם כדור קדימה לגרינברג, ינסה להדביק אותו חוץ מכבי. ירידה טובה של זופריץ'. הכדור על הרגל של גוני נאור, 2-0 הפועל חיפה. גולדברג. גוני נאור, שטייפמן. שוב גוני נאור, מכבי חיפה נראית חסרת אונים, כדור ארוך קדימה. איתן אזולאי ינסה להדביק אותו. כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה.
1: לא זה אזולאי, השחקן המהיר, שצריך ללכת על מהירות בחלק הקדמי. השליחה של הכדור לא נכונה.
0: כדור של הפועל חיפה, גרינברג בלחץ. הכדור לג'רפי עם ההרחקה חוץ מכבי. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה. אם תרצו לזסנו יש חלק בשני השערים שספגה הקבוצה שלו. פעמיים אנדי גובר עליו. ובונה את השערים להפועל, הנה גרינברג. עבור מכבי. אין עבירה, כדור של הפועל חיפה. שיוצאת קדימה עם קייטה. קייטה, כדור קדימה לחביבאלה. מוריד אותו אחורה לנועם כהן. בא לקבל קייטה. קייטה, כדור שמאלה למנדי. עדיין מנדי. כדור של הפועל חיפה. מנדי שרוע על קר הדשא. המשחק לא נעצר. קריצ'אק, הבלם של הפועל חיפה. סבג. כדור שוב של מנדי. זסנו עליו. קייטה. סבג. עדיין סבג. כדור מהדשא לזכותה של הפועל חיפה. חיפה.
1: כל הזמן מגיעים באיחור לכדור. אין לחץ אפקטיבי. תמיד השחקן שמקבל בפועל חיפה את הכדור, יש לו זמן לעצור, להרים את הראש ולעשות פעולה חיובית.
0: מנדי, כדור אחורה. קריצ'אק, הכדור של רוטמן. שוב מנדי, 41 דקות של כדורגל, 2-0 הפועל חיפה בדרבי, בגביע הטוטו. סבג הולך קדימה, יציאה גדולה של הפועל. הכדור לטורג'מן, מולו שטייפמן. מה עושה טורג'מן? עדיין טורג'מן לא עובר. מכבי חיפה ראשונה, יאיר מרדכי, כדור לזסנו. זסנו עם כדור ארוך קדימה. ינסי יאיר מרדכי להדביק אותו, ג'רפי ראשון, מהראש של זופריץ'.
1: זה לא משחק של מכבי חיפה. להרוויח את הכדור 30 מטר מהשאר ולהעיף את הכדור על גרינברג, שנמצא גם בנבדל. זה לא משחק, הם לא מצליחים לחלץ כדור אחד מהפועל חיפה. הם נראים צל של עצמם, לא מבין מה קרה פה, לא מבין מה הם תרגלו. מכבי חיפה עומדת כאילו נותנת להפועל חיפה לשחק.
0: לא כאילו, היא נותנת להפועל חיפה לשחק.
1: אין לחץ, לא על הכדור, לא, כלום משום דבר, זה לא להאמין.
0: דקה 42, 2-0 הפועל חיפה בדרבי. הכדור של גולדברג, אחורה לגוני נאור. שוב גולדברג. בחלק המגרש של הקבוצה שלו, כדור לחלילי. על הקו מולו חביבאלה. עדיין חלילי, כדור אחורה. אנחנו בדקה 43. גוני נאור.
1: אי אפשר לשחק ככה כדורגל. מכבי חיפה מניעה את הכדור.
0: גם קל מאוד להתגונן נגדה.
1: רק בין הבלמים שלה. אף שחקן קישור לא בא לקבל. אף שחקן התקפה לא עושה תנועת עומק. הכל ברוחב.
0: כדור של גוני נאור לשטייפמן. 43 דקות של כדורגל, 2-0 הפועל בדרבי. חלילי. כדור של ירין לוי. חוץ לזכותה של מכבי חיפה.
1: 20 מסירות לא הגיעו למרכז המגרש. מכבי חיפה. הכל בחלק האחורי, כאשר הפועל חיפה נותנת למכבי חיפה בחלק האחורי להניע את הכדור. אין שום כדור עומק. הנה, בבקשה.
0: גוני נאור עם כדור לאזולאי, חוץ הפועל. כדור של קריצ'אק. מקבל מקייטה. שוב קריצ'אק, שוב קייטה, מנדי, איזה...

0: יופי הפועל חיפה. תורג'מן מאבד את הכדור, הכדור של ירין לוי, לאיתן אזולאי. רוצה לצאת קדימה, אבל אין לו עם מי. הכדור מורחק. תורג'מן מוריד אותו. אזולאי גונף את הכדור לירין לוי. ירין לוי עם כדור למורדכי. מורדכי פותח את המשחק לחלילי, מולו נועם כהן. חלילי מנסה לעבור, עדיין חלילי מעביר את כדור הרוחב, ג'רפי במקום. כדור בידיים של ג'רפי. שוערה של הפועל חיפה, חלילי נפגע אבל הוא מחוץ לקווים, המשחק ממשיך. אנחנו בדקה 44. ניסיון של מכבי חיפה ללחוץ, נועם כהן שם. לפני חלילי, נועם כהן עם כדור באמצע, מצוין לסבג. סבג יוצא קדימה, 4-4, הנה הכדור לתורג'מן. מכבי חיפה ראשונה עם גוני נור ועכשיו עם ירין לוי. הכדור של זסנו, מוריד אותו לגלאזר. גלאזר עם ההרחקה, גרינברג ראשון בראש. הכדור של זופריץ' אחורה, עד לג'רפי. חצי דקה עד ל-45, ללא תוספת זמן, 2-0 הפועל. כדור של ג'רפי קדימה. חביבאלה ינסה לפני שון גולדברג. שון ראשון, חביבאלה איתו, לא פשוט. גולדברג הולך קדימה, כדור לירין לוי. ירין לוי עם כדור קדימה לגרינברג, הולך קדימה גרינברג. נותן לעצמו פור גדול מדי. חוץ כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של הפועל חיפה. כדור של הפועל חיפה, זהו מנדי.
1: משחק יוצא מן הכלל למנדי.
0: ירין לוי, ראשון לכדור, טעות של מנדי. הכדור של חלילי, מוריד אותו ליאיר מרדכי. פותח את המשחק ימינה לסדריק דון. מה עושה דון? מעלה את הכדור. חוץ מכבי חיפה, אכזבה ענקית סדריק דון.
1: חלש מאוד לסדריק דון, כמו להרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה. אם זה גוני נאור, אם זה זסנו.
0: כן, אבל מגוני נאור וזסנו אין ציפיות. מסדריק דון אתה מצפה. חלש מאוד. עצם זה שאמרת את שלושתם באותם נשימה, זה אומר הכל.
1: אני אישית חושב שסדריק דון לא יכול לשחק
0: בכנף.
1: שחקן כנף.
0: אני מסכים
1: לא
0: איתך.
1: יכול.
0: מסכים
1: בשום
0: איתך.
1: סיטואציה
0: הוא לא מהיר, אין לו דריבל. אני מסכים איתך.
1: דריבל יש
0: רגע,
1: לו.
0: רגע, גרינברג מנסה להגיע לכדור, אבל ג'רפי במקום.
1: דריבל יש לו, אבל אין לו מהירות עם הדריבל.
0: בדיוק.
1: חלילה יכול למשוך את הכדור על מהירות. סדריק דון לא, וזה עמדה שהיא לא מספיק טובה למכבי חיפה.
0: אנחנו בתוך תוספת הזמן, 2-0 להפועל חיפה על מכבי חיפה. כדור של גוני נאור. שון גולדברג. הכדור על הרגל של שטייפמן. ימינה לסדריק דון. אחורה לגוני נאור, בעמדת הבלם. מבלם לבלם, הכדור לשטייפמן. גולדברג, כדור ליד חלילי. חלילי, מוריד את הכדור טוב לירין לוי. עדיין ירין לוי, פס טוב לאזולאי. אזולאי חולם, הכדור של הפועל. שתנסה לצאת קדימה. כדור של יעד גונן, וזה מסוכן. עדיין יעד גונן, כדור אחורה. בא לקבל חביבאלה על הקו בצד ימין, יציאה טובה של הפועל חיפה. עדיין חביבאלה, כדור אחורה. בא לקבל סבק, 35 מטרים מהשער של גלאזר.
1: שמע, לא ראיתי כזה בינגו כבר הרבה מאוד שנים.
0: אתה מדבר על
1: קייטה, יעד גונן, חביבאלה, המגן השמאלי.
0: מנדי.
1: מנדי. כולם מצטיינים היום. כולם מצטיינים. חמישה שחקנים, כולם מצטיינים. יעד גונן, שני שערים, מנדי, שתי בישולים.
0: יעד גונן, השני שלו אנחנו בספק.
1: לא משנה, הוא בעט את הכדור, אז אם קלה בשטייפמן, זה עדיין שער שלו.
0: 2-0 הפועל חיפה בצדק גמור. אנחנו בשניות האחרונות של תוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בסמי אופר. 2-0 הפועל, עוד איבוד של סדריק דון. מחצית חלשה מאוד שלו. נועם כהן.
1: ולא אמרנו עוד שרוטמן לא מתבלט היום, שהוא שחקן עם יכולות.
0: וטורג'מן, אתה יודע, בעינוני, הנה יעד גונן. המצטיין בשורות הפועל חיפה. הכדור של רוטמן מקבל מנועם כהן. הכדור עכשיו על הרגל של נועם כהן. אחורה, קריצ'ק. בא לקבל קייטה. איך הוא עובר את אזולאי? הולך קדימה קייטה. רגליים ארוכות, כדור מצוין לטורג'מן. הדגל למטה. מה עושה טורג'מן? כדור אחורה. רוטמן, עדיין רוטמן, בא לדאבל. הכדור של סבג. סבג עם כדור באמצע לגונן, גבוה. שריקות הבוז של קלו עדי מכבי חיפה, מחצית בסמי אופר. הפועל 2, מכבי 0 בגביע הטוטו. יעד גונן עם שער ענק בדקה ה-30. 1-0 הפועל, שתי דקות מאוחר יותר. יעד גונן עם עזרה משטייפמן, 2-0 הפועל. לבנטל, הסיכום שלך.
1: הסיכום שלי שראינו היום קבוצת כדורגל שמביאה 4 שחקנים שמשתלבים בתוך המערכת בצורה יוצאת דופן. כל השחקנים שהובאו היום מצטיינים, לעומתם מכבי חיפה. לא ראיתי את מכבי חיפה כל כך גרועה המון זמן. זה גם בשנה שעברה במשחקים הפחות טובים לא ראיתי. אין התלהבות, אין רצון, אין נחישות, אין לחץ על הכדור, אין כלום ושום דבר במכבי חיפה. ואני אגיד לך משהו, התוצאה היא 2-0 בצדק, ומזל שהתוצאה היא גם לא 3-4-0, אם לא 3 הצלות של עומרי גלזר.
0: אלי לבנטל, אני רוצה להודות לך בשלב הזה, יש לנו חוב לחסויות ולפרסומות. אנחנו להפסקה קצרה, ואז אתם שווים אלינו לכאן, לסמי אופר, לסיכום יותר מורחב של כל הפאנל, אז פרסומות חסויות, כבר חוזרים.
2: הספורט בחסות.
3: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
4: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: גט קומפי.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 90.
16: מחפשים

0: 054-6160-333. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: איך כל השנים ניסיתי ברוח עם כל מה שנסגר לי בפנים.
2: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים הערב ב-9 ורבע בערוץ 13.
3: 107.5 רדיו חיפה. הספורט בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
6: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
7: מעכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר. שלב הבתים של גביע הטוטו. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
8: אוקיי, חברים, חזרנו 9:25 הפאנל רדיו חיפה, שידור חיים מסמי עופר מחצית, הם המטרות עובדות, האוהדים האדומים, שמחים מאושרים, האוהדים בירוק, משפשפים את העיניים ולא מאמינים למראה עיניהם. אנחנו עם סיכום מחצית, רק נזכיר, הפועל חיפה 2, מכבי חיפה 0. בואו נשמע את כנס ובנדור עם הסיכום שלהם. כנס, בבקשה, יתחיל כבודו.
9: אמרתי בהתחלת המשחק שזה הרכב מוזר מבחינת ההגנה. לא זסנו ולא גוני נאור, לא צריכים להיות במכבי חיפה. לא מדבר על רמה של סגל, אלא בכלל, המקום שלהם לא במכבי חיפה. זוהר זסנו, הוא לא יודע על מה הוא עושה על המגרש. גוני נאור בטח לא בלם. אנחנו זוכרים את הטעות הפטלית שלו בעונה שעברה פה מול זיו בן שימול מביתר ירושלים. אותה טעות הוא עשה גם היום. זה לא מתאים למכבי חיפה, כל העמידה הטקטית לא נכונה עם המערך הזה שמתפזר מ-4-3-3 ל-3-4-3. אם ברק רצה להגביל את זסנו לחוזר רודריגז, אז זה לא דומה, לא במראה ולא באיכות. מכבי חיפה נראית מאוד רע. ציפיתי שהמחצית הראשונה תהיה כזאת, בשליטה יותר של הפועל חיפה, לא ל-2-0. אני מקווה מאוד שעכשיו עם החילופים, המשחק עוד איך שהוא יתאזן.
8: איזה חילופים? לאן זה יכול ללכת בעיניך?
9: קנג'י גורה חייב להיכנס במקום, לדעתי, חלילי, גם במקום סדריק דון, אולי סילבקני או מלמד. גם את מלמד זה שחקן שהייתי חושב להכניס אותו, והולך עם גרינברג יותר לכיוון הקו, להכניס את טלי מוחמד לעבות את הקישור ולעשות משהו בחוליית ההגנה. זה נראה רע מאוד, רע מאוד מה שמכבי חיפה הביאה להיום אחרי עבודה סיזיפית בקיץ. כמובן שזה לא יהיה ההרכב בעוד שבועיים שלושה, אבל זה לא טוב לפרימרה איך שהיא נראית במשחק הראשון.
8: רושם ראשוני הוא דבר חשוב, למרות
9: אני חושב שעדיף שחקנים מהנוער של מכבי, ולא ללכת על שחקנים כמו גוני נאור וזסנו.
8: אני מסכים איתך, גם אני מניח שהאוהדים הסכימו איתך. במיוחד איזה גביע טוטו, וכביכול, אתה יודע, זה לא משהו שמשפיע על שום דבר, וזה רק פתיחת עונה והכנה וכולי. בנדור. רגע, לקחת את האוזניות של העובדות, בבקשה.
10: קודם כל, התוצאה לא מפתיעה. אני חושב שלא...
8: אתה לא הופתע?
10: לא, ממש לא. אני חושב שאמרת, שאלת אותי, תחילת המשחק המחש 2-1.
8: נכון, אמרת 2-1 הפועל חיפה.
10: הפועל חיפה לא מפתיע אותי, מכיוון ש...
8: תשמע, אתה חריף.
10: קודם כל, לא, אני צריך לחיות את זה גם...
8: תשמע, אתה משהו מיוחד.
10: לא, משהו מיוחד, כי יכול מאוד להיות שתוצאה...
8: טוב, אז אתה לא.
10: תקטן, אבל. לולי עומרי גלאזר, התוצאה לדעתי הייתה כבר 5. מכבי חיפה לא מחוברת, מכבי חיפה לא משחקת טוב, מכבי חיפה אין לה שום קשר בין המערכים, מכבי חיפה לא הגיעה להזדמנות אחת ממשית, מכבי חיפה לא נראית בכלל במגרש, הפועל חיפה לעומתה נראית קבוצה שיודעת מה היא רוצה, שהיא רצה כמו שצריך, שהיא עומדת כמו שצריך, באה מוכנה, פנטסטי, מכבי חיפה זה הרכב טלאים. הדבר היחיד שיכול לעודד את מכבי חיפה זה דבר אחד, שזה אמרנו, 7 שחקנים מהרכב של מכבי חיפה לא משחקים היום, והיא תצטרך כמובן לאט לאט להכניס אותם לעניינים, אבל עם כל הכבוד לסדריק דון, לסזנו, לגוני נאור, באמת, גם לגרינברג, בואו עם כל התררם ושררם, בואו חבר'ה, מכבי חיפה צריכה את השחקנים ואת הסוסים הוותיקים, וכן הייתי מכניס את אלי מוחמד, והייתי מייצב קצת את החלק הקדמי עם קנג'י ובנסון החוצה ולעשות קצת שינויים.
9: מכבי חיפה... בנסון...
10: סליחה,
9: דון.
10: דון, כן, שהוא על תקן מחליף לבנסון, הוא לא קרוב ליכולת הגרועה של... תקשיב, זה לא נתפס.
8: אני רוצה להגיד לך משהו אחד, שלי תפס את העין, ונכון, זה רק מחצית, אבל איתן אזולאי, אני מצפה ממנו לרבה יותר בגרות במשחק. בוא, איתן, תקשיב, זה יפה שאתה מראה שאתה נלחם, ואתה רוצה למצוא...
9: מתוסכל, הוא נראה מתוסכל.
8: אבל כשאתה עושה טעות ומבט כדור, אם רק היית מרים את הראש וראש הכדור, איכשהו הגיע בסוף לשחקן שלך בצד ימין, לולא הפאול שאתה עושה מהתסכול, אולי יש פה התקפה והגבה על הרחבה. זה שהוא לא מרים את הראש, זה שהוא מתוך תסכול עושה פאול מטופש, זה שאחרי זה אחרי השאר הוא השאר למרומה במקבל צהוב, זה לא קלאס במכבי חיפה. לא מגניב, לא מתאים. עכשיו נכון, אני צריך לפעמים להיות קצת ערמומי, להיות במחוז קצת ארס כזה על המגרש,
10: אבל לא ככה.
8: אבל לא בגביע הטוטו, לא בשלב כזה של המשחק, ולא בטח לא בגלל טעות שאתה עשית במהלך שלך.
10: כן, לאף.
8: אני מצפה מאיתן אזולאי להרבה יותר, ובעיניי אני נותן לו כרטיס צהוב על ההתנהגות שלו, לא אפילו לא מקצועית, אחרי המקצועית.
10: זה משהו שאפיין אותו גם בעונה הקודמת במצבי לחץ, אני מסכים איתך לחלוטין, חשבתי גם אני שהוא יתבגר, הוא ממש לא מתבגר, הוא צריך, במקום לאסוף את עצמו, הוא עוד יותר מדרדר את המשחק לרמות שלא צריך, ובאמת מכבי חיפה צריכה לעשות, לפחות במחצית הזאת, אני מניח שגם בהפסקה ברק בחר יעשה שם את השינויים, אז עזוב כרגע.
8: מני כותב לכם, לנו,
10: מי?
8: מני, מאזין, מהוואטסאפ.
10: אוקיי.
8: מתי באחר יקלוט שצריך להחליף את בן דון לבן חליילי? דעתכם, קניאס, להחלפה בין דון לחליילי?
9: זאת אומרת, להעביר את זה לשמאל וזה לימין?
8: כנראה.
9: לא יודע אם זה כזה מה שישפיע. מה שאני הייתי עושה עכשיו במחצית השנייה, זה מכניס את נבות רטנר, ומכניס את קנג'י גורה.
10: את ברוניניו! לא צריך להיות גאון בשביל להזמין בכדורגל. שים את ברוניניו, לקח את יאיר מרדכי, שים אותו בצד אחד בכנף. חבר'ה, זה לא צריך להיות גאון.
9: בסדר, אבל...
10: סזנו עכשיו לא, אסור לו. סזנו, אסור לו עכשיו לעלות. אתה שומע את זה?
9: לא עכשיו, הוא צריך לסיים את תפקידו במכבי חיפה. חד משמעית, נגמר.
10: אתה יודע, כשאני רואה את...
9: ברגע שצריך מקבל שריקות בוז מהקהל שלו, זה נגמר.
10: אתה יודע, אני...
9: תבין שהאירוע נגמר.
10: אני רמתי גבה לנוכח העובדה שוויתרו על גטאצ'ו והשאירו את סזנו.
9: לא, כי גטאצ'ו רוצים שיתבשל, שילך...
10: גטאצ'ו שחקן יותר טוב, אני מעדיף
9: שחקן בית. ברור. אני לא מצליח להבין איך... אחד שחקן כמו אלון הזוג, אם מכבי חיפה לא
10: לקחה.
8: אני רוצה להגיד מה שאמרתי לגבי זסנו. אני אמרתי מראש, ואני רוצה להישאר עקבי אחרי מה שאמרתי. אני לא חושב שנכון לקבל החלטות על סמך משחק של גביע הטוטו. אני את זסנו הייתי מסיים בסוף עונה שעברה.
9: לא הייתי מביא אותו בכלל.
8: לא רק
9: שהוא לא מגיע אצלי בכלל מכבי חיפה.
8: לא שופט אותו על פי מה שהיה היום, כי הוא חלק מרכב תלעים.
10: נכון.
8: וזה לא פרק להפיל הכל עליו.
10: לא, ברור שלא.
8: ויחד עם זאת, הוא לא... את זה כבר הבנו בסוף עונה שעברה. הוא היום לא יצחק עוד הרשימה שמול העיניים.
9: שבזסנו עכשיו את ביתר ירושלים, בביתר פתחו שמפניות על העסקה הזאת. לא האמינו שמכבי חיפה קלטה את החוזה שלו. זה אחד משחקני החיזוק הכי שערוריה שהצטרפו למכבי חיפה.
8: עכשיו, בתיקי טאקה, בתיקי טאקה, תנו לי את זה בקצר. אוקיי? אחד, בואו נתחיל רגע עם מכבי חיפה, באמת בקצרה, אוקיי? כי אין לנו הרבה זמן. דעתכם על ירין לוי עד כה?
9: פושר מאוד. כמו כל הקבוצה.
10: שקט מאוד.
8: יאיר מרדכי עד כה?
9: חלש מאוד. איבד כדורים.
8: אני מסכים.
9: כל הקבוצה, כל הקבוצה חלשה. להוציא את גלאזר שאפשר לציין אותו, כולם חלשים.
8: גרינברג עד עכשיו?
9: לא קיבל כדורים, לא בא לידי ביטוי.
8: יותר מזה אני רוצה להוסיף לומר. דור מלול, שהוא עוד שנייה בן 40, שיהיה בריא, שחקן בוגר מה שנקרא, לא מפריש אף שחקן, אבל הוא שחקן בוגר ביחס לגרימר ואחרים. זה לא פייט. הוא מעיף אותו בקלות.
9: גם החלוץ הטוב ביותר שיהיה בלי כדור, בלי כדור לא יכול לעשות כלום. מכבי חיפה לא משחקת כדורגל, אי אפשר להביא לזה ביטוי שום איכויות. שום איכויות.
8: השופט זה הערות קטנות של מחצית.
10: כן.
8: אני הכל בערבון
10: מוחפה. אבל צריך לפרגן בגדול.
8: יכול להיות
10: שיוכל
8: 45 דקות, נגיד וואו, הוא היה ענק שנייה, זה לא קשור.
10: קודם כל חצי שנייה הכל יכול להיות. בגדול, אבל צריכים לפרגן בענק להפועל חיפה.
8: אז רגע, שנייה. אז עכשיו אני רוצה לעבור. דעתכם על יד גונן, 15 של הפועל חיפה.
9: ציון 8, מצוין.
10: דיברנו לפני המשחק, זה הפריצה שלו, זה השנה.
8: אוקיי, דיברנו על קייטה לפני המשחק, דעתכם.
9: גם, ציון 7, מצוין.
10: נהדר.
9: ורסטילי, טוב.
10: הכי טוב, זה המגן השמאלי.
9: גם מנדי, הפתיע אותי לטובה.
8: זה בא בתור, מנדי.
10: הכי טוב.
9: הכי טוב על המגרש, יחד עם גונן, באמת.
10: איזה מגן, זה תצוגה.
9: מאשדוד, זה נפלת מביתר.
8: רגע, לא ביחד.
10: היה בביתר ירושלים בתחילת העונה הקודמת, עבר לאשדוד. והגיע לפה, אני חושב שזה שיחוק של חיים סילבס.
8: אוקיי, קניאס, האוהדים שלנו, המאזינים שלך, אוהדי הקבוצות, המאזינים שלנו, מבקשים ממך תוצאה מעודכנת, כי אתה אמרת 4-1, זה כבר לא יקרה. דורון, אתה יכול לפגוע, אמר 2-1. לבנטל אמר 2-2.
9: אני עדיין הולך עם ניצחון של מכבי חיפה במשחק הזה.
8: אוקיי, תוצאה מעודכנת של קניאס.
9: אני הולך על 3-2.
8: עכשיו, אוקיי, רשמנו. חבר'ה, שמעתם, קניאס אמר 3-2. עכשיו תנסה רגע להסביר לי על סמך מה אתה אומר את זה.
9: אז אני אומר על סמך...
8: אחרי מה שראינו פה 45 דקות.
9: יפה, על סמך הספסל, על סמך החילופים. הפועל חיפה מצוינת, אבל בשלב הזה של העונה, לאחד השחקנים האלו לא יהיה כוח למשוך ל-90 דקות, זו הערכתי.
8: ועוד שני עולה מסי לספסל ומתן פה שלושר.
9: לא מסי, הוא יצטרך להכניס...
8: לא של הגמר, מסי של הרבע.
9: הוא יצטרך להכניס סילבס. 4-5 שחקנים בשביל לרענן, אני לא יודע אם יש לו 4-5 ברמה גבוהה.
8: אתה אומר, בפול חיפה הרמה תרד, בכלל חיפה הרמה תעלה.
9: זו דעתי.
8: ואז יבוא המהפך.
10: תראה, קודם כל
8: רשמנו, רשמנו,
9: צילמנו. זו גם הייתה תורה שלה מתחלת המשחק, רק לא ציפיתי לשער השני המוזר. השער הראשון שער מטורף.
8: להסיר את הכובע.
9: להסיר את הכובע. שער השני זה שער של גנון, לא של קבוצת כדורגל.
10: סזנו לדעתי ערך היום את הופעת הפרידה שלו מכבי חיפה.
9: אני אין לי בזה ספק בכלל.
10: נכנס עכשיו גם קנג'י גורי.
9: וגם גיא מלמד.
10: אני מסכים בדבר אחד, העיפות אמורה לתת את אותותיה.
9: בגלל החוסר עומק שיש להפועל חיפה בסגל, זה עשוי להכריע את המאבק בדקה ה-60. שם אתה כבר מתעייף שאתה בשלב הזה של העונה, שחקנים לא יכולים לרוץ 90 דקות, עורכים חילופים, ראינו בקביע הטוטו.
10: נכון, אבל הפסקה באה להם בזמן.
8: אוקיי, חברים, אנחנו עם חסות מהאולפן, ומיד חוזרים לכאן פלטקביץ' ולבנטל עם שידור מחצית שנייה. אנחנו בנדור וקניאס, נשתמע מיד לאפטר גיים, חסות, וחוזרים לסמי עופר.
3: הספורט בחסות.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
13: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
14: שבתם אלינו לאצטדיון סמי עופר בחיפה. המחצית השנייה יצאה לדרך 2-0 לזכותה של הפועל חיפה. בדקה 30 יעד גונן עם שער גדול, 1-0 לזכותה של הפועל, שתי דקות מאוחר יותר. יעד גונן עם עזרה משטייפמן, 2-0 לזכותה של הפועל חיפה, חילוף כפול במכבי חיפה עם תחילת המחצית השנייה, גם מלמד בפנים, גם גורה, כאשר גרינברג וזסנו הם אלה שיצאו. לבנטל.
15: שמע, הפועל חיפה נתנה מחצית טובה מאוד, מכבי חיפה מחצית גרועה מאוד. בואו נראה מה החילופים של מכבי חיפה יעשו למכבי חיפה.
14: הכדור של הפועל חיפה שתנסה לצאת קדימה, יעד גונן משתחרר בצורה נפלאה, מחצית טובה מאוד שלו. נועם כהן, כדור אחורה, הרחקה של הפועל חיפה, איתן אזולאי ראשון, גולדברג, כדור אחורה לשטייפמן, הכדור של חלילי משאיר את הכדור לאיתן אזולאי, מקבל מגוני נאור והולך קדימה. שטייפמן. כדור של גוני נאור, ימינה לחלילי, שתופס את עמדת המגן הימני, במקומו של זסנו שיצא. שטייפמן, צריך להיזהר, הוא השחקן האחרון, כדור לחלילי. נגיעה אחרונה של מנדי, חוץ לזכותה של מכבי.
15: ההבדל בין מכבי חיפה להפועל חיפה, שהפועל חיפה... אין לה פחד, היא מתחילה ללחוץ כבר ב-20 מטר, ראינו את זה מההתחלה, ומכבי חיפה לא מסתדרת עם זה.
14: כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה, מנדי, עם כדור החוץ.
15: הפועל חיפה הרוויחה כדור מלחץ עכשיו.
14: נכון. כדור של הפועל חיפה, שמתחילה אצל נועם כהן, מאחור, המגן הימני. רוטמן, יופי של נגיעה לקייטה, קייטה עם מחצית גדולה, כדור לגונן, יציאה טובה של הפועל חיפה, עדיין גונן, כדור אחורה, נועם כהן, בא לקבל קייטה, הפועל חיפה נראה טוב, הכדור של קריצ'אק, טורג'מן, פותח את המשחק מצוין לגונן, גורי איתו וגורי ראשון, עבירה לזכותה של מכבי. גל ליבוביץ' מזהיר את גונן, יש לו צהוב, צריך להיזהר הילד. גו, גולדברג עבור מכבי חיפה. כדור של שטייפמן. איתן אזולאי הולך קדימה עבור מכבי. עדיין אזולאי. פותח את המשחק מצוין ימינה לחלילי. יכול לעלות את הכדור. כדור בקו לסדריק דון. דון עם כדור הרוחב לא טוב. זופריץ' עם ההרחקה עד לאזולאי. ההתקפה עדיין של מכבי חיפה. אזולאי הולך עם הראש בקיר ומאבד את הכדור. כדור של הפועל חיפה, היא מאבדת אותו חוץ מכבי.
15: מכבי חיפה התחילה לשלוח יותר שחקנים לתוך רחבת, לעומק רחבת ה-16 של הפועל חיפה, והיא מצליחה להרוויח כדורים ולא מאפשרת להפועל חיפה בלחץ שלה לצאת מסודר. אבל זה סיכון גדול, כי היא נשארת עם פחות שחקנים מ...
14: חביבאלה הולך קדימה, נגיעה האחרונה שלו, חוץ מכבי. גולדברג בחלק המגרש של הפועל בצד שמאל. אנחנו 4 דקות של כדורגל במחצית השנייה, משמע דקה 49, אין שינוי בתוצאה, 2-0 הפועל. אז אולי כדור של שטייפמן. גוני נאור, כדור לשון גולדברג. שון עם כדור באמצע עליה. מורדכי משאיר את הכדור לגורי. גורי מנסה להוריד כדור רוחב. מורדכי בתוך הרחבה, עובר טוב. עדיין מורדכי! ג'רפי במקום. כדור של מכבי, סיבוב טוב של מורדכי. גורי מעלה את הכדור לרחוק. חלילי מנסה. הכדור מורחק על ידי הגנת הפועל חיפה, עבירה של שטייפמן על טורג'מן.
15: עבירה טיפשית של שטייפמן. מה הוא יעשה? ב-70 מטר מהשאר, טורג'מן. מה הוא יעשה? יעצור את הכדור. שטייפמן סתם נותן, משחרר את הפועל חיפה מהלחץ שהייתה נמצאת בו.
14: כדור מהדשא לזכותה של הפועל חיפה אחרי העבירה של שטייפמן על טורג'מן. רוטמן, כדור מצוין. טורג'מן לא בנבדל. זה יכול להיות השלישי. גוני נאור סוגר עליו, והכדור של גלאזר. גלאזר עם כדור לגולדברג.
15: עוד חור של מכבי חיפה בין שני הבלמים. עם טורג'מן מסתדר טוב יותר עם הכדור, הוא לבד מול השוער.
14: עיבוד של שטייפמן. הכדור של חביבאלה לתוך הרחבה. שוב גוני נאור סוגר. הכדור של גורי. ירין לוי, כדור מצוין קדימה למורדכי. 3 מול 3. זאת אולי הזדמנות של מכבי חיפה לצמק. מורדכי חושב לאט, פועל לאט. הכדור של איתן אזולאי לסדריק דון בתוך הרחבה, מנדי איתו. עדיין סדריק דון, מנדי סוגר עליו. המומנטום הלך לאיבוד, בא לקבל חלילי. מוריד את הכדור לאיתן אזולאי. אזולאי מנסה להכניס כדור עומק. למי, למה, למה? חוץ, כדור מקו 5 מטרים לזכותה של הפועל.
15: אזולאי צריך לקחת על עצמו יותר. הוא לא יכול רק... הוא היה עכשיו 25 מטר מהשער. למה לתת כדור עומק? תלך עם הכדור, לא שמרו אותך, תתקדם, יש לך בעיטה יוצאת מן הכלל. אולי מ-20 מטר טבעת לשער.
14: כדור של הפועל חיפה. נועם כהן, כדור ארוך קדימה. שטייפמן ראשון בראש, גולדברג. ינסה להגיע גורי, נועם כהן שם את הגוף, חוץ הפועל. בצד ימין בחלק המגרש שלה. אנחנו בדקה 52. נועם כהן עם כדור החוץ, רוטמן עם ההרחקה. ירין לוי שם את הראש, חוץ הפועל חיפה.
15: מכבי חיפה עשתה שינוי, שהיא שמה את חלילה כמגן ימני, שמה את אזולאי ביחד עם לוי בקישור, שני שחקני שש כאילו.
14: סבג ראשון עבור הפועל, הרחקה של זופריץ'. ניסיון של יאיר מורדכי. קייטה. יוצא מן הכלל קייטה. כדור לחביבאלה, לא עובר את גולדברג.
15: חביבאלה שחקן חזק, גם מהיר וגם חזק, שומר על הכדור בצורה נפלאה.
14: חוץ לפועל חיפה בצד ימין. די סמוך לקו מרכז המגרש, אנחנו בדקה 53. 2-0 לזכותה של הפועל, גורי. הכדור של ירין לוי. כדור ימינה לחלילי. בא לקבל גוני נאור. הכדור של שטייפמן. שוב גוני נאור, משחק בין הבלמים. כדור באמצע לסדריק דון, עבירה. כדור מהדשא לזכותה של מכבי בחלק המגרש של העבירה של מנדי.
15: אתה רואה את ההבדל בין הפועל חיפה למכבי חיפה.
14: איתן אזולאי, כדור ארוך. ינסה להגיע גורה, ג'רפי מתלבט, יוצא וקולט.
15: ההבדל בין מכבי חיפה להפועל חיפה, ששחקן של מכבי חיפה מקבל את הכדור, שחקן של הפועל חיפה נמצא
14: עליו.
15: 20-30 סנטימטר
14: נכון.
15: ממנו, עליו.
14: לא נותן לו לנשום.
15: אותו. ובפועל חיפה היא מניעה כדור בלי לחץ בכלל של השחקנים.
14: הנה נאור סבג, מוציא את הפועל חיפה קדימה. תורג'מן מאבד את הכדור. גם מכבי חיפה מאבדת, איבוד של שטייפמן. הכדור של הפועל חיפה זהו רוטמן. רוטמן עם כדור ימינה לחביבאללה. זה מסוכן. מה עושה וואיב חביבאללה? מעלה את הכדור חזק מדי. ולא בפעם הראשונה.
15: זה פעם שנייה שחביבאללה בועט את הכדור. רחוק מאוד, לא מדויק, לא מרוכז. אבל בסך הכל יש לו משחק לגמרי לא רע.
14: מסכים איתך, כדור של מכבי חיפה. בחלק המגרש שלה 10 דקות של כדורגל במחצית השנייה. 2-0 הפועל בדרבי. גונן בדקה 30 ושער עצמי של שטייפמן עם עזרה של גונן. בדקה 32 תוך שתי דקות 2-0 להפועל. כדור של חלאי לסדריק דון. דון עם כדור ארוך. נועם כהן ראשון, החכה לא טובה של נועם כהן. מורדכי מוריד את הכדור לגורי. מה עושה קנג'י גורי? הולך לאחד על אחד. עדיין גורי. כדור באמצע לירין לוי. עדיין ירין לוי. הכדור שלו לא מספיק טוב, הוא לא עובר. הפועל חיפה ראשונה, חביבאללה, יוצא למיעוץ, עדיין חביבאללה לא עובר את גולדברג, חוץ לזכותה של הפועל חיפה.
15: אבל ניסיון של חביבאללה לקחת את הכדור וללכת קדימה, במכבי חיפה אנחנו לא רואים את השחקנים הולכים קדימה, יותר מסירות בין הבלמים, על בטוח, וחביבאללה משחרר את הלחץ בעצם בהליכה שלו קדימה.
14: כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה. חוץ לזכותה של מכבי, חוץ עובר. שון גולדברג עם כדור החוץ, בחלק המגרש של הקבוצה שלו. סבג ראשון, ירין לוי שני, מורדכי שלישי, גולדברג. כדור של הפועל חיפה. הכדור של אלון תורג'מן, שלושה מול שניים, מגיש את הכדור, רוטמן, עבירה. 17 מטרים קו ישיר, צהוב לגוני נאור, יותר טוב מפנדל.
15: כן, פנטסטי.
14: כדור חופשי סופר מסוכן להפועל חיפה, 17 מטרים קו ישיר. אחרי עוד איבוד כדור, שטוצי של מכבי חיפה. תורג'מן מחזיק את הכדור.
15: אני יכול להגיד לך שבעיטת עונשין על קו 16 המטרים קשה יותר להפקיע.
14: קשה לסובב, נכון, מסכים איתך.
15: אין זמן לכדור
14: לרדת. נכון, אבל הזמן תגובה של השוער הוא מאוד מאוד קצר.
15: אבל אם זה תלוי בי, אני נותן רגל מלאה לצד של השוער.
14: כדור חופשי מסוכן מאוד להפועל חיפה. ליד הכדור אלון תורג'מן. לא לוקח טווח הרצה מהמקום.
15: מי זה רוטמן לידו?
14: כן.
15: ליד גונן.
14: גם וגם. רוטמן מימין שלו ועוד מימין גונן. לפי דעתי הוא בועט לשער, הוא לא מפרגן לאף אחד. גם מנדי שם. גלאזר מכוון את החומה. דקה 58. אלון תורג'מן. 17 מטרים קו ישיר. כדור חופשי מסוכן להפועל חיפה. השריקה של לייבוביץ'. גלאזר לפי דעתי לא רואה את הכדור. הנה השריקה מגיעה. תורג'מן! שלוש! הפועל חיפה 3! מכבי חיפה 0! כדור חופשי מושלם! של אלון תורג'מן, חד לפינה, גלאזר נכנע! וזו כבר תפוסה, מר לבנטל.
15: חכם מאוד תורג'מן, אמרתי. אי אפשר לתת כדור מעל החומה לתוכו, רק לתת בעיטה חזקה לצד של השוער, וגלאזר, כמו שאמרת, בגלל שהחומה הייתה מעובה, גלאזר לא רואה את הכדור ומזנק מאוחר, כי מהרגע שהוא רואה אותו זה כבר לא מספיק, כי הפס של טורג'מן היה חזק מאוד. ואם ראינו קבוצה אחת בלבד במחצית הראשונה, אז גם ברבע שעה שעברה במחצית השנייה, הפועל חיפה דומיננטית יותר, מפקיעה, מחזיקה את הכדור עם ביטחון, במכבי חיפה למרות החילופים לא מספיק טובה ולא עושה נכון לרגע זה כלום, לא מגיעה 60 דקות למצב אחד של ביתה לשער. היה אחד בעצם שהוא עדף ג'רפי, סליחה, תוך הרחבה.
14: הפועל חיפה 3, מכבי חיפה 0, טורג'מן עם ביצוע מלוטש. כדור חופשי מושלם מ-17 מטרים, גלאזר נכנע. לא לבכורה המחודשת הזו, הוא פילל עומרי גלאזר להוציא 3 שערים. 3 כדורים מהרשת. ונגיד שהוא בסך הכל ביום טוב, כי הוא גם ענה לא מעט שערים גלאזר.
15: שמע, ברגע שאתה עושה חומה של 7 שחקנים, 8 שחקנים, על קאפ 16.
14: ברגע שהכדור במסגרת זה גול.
15: השוער לא רואה את הכדור.
14: לא רואה.
15: וברגע שאתה בועט למסגרת, השוער...
14: תראי לי את זה. הנה קייטה. עבור הפועל חיפה. מנדי. חלילי איתו חוץ הפועל.
15: כל הכדורים של 50-50, הפועל חיפה מרוויחה. ואין לזה הסבר מה שחקני מכבי חיפה רוצים מעצמם.
14: כדור של הפועל חיפה, ירין לוי שם, עם ההרחקה ינסה להגיע מלמד, הרחקה של הפועל, עוד ראש של ירין לוי, גולדברג, ירין לוי עם כדור אחורה, איתן אזולאי, כדור של גלאזר ללא כתובת. זופריץ'. כדור של נועם כהן. קייטה. בא לקבל חביבאלה. חביבאלה עם כדור בקו ליעד גונן. שטייפמן איתו. שטייפמן ראשון. חוץ לזכותה של הפועל. ברוניניו ואלי מוחמד ייכנסו במכבי חיפה. יוצא ירין לוי ויוצא גם יאיר מרדכי. אלי מוחמד בפנים וגם ברוניניו. כדור של נועם כהן, עובר טוב, עדיין נועם כהן, כדור לצד השני, רוטמן, עדיין רוטמן גבוה. חיפש בשמאל, לא מצא את המסגרת.
15: ומנדי מצד שמאל מגיע
14: לבד.
15: בשביל לקבל כדור לבד. אבל עוד בעיטה לשער, והפועל חיפה מגיעה, בועטת, לא מספיק טוב, לא מספיק מדויק, מכבי חיפה לא מצליחה לעשות כלום.
14: מסכים איתך, הנה חלילי הולך קדימה. כדור שלו למלמד, עדיין מלמד. הכדור הולך לסדריק דון בקו בצד ימין. עדיין דון, כדור לצד השני לגורי. יורד לו טוב לרגל. מה עושה גורי בתוך הרחבה? עדיין גורי גבוה. אבל לפחות ניסיון.
15: כן, מהלך כדורגל חיובי של מכבי חיפה. בין הבודדים ב-62 הדקות שהמשחק הזה מתנהל.
14: כדור של הפועל חיפה. היא מאבדת אותו, עלי מוחמד ראשון. כדור אחורה לשטייפמן. שוב עלי מוחמד. גוני נאור. הכדור על הרגל של סדריק דון, פס אחורה. בא לקבל עלי מוחמד, הכל בחלק המגרש של הפועל חיפה. בריחה של סדריק דון. דון בתוך הרחבה עבירה. בחוץ. מטר אחד בחוץ. סדריק דון רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים, לטעמי לייבוביץ' צודק, ממש סנטימטרים לפני הקו מצד ימין. מצב אידיאלי לבועט ברגל שמאל, מי שיקח את הכדור זהו איתן אזולאי. מספר כדור חופשי מסוכן לזכותה של מכבי חיפה, ממש מקצה הרחבה 17 מטרים צד ימין ליד הכדור איתן אזולאי. כדור חופשי מסוכן לזכותה של מכבי, איתן אזולאי 17 מטרים מצד ימין, מצב של ביתה גם מצב של אגבה, אזולאי הולך לשער והכדור מורחק, חוזר לברוניניו, הכדור שלו לאזולאי שלו בנבדל, יכול לעלות אותו, עדיין איתן אזולאי מעלה בשמאל, גולדברג בתוך הרחבה מאבד את הכדור, הכדור מורחק, מגיע גוני נאור, אלי מוחמד, כדור של ברוניניו, שטייפמן, אנחנו בדקה 65, 20 דקות של כדורגל במחצית השנייה, 3-0 הפועל. הנה עוד יציאה של הקדימה עם רוטמן, מוריד את הכדור לתורג'מן, תורג'מן עם כדור לא טוב, סדריק דון ראשון עבור מכבי, רוצה לצאת קדימה אבל אין לו עם מי, אלי מוחמד, כדור לגולדברג, משאיר לגורי, הפס אחורה לאלי מוחמד, ברוניניו, שטייפמן.
15: אין ספק שהנעת כדור של מכבי חיפה הרבה יותר טובה עם החילופים, יותר ביטחון.
14: אלי מוחמד, לחץ טוב של קייטה, מהיותר טובים בהפועל חיפה, אלי עם כדור לחלילי לא טוב חוץ, לזכותה של הפועל חיפה. 3-0 הפועל בדרבי כאן בגביע הטוטו. בסמי עופר. הכדור של הפועל חיפה. משאיר את הכדור. זופריץ' עם הפלש ימינה לגונן. גונן עם כדור באמצע טוב מאוד לסבק שמגיע מאחור. סבק יורה, הכדור נבלם. שון גולדברג ראשון. ברוניניו מנסה בעקב. הכדור חוזר עליו והוא הולך קדימה. עובר את האמצע ברוניניו. 4-3, עדיין ברוניניו. מנסה לעבור, עבירה. כרטיס צהוב לחובתו של זופריץ', הבלם הקרואטי של הפועל חיפה.
15: יד גונן ניסה לחזור, לא חזר מספיק מהר, ונראה לי שהוא עייף מאוד. זה הזמן לחילופים בפועל חיפה. הקבוצה עייפה, הבעיה היא עם השחקנים שיבואו מהספסל, יהיו באותה רמה של השחקנים שמשחקים עכשיו.
14: כדור חופשי מסוכן לזכותה של מכבי חיפה. מצד שמאל עם רגל ימין, 20 מטרים, אולי 22 מטרים. מצב טוב לבועט ברגל ימין.
15: אז אולי...
14: אזולאי, אזולאי. ג'רפי מכוון את החומה, שלושה בחומה בשחור של הפועל חיפה. גורי עומד שם, מפריע לג'רפי לראות בין לבין. האם איתן אזולאי איכשהו מחזיר את מכבי חיפה למשחק? השריקה של ליבוביץ'. איתן אזולאי ברגל ימין, מצד שמאל. הולך לשער! ג'רפי במקום. לא מספיק עוצמתי, לא מספיק מסובב, ג'רפי מטפל טוב בכדור.
15: ולא מספיק מדויק, כי זה היה לאמצע השער.
14: כדור של הפועל חיפה. מכבי חיפה גונב את הכדור, הכדור של ברוניניו. גורי. יעד גונן ראשון. פותח את המשחק לחביבאלה. על הקו בצד ימין, פותח מבהירים חביבאלה. כדור שלו לצד השני, חלילי ראשון, הכדור של סדריק דון, הולך קדימה סדריק דון, עדיין סדריק דון, אין עבירה. כדור של גלאזר. בא לקבל אלי מוחמד עבור מכבי חיפה. הכדור של סדריק דון. שמאלה לגולדברג. איתן אזולאי משאיר את הכדור לאלי מוחמד. אלי פותח את המשחק ימינה. אנחנו בדקה 68, אוטוטו 69. כדור של אלי מוחמד. אלי עם כדור בין שניים. סבג שם. מה אומר ליבוביץ'? קרן מכבי חיפה. חלילי נפגע. אבל הוא מחוץ לקווים. כדור קרן לזכותה של מכבי חיפה. ברוניניו זה שיקח את כדור הקרן. גם איתן אזולאי שם, קרן קצרה, כדור של אזולאי לברוניניו. ברוניניו מוציא אותו החוצה לאלי מוחמד. אלי, עדיין אלי, מאבד את הכדור והוא שחקן אחרון. ברוניניו מתקן. כדור לגורי, יש לו הרבה שטח. יעד גונן נמצא אוב מולו. גורי מנסה לעבור ולא עובר. יעד גונן במשחק פנטסטי.
15: כן, יעד גונן עושה גם עבודה הגנתית טובה, בנוסף להגנה ההתקפית. ו... אני חושב שהפועל חיפה עייפה, ואני לא מבין למה סילבס...
14: למה הוא מחכה?
15: בדקה 70 לא...
14: הנה ברוניניו, הולך לשער, גבוה, רחוק, לא בכיוון. אוטוטו טל נעים, ייכנס בהפועל חיפה, אני מכיר אותו מהליגה הלאומית, הנכד של שלמה שרף, שחקן מוכשר מאוד, קשר שמצטרף. בינתיים הפועל חיפה תנסה לצאת קדימה עם זופריץ', כדור שלו כדור ארוך. גוני נאור ראשון עבור מכבי. כדור על הרגל של גוני נאור, אנחנו בדקה ה-70, עוד 20 עד ל-90 ללא תוספת זמן, 3-0 הפועל בדרבי בגביע הטוטו. כאן בסמי אופר, שטייפמן. הכדור של גוני נאור משאיר אותו לסדריק דון. הכל באיטיות בחלק המגרש של מכבי,
15: אבל סדריק דון הרבה יותר טוב כשהוא באמצע המגרש.
14: גולדברג, כדור ארוך קדימה, נועם כהן ראשון לפני גורי. שוב נועם כהן עם ההרחקה. הכדור של זופריץ' שולח אותו קדימה, בא לקבל אזולאי. הכדור באמצע לאלי מוחמד. סדריק דון בא לדאבל. מלמד עם סיבוב טוב. עדיין מלמד. הולך לשער. ג'רפי משמיט וקולט. הכדור בידיים של מלמד.
15: סילבס מאחר בחילופים. הפועל חיפה נעלמת. מכבי חיפה עושה מה שהיא רוצה.
14: אין מי שיעניש אבל. לבנטל.
15: אין מי שיעניש. סילבס יש לו... שמונה שחקנים רשומים פה, תן לשתיים
14: שלושה
15: לשחק.
14: מסכים איתך. לא צריך לזכות ה-11 האלה עד הסוף, מסכים איתך.
15: בדיוק, במיוחד שאתה רואה ש...
14: גביע הטוטו, שלב מאוד מוקדם של העונה, לחות, חום, שחקנים השקיעו המון.
15: אולי זה מלמד שהוא לא סומך על השחקנים המחליפים שיושבים בספסל.
14: אולי זה מלמד שגוני נאור יכול לבשל עכשיו את הרביעי להפועל. רוטמן, החוצה! גוני נאור גם מתח את הרגל, תשריר סליחה. וזה מאוד הזכיר עכשיו את מה שקרה עם זיו בן שימול ב-2-1 של ביתר ירושלים בליגה. איבוד כדור שלומיאלי של גוני נאור, רוטמן מגיע לאחד על אחד, ולמזלה של מכבי חיפה בועט בשמאל החוצה.
15: אבסורד בכדורגל, שמכבי חיפה כבר 5-7 דקות משחקת קצת יותר טוב.
14: והפועל חיפה יותר מסוכנת.
15: והפועל חיפה מגיעה למצב של 7 מטר מול השוער לבד.
14: אנחנו שוב עם הפסקת שתייה, הפסקת מים. 72 דקות של כדורגל, 3-0 הפועל בדרבי של חיפה.
8: זמן טוב עבורנו, גם כן הפסקה קצרה של חסויות, 40 שניות, ואנחנו ממשיכים.
3: הספורט בחסות.
16: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
17: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
8: עשר ועוד שלוש דקות, אנחנו כאן בסמי עופר, רדיו חיפה, פאנל, שידור חי, דקה 72 למשחק, מיד ניכנס ל-73, עם סיום הפסקת השתייה. הפועל חיפה 3, מכבי חיפה 0, האם לדעתכם מכבי חיפה תצליח איכשהו למזער נזקים בדקות שנותרו?
14: אולי שער מצמק, אבל אני בספק.
15: תראה, זה נראה ב7-8 דקות האחרונות שמכבי חיפה עם החילופים השתפרה ושיחקה הרבה יותר טוב ובעטה פעמיים לשער, אבל עדיין המצב הטוב היה של הפועל חיפה.
14: גוני נאור מפנה את מקומו לוונדרסון צונאמי.
8: זה אוכל שקות בוז, ואני מת, אני מרחם עליו, מסכן.
14: הוא לא אשם, אשם מי ששם אותו.
8: נכון, מי שפתאום קרא לו לבוא ולשחק, שהוא בכלל לא בתוכניות.
14: והוא בכלל לא בלם.
8: תגיד, לא היה שחקן בנוער פנוי שיעלה במקומו?
14: לא מצליח להבין את זה. אני משחק עם שטייפמן ועם שון בלמים, כמו עכשיו, ואם אין לך מגן שמאלי, שחק עם חלילי, עם רגל הפוכה, זה כבר קרה כמה פעמים. עוד שחק עם שלושה בלמים, לא יודע.
8: יש פתרונות.
14: שחקן שלא יצא למחנה אימונים, שלא, כבר לא היה חלק מהקבוצה, נאמר לו לחפש קבוצה. רגע, בוא נראה בינתיים את ברוניניו עבור מכבי חיפה, כדור לגורי בתוך הרחבה. מה עושה גורי? עובר טוב גורי, מעלה את הכדור!
8: גול!
14: 3-1! חלילי! מכבי חיפה מצמקת ל-1-3! ברוניניו בונה את הגול, גורי מבשל, 3-1!
8: יש גבות, יש גבות.
14: מה שאלת לפני דקה וחצי?
8: מה הולך להיות פה מעכשיו? כי אני רואה שפת גוף של חלילי ועוד שחקנים שלא ויתרו על המשחק.
14: מכבי חיפה מצמקת ל-1-3 מהראש של חלילי. ברוניניו בונה את ההתקפה, גורי עם הבישול. אנחנו בדקה 75, 3-1. מה אומר לבן, אתה לא גמור?
15: אני אומר מה שאמרתי לפני 4 דקות. הפועל חיפה יפה, יש 8 שחקנים בחוץ, 5 יכולים לשחק. איפה החילוף? איפה החילוף?
14: ג'רפי נכנע לנגיחה של חלילי, 3-1 בדרבי של חיפה. קייטה, כדור למנדי. טל נעים, הכדור על הרגל של רוטמן. עדיין רוטמן, כדור לצד השני. צונאמי ראשון. הכדור של ברוניניו, לא טוב, מנדי ראשון עבור הפועל חיפה. כדור שלו לצד השני, צונאמי עם הרחקה לא טובה. גלישה טובה שלו, חוץ לזכותה של הפועל. כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה בצד ימין. בחלק המגרש של מכבי זהו נועם כהן. אנחנו בדקה 76, 3-1 הפועל. סבק בתוך הרחבה, גלאזר יוצא וקולט. הוא רוצה להוציא את מכבי חיפה קדימה, אבל אין לו עם מי. מוריד את הכדור לגולדברג. בא לקבל באמצע עלי מוחמד, הכדור של איתן אזולאי. גולדברג. בא לקבל עלי מוחמד. עלי, כדור מצוין לברוניניו. מה עושה הברזילאי? עדיין ברוניניו. מוריד את הכדור לעלי מוחמד. שוב בא לקבל ברוניניו, גורי, גורי עם כדור אחורה, וונדרסון צונאמי, איתן אזולאי, פותחים את המשחק עד לחלילי, חלילי בא לדאבל עם סדריק דון, אין שריקה לעבירה,
8: קרן,
14: קרן מכבי חיפה,
8: לא,
14: לא עבירה לזכות הפועל,
8: לא הייתה עבירה,
15: הכוון סימן, הכוון סימן את העבירה, והאמת, שהכוון הכי קרוב למקום.
14: הייתה עבירה לפני זה על סדריק דון בדאבל פאס. כדור מהדשא לזכותה של הפועל. בחלק המגרש שלה, זהו קריצ'אק. הבלם הסרבי. שטייפמן משאיר את הכדור לאלי מוחמד. אלי מנקה אחורה עד לגלאזר. אנחנו בדקה 78, 3-1 הפועל. בדרבי של חיפה בגביע הטוטו. כדור של שטייפמן לאלי מוחמד. אלי מוציא את מכבי חיפה קדימה. כדור של ברוניניו.
8: נראה טוב ברוניניו עד עכשיו.
14: כן. צונאמי. שוב ברוניניו. הכדור של איתן אזולאי משאיר אותו לאלי מוחמד. אלי הולך קדימה. כדור לצונאמי. כדור של הפועל חיפה. אין עבירה על קייטה. שטייפמן, עייף מאוד, הכדור לחלילי. בצד ימין.

0: איך הוא ראה אותו? איך הוא השאיר לו את הכדור הזה?
1: גורן נותן לו כדור ואזולה יורה מ-25 מטרים פצצה! למשקוף, לדשא ולרשת הגבוהה! שער ענק 3-2! איזה גול של איתן אזולאי! משחק חדש לגמרי! איזה שער של איתן אזולאי!
0: הקהל פה מרגיש, אפשר לעשות משהו, מעבר לצמק.
1: מכבי חיפה מצמקת ל-2-3, משחק חדש לגמרי!
0: יש לך פה עוד 10 דקות לפני ה-90, עד ה-90.
1: צונאמי, הכדור לגורי, האיש שבנה את שני השערים, גורי הולך קדימה, עבירה לזכותו. עבירה לזכות גורי. אוטוטו חילופים בהפועל חיפה. גם ליאם נחום ייכנס. גם חמד מואטז, הכדור של ברוניניו עבור מכבי חיפה. מקבל בנגיעה ברוניניו, בא לדאבל. הרחקה של הפועל חיפה. עלי מוחמד. עלי מוחמד ועוד 10.
0: אין על עלי מוחמד. והקהל פה, בטירוף.
1: הקהל של מכבי חיפה מתעורר.
0: בוא נשמע אותם.
1: שייפמן, הכדור לגולדברג. אנחנו בדקה 81, 3-2, הפועל בדרבי. כדור לגורי. הפועל חיפה ראשונה חוץ מכבי.
0: לבנטל, שים לב שההגנה של הפועל חיפה מתקשה עם גורי שם בצד שמאל. הכל עובר דרכו.
2: גורי הולך לעומק, וכשאתה נכנס לרחבת ה-16, אין ספק שזה קשה מאוד למגן, כי כל נגיעה לא נכונה זה פנדל גם. אבל לא ישכנע אותי חיים סילבס עם חילופים מאוחרים. ראינו את הפועל חיפה עייפה, ראינו את מכבי חיפה עם חילופים שמרעננת את השורות ומתחילה לשחק, והחילופים של סילבס מאוחרים.
1: אלון תורג'מן מפנה את מקומו, כמו גם קייטה, שניהם ממשחק טוב. נחום ומואטז ייכנסו בשורות הפועל חיפה. יש עוד זמן לשחק כאן כדורגל. אנחנו ב-3-2. כדור חוץ לזכותה של מכבי בצד שמאל. ליד דגל הקרן. החילוף עוד לא התבצע. כדור של מכבי חיפה, זהו עלי מוחמד. לפי דעתי הפועל חיפה משחקת כרגע עם שחקן פחות. תורג'מן יצא ואף אחד לא נכנס.
3: מה?
1: הכדור של הפועל חיפה, זהו סבג. רוטמן. משהו מוזר. תורג'מן בחוץ, אף שחקן לא נכנס. עבירה לזכות הפועל חיפה, עבירה על רוטמן.
0: איך יכול להיות שאחד יוצא ולא נכנס מקומו שחקן?
1: אני לא רואה תורג'מן על... הנה הוא פה, אלון תורג'מן, הוא בחוץ.
0: כן.
1: בוא נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כן.
0: 9. ועוד שוער, 10.
1: גם קייטה יצא.
0: עוד אחד יצא אגב.
1: גם קייטה, שניים. הם תשעה שחקני שדה.
0: תשמע, לא ראיתי דבר כזה.
2: לא, אני לא ראיתי כזה דבר גם כן.
1: הנה, רק עכשיו מתבצע החילוף.
0: איך המשחק חודש בלי שהם...
1: לא ברור לי, אלא אם כן יש איזה חוק חדש. אבל זה לא הגיוני.
2: היה בעיה עם השילוט, לא הרימו את השלט בזמן.
0: אז לא יוצאים.
2: נכון, לא יוצאים.
1: כדור של הפועל חיפה, 3-2 לזכותה. טל נעים, מכבי חיפה ראשונה, ברוניניו. הכדור של סדריק דון. אחורה, חלילי. כדור לשטייפמן. צריך להיזהר שטייפמן. חלילי מנקה אחורה עד לגלאזר. הפועל חיפה לכמה דקות נותרה עם 8 שחקני שדה.
0: פחות מדקה.
1: כן, הכדור של ברוניניו, טוב מאז שנכנס. עדיין ברוניניו.
0: צד שני, יפה.
1: כדור לצד השני לחלילי. חלילי משתלט מנדי עליו. עדיין חלילי. מנסה לעבור, לא עובר את מנדי. מנדי הולך קדימה. חלילי איתו. הפס אחורה לטל נעים. סדריק דון עליו. לא מוותר לו. כדור חוץ.

0: לזכות הפועל חיפה.
1: המומנטום קצת נעצר למכבי חיפה.
0: נכון.
1: מה החילופים שהיו והעצירה במשחק.
0: כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה. רוטמן מנסה לעבור מהבית הכדור ללא עבירה. עלי מוחמד יוצא מן הכלל מאז שנכנס.
2: גם הוא וגם ברוניניו.
0: עלי עם כדור טוב לצונמי. כן. צונמי עם כדור הרוחב. חוץ מכבי חיפה.
2: כן, שיקורה. כל מי שנכנס במכבי חיפה שיפר את מכבי חיפה המון, והפועל חיפה לא התרעננה בזמן.
0: גולדברג, כדור לאזולאי. טוב מאוד, ימינה לחלילי. חלילי, כדור בקו לסדריק דון. סדריק דון, מעלה אותו לתוך הרחבה. הרחקה של טל נעים. הפועל חיפה תנסה לצאת קדימה עם אנדי. כדור ארוך, שטייפמן ראשון. שליטה מוחלטת של מכבי.
1: הפועל חיפה עושה עכשיו הכל לשמור על התוצאה, על הניצחון.
0: חד משמעית.
1: ויתרה להתקפה.
0: וואנדרסון צונמי, כדור לגורי.
2: צונמי משחק גבוה מאוד.
0: כמו קיצוני. עלי מוחמד.
2: אבל עלי מספר אחד מהרגע שהוא נכנס.
0: אתה רואה שיש בעל הבית באמצע.
1: אבל איך הוא לא פתח?
0: מלמד, כדור טוב. לסדריק דון ימינה לחלילי. חלילי עם הרוחב, הכדור מורחק, קרן מכבי.
1: אגב, מה שקרה עם החילופי קודם זה החוק החדש.
0: אמרתי לך.
1: שופט יכול להמשיך את המשחק אם הוא מזה שלוקח יותר מדקה לבצע עם הקבוצה מהקבוצה את החילוף, שחקו.
0: למנוע בעצם משיכת זמן מיותרת.
1: כן. הוא רשאי להשאיר את המחליפים בחוץ עד לדקה.
0: אחלה. קרן מכבי חיפה, דקה 86. צד ימין, רגל ימין. איתן אזולאי עם כדור הקרן.
1: מי יכול לנגוח? מלמד.
0: מלמד. שון, צונמי, גורם.
2: מלמד את הגול שלו ייתן, מה אתם חושבים? שלא.
0: איתן אזולאי, צד ימין, רגל ימין. אזולאי מסובב לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה, כדור מורחק. דון הולך לשער גבוה. אנחנו נכנסים לדקה 87. אוטוטו. גם נראה כמה תוספת זמן תהיה לנו כאן.
1: הוא בחשבון שפלטקי אומר נכנסים ל-87, על המסך מופיע 86.
0: כן.
1: כי לפי החשבון זה נכון, אבל יש עוד דקה לשחק.
0: אמת. הכדור של הפועל חיפה. עבירה. עבירה לזכות מכבי חיפה. עבירה על אזולאי. השקיע המון אזולאי, קיבוצים מתיחות.
2: ראינו פה שני שערים מדהימים ממרחק של 20-25 מטר. יד גונן ואזולאי, כשאזולאי בשער יותר
1: שני
2: יפה.
1: שני שערים, פגז.
0: הנה גורי, עבור מכבי חיפה. גורי, כדור יוצא מן הכלל לחלילי. מה עושה חלילי? משתלט פחות טוב, מוריד את הכדור לאלי מוחמד. עדיין אלי, טוב מאוד לצונמי. יכול לעלות אותו צונמי, מעלה את הכדור לתוך הרחבה. זאת ההזדמנות, הכדור מורחק. חלילי בתוך הרחבה עם מנדי. עדיין חלילי. אחורה לאזולאי. אזולאי עם כדור לגולדברג. שון מעלה את הכדור לתוך הרחבה. סדריק דון! איזו הצלה של ג'רפי מהראש של ברוניניו.
1: לקח גול של 1000%.
0: איזו הצלה ענקית של ג'רפי.
2: משחק יוצא מן הכלל. עם המחליפים של מכבי יוצא מן הכלל בנעת כדור נפלאה.
0: שון גולדברג מעלה כדור סדריק דון עם נגיחת רוחב. ברוניניו נוגח. ולא יודע איך ג'רפי מתופף ועודף את הכדור לקרן.
2: לא מדהים.
1: הצלה
2: מדהים. מהלך מדהים בהצלה מדהימה.
1: אם הפועל תנצח הערב,
2: זה ג'רפי.
1: הוא חתום על הניצחון.
0: הכל באוויר. גם ההצלה של ג'רפי מאגרף את הכדור בצורה יוצאת מן הכלל לקרן למכבי. אבל ה-3-3 באוויר.
2: חבר'ה, בוא נגיד את האמת. אמרנו שמדקה 60-60 שמכבי חיפה יכניסו את המחליפים ולהפועל חיפה אין מחליפים.
1: למה לא פתחה ככה?
2: לא יודע. ולהפועל חיפה אין מחליפים, תהיה קבוצה אחת, וזה מה שקרה.
0: קרן למכבי, אזולאי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. צונמי מנסה לנגוח. כדור של עלי מוחמד לברוניניו. פס לצונמי, מנסה לעלות עם הפלש. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה. צונמי עם כדור החוץ. מלמד בתוך הרחבה מנסה לשמור, הכדור של הפועל. טל נעים שם, חוץ לזכותה של הפועל חיפה. שעון, דקה וחצי עד ל-90 ללא תוספת זמן. 3-2 הפועל בדרבי.
1: הפועל בדרך לחילוף כפול נוסף.
0: דור מלול ייכנס בהפועל. יוצא חביבה לשעה מצוין. ייכנס גם אל קיים. במקומו של מנדי שגם הוא היה טוב מאוד. שלוש הפועל, שתיים מכבי. נכנסים אוטוטו לתשעים.
1: כמה זמן תוספת?
0: אני אומר חמש וצפון.
1: דקה וחצי, שתיים על הפסקת שתייה. היו פה שני שערים, היו פה...
0: אני אומר חמש דקות, לפחות.
2: אני אומר יותר.
0: חוץ להפועל חיפה. נועם כהן. טל נעים עם הראש. חוץ לזכותה של מכבי. גולדברג במהר. הכדור לשטייפמן. אלי מוחמד, שוב שטייפמן. כדור לגולדברג. אלי מוחמד. משחרר את הפקק, אחורה לגלאזר. הכדור של חלילי. בא לקבל אלי מוחמד.
2: שש דקות להערכתי.
0: אלי עם כדור לדון. הכדור של איתן אזולאי. אזולאי עם כדור טוב לגולדברג. דקות טובות של מכבי חיפה. עדיין שון גולדברג. משאיר את הכדור לאזולאי, שש דקות. אלי לבנטל, אתה צודק. אזולאי עם כדור לסדריק דון. דון עם כדור ימינה לחלילי. מה עושה חלילי? עדיין חלילי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. עובר את כולם ונוחת על הרגל של גורי. עדיין בתחומי המגרש. מה עושה קנג'י גורי? מולו שני שחקנים בשחור. גורי מעלה את הכדור לרחוק. זה חזק מדי. אלי מוחמד מגיע. כדור של חלילי. מעלה אותו בשמאל. הרחקה של הגנת הפועל. רוטמן. ינסה ללכת קדימה, לא עובר את אזולאי, איזה לחץ של מכבי. שטייפמן. איזו טעות של שטייפמן. הכדור של הפועל חיפה וזה מסוכן. אין עבירה, אזולאי ראשון. מכבי חיפה בטירוף רוצה את ה-3-3. הכדור של אלי מוחמד. עדיין אלי מוחמד. יכול לעלות הכדור, מצרף את חלילי. דאבל פס בין שניהם, חלילי מנסה להגיע לכדור, קרן מכבי. כדור קרן למכבי חיפה, שש דקות תוספת זמן. דקה מאחורינו, נותרו עוד חמש. קרן לזכותה של מכבי. ליד הכדור אלי מוחמד וברוניניו. ברוניניו זה שיקח את כדור הקרן. הרבה ירוקים בתוך הרחבה של ג'רפי. ברוניניו מסובב בצורה טובה! קרן מכבי, כמעט שער עצמי, ועוד לפני זה כמעט שטייפמן עושה 3-3.
1: זה באוויר, פלטקה.
0: אין ספק. קרן מכבי, גולדברג, הכדור יוצא לגורי. גורי לגולדברג, שון מחזיר לגורי. גורי מנסה לעבור, גורי עם כדור מצוין לצד השני. זאת ההזדמנות של מכבי, הנה הרוחב! קרן מכבי חיפה. איזה בליץ של מכבי חיפה. קרן, שוב מצד ימין, שוב רגל ימין, שוב ברוניניו. מה עושה הברזילאי? הרבה שחקנים בירוק בתוך הרחבה של ג'רפי. ברוניניו מסובב לתוך הרחבה. הכדור מורחק. חוץ מכבי חיפה. שש דקות תוספת זמן. חלפו שתיים וחצי. ברוניניו. כדור לאלי מוחמד. בא לקבל סדריק דון. עדיין סדריק דון. הולך על הקו, מעלה את הכדור חזק מדי. נוחת על הרגל של גורי, עדיין בתחומי המגרש. קנג'י גורי שלושה איתו. גורי מנסה לבעוט וטועה. ג'רפי במקום.
1: לא בוטים במצב כזה.
2: אם הוא היה מושך קצת יותר ימינה, זה יעיל הביתה. אבל מסביץ שהוא היה...
0: ג'רפי עם כדור שוער ארוך, שטייפמן ראשון בראש. כדור של הפועל חיפה.
2: נבדל.
0: נבדל לטובת... הפועל חיפה. אנחנו בתוך שש דקות תוספת זמן, שלוש וחצי מאחורינו. 3-2 הפועל חיפה. שטייפמן בראש, הכדור של אלי מוחמד. רק קבוצה אחת על קרדשא בדקות הללו. אלי מוחמד עם כדור ימינה. חלילי בכוחות האחרונים. חורשת קו ימין. עדיין חלילי. מרוויח כדור קרן. קרן מכבי. איתן אזולאי מבקש להגביע את כדור הקרן. גלאזר מקבל אישור לעלות. מבקש ומקבל אישור לעלות גלאזר. כדור קרן למכבי, 3-2 הפועל. 6 דקות תוספת זמן, נותרו עוד 2. קרן למכבי.
2: השער של מכבי חיפה באוויר. הרבה נוקחים טובים.
0: אז אולי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. מלמד מנסה, אין שוער בשער. הכדור של הפועל. היא יכולה לצאת קדימה. היא צריכה לצאת קדימה. אין שוער בשער. בסופו של דבר, הכדור של רוטמן. עדיין רוטמן חוץ מכבי. נגמר לו האוויר. נגמר לו גם המגרש. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה.
1: עוד דקה וחצי.
0: דקה וחצי עד לשריקה הנועלת של ליבוביץ'.
1: נהיה פה מותח, כאילו זה מסתכל על הדקה מהגביע. לא גביע, הטוטו, גביע המדינה.
0: ברוניניו. מבקש מישהו באמצע בא לקבל גולדברג. הכדור של שטייפמן.
1: אתה רוצה גם הערכה אם יש תקו?
0: סדריק דון. חלילי מלא את הכדור לתוך הרחבה. ג'רפי במקום. ג'רפי במצב של 3-2 עם הצלה ענקית מהראש של ברוניניו. כדור של ג'רפי, כדור שוער. גולדברג. עבור מכבי חיפה. עדיין שון גולדברג. כדור של אלי מוחמד להתקפה האחרונה בהחלט.
2: איך אלי מוחמד לא פותח? זה משהו לא יאומן, זה כאילו לוקחים כל השחקנים הטובים שמים בספסל.
0: וונדרסון צונמי הולך קדימה עבור מכבי. עדיין צונמי. מעלה את הכדור לתוך הרחבה. מלמד מנסה! ליבוביץ' אומר שום דבר. הכדור מורחק. חוץ למכבי חיפה. ליבוביץ' מסתכל בשעון, עוד לא נועל את המשחק. עכשיו כן. הדרבי הראשון של העונה בגביע הטוטו. הוא דרבי של הפועל. הפועל 3, מכבי 2. משחק שסיפק לנו 5 שערים והרבה מאוד דרמה.
1: 20 שניות ואיך סיכום שלך ראשוני לבנטל אחרי הפרסומת זהב.
2: מחצית ראשונה.
3: מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עשר 27, אנחנו כאן בסמי אופר, הסתיים לו המשחק, הפועל חיפה 3, מכבי חיפה 2, סיכום ראשוני שלך לבנטל.
2: הסיכום שלי, הפועל חיפה עם הרכב קבוע, שהיה כל ההכנה נגד מכבי חיפה עם הרכב קלעים, 3-0. כאשר בדקה 60 הפועל חיפה מתעייפת ומכבי חיפה מכניסה את השחקנים הטובים שלה, מתהפך היוצרות, מכבי חיפה טובה יותר, הפועל חיפה גם עייפה, גם החילופים לא עוזרים לה, כי אין לה הרבה שחקנים מחליפים ברמה טובה, ואז 3-2, ובאור שיניה מצליחה בשניות האחרונות עם מלחמה, עם הכל, להשאיר את התוצאה. בסך הכל, מחצית ראשונה מצוינת של הפועל חיפה, 30 דקות אחרונות טובות מאוד של מכבי חיפה.
1: אוקיי, פלטקה, איפה שכל לפרט, תן את הסיכום שלך.
0: קודם כל, אם זה מה שאתה יודע, אם זה מה שתומנת בחובה העונה הקרובה, אז אחלה. ראינו כאן 5 שערים ושני שערים לפנתיאון, גם של יד גונן, גם של איתן אזולאי. בסופו של דבר, אני חושב שהפועל חיפה ניצחה די בצדק, כי במשך 70 דקות היא הייתה הקבוצה הטובה יותר. מכבי חיפה, החילופים עשו לה טוב, הכנסו שחקנים משמעותיים, בעיקר עלי מוחמד שהיה יוצא מן הכלל. כן, ג'יגורי שבישל את שני השערים.
2: ברוניניו.
0: פתאום ראינו מכבי חיפה אחרת. אין לי ספק שבעוד חודש במשחק פתיחת העונה כאן מול הפועל רמת גן, נראה מכבי חיפה אחרת וחזקה. הפועל חיפה, עשתה רושם טוב מאוד, גם אנדי, גם קייטה, גם חביבאלה. יש לאפשרות לצרף עוד 2-3 זרים, להתחזק בעוד ישראלי או 2. בסך הכל ראינו אחלה דרבי, ספורטיבי, 5 שערים, הצלות, דרמות, כן ירבו.
1: יפה. אנחנו, פלטקה, נשתמע בהמשך התקופה ומחכים כמובן לסוף אוגוסט לפתוח עונה.
0: בכיף גדול.
1: עונת 26-27, נאחל הפועל חיפה שהעונה שלה תראה כמו ה-45 דקות הראשונות, למכבי חיפה שהיא תראה כמו ה-30 דקות האחרונות. חסות ומיד קניאס, בנדור מצטרפים אלינו.
0: לילה טוב.
1: אפטר גיים, לילה טוב פלטקה, מיד מתחילים.
4: הספורט בחסות.
3: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
1: חזרנו, אנחנו כאן בסמי אופר, אולפן רדיו חיפה הפאנל, מתחילים לסכם משחק, יש לנו 30 עכשיו, הדרבי הראשון לעונה, גביע הטוטו, הפועל חיפה 3, מכבי חיפה 2, ואנחנו רוצים להתחיל לסכם, תחילה אנחנו עם סיכום קצר וקולע, כל אחד, תנו לי ב-30 שניות, כל אחד מכם, ב-30 שניות את הסיכום שלו, נתחיל איתך, אלי לבנטל, בבקשה, 30
2: טוב,
1: שניות.
2: הסיכום שלי שהפועל חיפה, שיחקה נגד מכבי חיפה לא אטרקטיבית ולא עם השחקנים הטובים, הביאה את זה לידי ביטוי בשלושה שערים, 3-0 עד דקה 60-65, עוד החזיקה מעמד עם השחקנים, חילופים מאוחרים של סילבס, אבל גם השחקנים שנכנסים מהפועל חיפה לא מספיק טובים, ומכבי חיפה עשו חילופים יוצאים מן הכלל ושחקנים יותר טובים, וראינו 3-2, וה-3-3 היה באוויר, אבל נהננו מ5 שערים.
1: קניאס, תן את זה ככה בסיכום ראשוני, 30 שניות.
5: צפיתי שזה יהיה המשחק, הייתי בטוח שהפועל חיפה יפתחו וישלטו במשחק, רק לא, למרות ההגנה המוזרה, לא ידעתי שזה יהיה
1: כל, אבל ציפית ל4-1 מכבי חיפה.
5: נכון, למרות ההגנה המוזרה הזאת, לא האמנתי שמכבי חיפה תספוג 3 שערים מהפועל חיפה, הייתי בטוח שזה 1-0, ואז זה ייגמר ב-2 או 3 או 4-1. לצערי זה לא קרה כך, אבל יש למכבי חיפה המון תובנות. קודם כל גוני נאור וזסנו לא מתאימים לרמה הזאת, לא צריכים להיות פה, ואם מישהו במכבי חיפה בצוות המקצועי, זה ברק בחר, ליאו או כל מי ששם, לא מבין שזה אלי מוחמד לפני כולם, אין לו קשר למשחק כדורגל והוא לא מבין את המשחק הזה. אלי מוחמד לא יודע על חשבון מי, אני לא רוצה להגיד על חשבון מי, בשביל זה שאת ברק מקבל 400 אלף דולר לעונה שיחשוב. אלי צריך לפתוח בהרכב של מכבי חיפה עם 3 סימני קריאה. זה הסיכום שלי.
1: דורון בדור, תן לי את זה ב-30 שניות ראשונות. רגע, רגע, עכשיו דורון, בבקשה.
6: קודם כל שפוע ענק לפועל חיפה. אני חושב שהפועל חיפה ובהרכב שלה פתחה טוב יותר, שיחקה יותר טוב, מגיע לה חופן המחמאות. אין ספק שבמחצית השנייה כשראינו את השחקנים של מכבי חיפה היותר טובים שירוצו בעונה הקרובה, אז, והפועל חיפה לא היה לה הרבה תשובות בספסל, אז באמת בא הפועל מכבי חיפה ויכולה הייתה להשוות, ועדיין מכבי חיפה לא צריכים להיבהל. זה לא, מה שראינו היום בחצי הראשון, זה לא תהיה אותה קבוצה. היא ממש לא אותה קבוצה, לא דומה אפילו, והפועל חיפה יש לה הרבה מה להתעודד, מכיוון שראיתי פה גרעין של קבוצה, שאם תוסיף את השניים-שלושה שחקנים שהיא צריכה, היא תהיה יופי של קבוצה השנה.
1: אני רוצה לסכם ולומר שבפריגם אמרתי שלא שופטים, או אני לא שופט על פי גביע טוטו, כי זה משחקי הכנה וסוג של אימון, אבל יחד עם זאת, 3-0 במחצית זה לא בא בחשבון, זה לא, גם לא באימון, בטח לא מול קהל ו-22,000 עודים בסמי אופר. אני חושב שמכבי חיפה עשתה טעות, או ברק, או ליאו, או שני ביחד, עשו טעות שהם פתחו עם ההרכב הזה. ראינו מה קרה בחצי השני כשנכנסו שחקנים טובים יותר. אני שואל, למה לא לפתוח ככה?
5: כי אי אפשר, השחקנים שפתחו לא מוכנים ששחק 90 דקות, בטח גם לא 60.
6: רק נחתו השבוע.
5: לא.
1: מחצית, אתם יכולים?
5: גם לא. עובדה שברוניניו נכנס בדקה 65, זה עניין מדעי. זה עניין מדעי לגבי ברוניניו.
1: אני לא מספיק מקצועי.
5: גם לגבי צונמי. העניין הוא שגם בתוך הסגל יש פתרונות יותר טובים מגוני נאור וזסנו.
1: אלי מוחמד יכול לפתוח?
5: כן.
1: יפה. החלת במקום גוני נאור לשים את חלילי רגל הפוכה, לייצר משהו
5: קומנציה אחרת? לא, גוני נאור שיחק בלם. גוני נאור שיחק בלם הכלחפה. חלילי לא רגל הפוכה לבלם.
1: שים את שטייפמן, גולדברג.
5: אני אגיד לך מה יכולה
1: מכבי חיפה לעשות. שכבר עשו בכדורגל.
5: מכבי חיפה הייתה צריכה לשחק עם שלישייה מובהקת, לעלות או עם איתי יהוד או עם אלי.
7: לפתוח ככה את המשחק בלי זסנו ובלי גוני נאור. בלי גוני נאור ובלי זסנו, זה לא נגמר.
1: כל ההמצאות האלה של אבי שחקן, שלא במחנה אימונים, לא בתוכניות,
7: אני מסכים.
1: מזיל את המולדת, זה לא נראה טוב, זה לא משדר טוב. רגע, אני רק אסיים ואומר, יחד עם זאת, ובזה אני אסיים את הדברים שלי, נהניתי מאוד מברוניניו, נהניתי מאוד מקנג'י, מחלילי, ובחצי שעה האחרונה ראיתי שמכבי חיפה.
5: עלי מוחמד.
1: עלי מוחמד, בכלל צריך להגיד את זה, זה ברור,
5: זה מובן מאליו, זהו לפיור ועוד. מעל המשחק.
1: עליו אין מה להגיד. אבל מכבי חיפה, בסך הכל, אם לקח נבודד, וזה לא עושים כדורגל, את החצי שעה האחרונה, יש בסיס לא רע, עדיין אני לא אומר שום לאליפות.
2: אני רוצה להגיד עוד משפט אחד מאוד חשוב. אמר אתמול במסיבת עיתונאים, ברק בחר, הסמל של מכבי חיפה לחולצה, זה כולם יודעים, זה רק
5: אליפות. מה המטרות, ברור.
2: ואני אומר, שיחקו 11 שחקנים עם הסמל של מכבי חיפה. לא יכולים לראות ככה. גם אם זה זסנו, וגם אם זה גוני נאור.
5: זה מה שהם יודעים.
2: וגם, לא מעניין, שלא יהיו במכבי חיפה.
7: אני מסכים איתך.
6: אלי,
7: דושה בחרפה. אני חושב שאם היום, זה לא שירת הברבור של זסנו וגוני נאור במכבי חיפה.
6: אבל אתה יודע כמוני שכן.
7: לא, אבל במקום זסנו צריכים להביא מישהו אחר.
6: אז בסדר, אז...
7: מכבי חיפה צריכה מגן ימני מחליף.
6: בוודאי.
7: מה זה בוודאי?
6: בוא נעשה ככה.
7: אלא אם כן נייג'ל, זה גם לוקחים אותו בתור המגן ימני.
6: גם מכבי חיפה בעוד שבועיים שלושה וצריך לחבר אותם, זה גם חבר'ה לוקח זמן, זה לא הוקוס פוקוס, זה שיש למכבי חיפה שישה שבעה שחקני הרכב שלא צריך פתחו היום, זה אומר הרבה. ועדיין אני אומר, כן, לא צריכים לראות במחצית השנה כפי שנראו, לא בתוכנית המשחק, לא איך שהם נראו בגישה, לא איך שהם נראו בהתאמות, זה היה קטסטרופה.
7: אי אפשר לתת פור של שלושה שערים לקבוצה בדרבי ולראות בצורה כזאת עלובה. אסור,
6: אסור. ובאמת ובתמים, הפועל חיפה נתנה פה משחק שקט, בטוח, יד גונן, הקשר קטש שדיברנו עליו, שהוא חתיכת שחקן. מנדי, שיחקו בשקול.
2: חביבאללה.
6: שיחקו שקול, שיחקו נכון, שיחקו חכם. וואלה, בסוף ראית הכוחות, בסופו של דבר לא היה להם כושר. זה נגמר. כמה הם יכולים...
7: ג'רפי לקח כדור מטורף. כדור מטורף, לא יודע איך הוא צריך לעצור. לא יודע איך הוא צריך לעצור את הכדור הזה משלושה, ארבעה מטרים, נגיחה עם עוצמה.
6: תראה, בלי לזלזל חלילה בספסל של הפועל, תראה מי נכנס בפועל חיפה ותראה מי נכנס
7: בפועל. אבל זה מה שאני אמרתי בהתחלת
6: העונה. לכן אני אומר, אם הפועל
1: יביאו
6: עוד שלושה שחקנים, יהיה להם פנטסטי של קבוצה.
1: אני לא יודע אם אתם הייתם כאשר התוצאה הייתה 3-0, שאלתי את קניאס, קניאס, לא מתועדים שואלים, בגלל שאמרת 4-1, מה מכאן? מה התוצאה הסופית של המשחק? אתם יודעים מה הוא אמר?
7: אמרתי מהפך 3-2, לא היה 2-0, אמרתי
1: 3-2. 2-0 הוא מהפך 3-2. הוא גם הסביר, שחקני הפועל חיפה התעייפו, אין להם חילופים, מכבי חיפה תכניס את החילופים שלה.
7: נכון, נכון.
1: אז אמנם זה לא קרה.
7: לא, אתה יודע למה לא קרה? כי השער השלישי של תורג'מן...
6: זה הכדורגל,
1: אבל בגדול,
7: ברעיון, זה מה שראיתי, זה הפיצ'ה שראיתי. מכבי חיפה, הוא היה צריך לעלות ברק במחצית הראשונה, מה שנקרא להרוג את המשחק, רק לשחק, לא לתת להם להגיע למצבים, וללכת לדקה ה-60 להכריע את המשחק. במקום זה מכבי חיפה שיחקה בהפקרות מוחלטת, זסנו, עד עכשיו הוא לא מבין מה התפקיד שלו במגרש.
1: יש לך שאלה, במכבי חיפה, אני באמת שואל שאלת טעם לחלוטין, אף על פי ולמרות שזה גביע טוטו, וזה לא באמת מעניין אף אחד, וזה לא על ננקות
7: בניגה, זה דרבי, זה מעניין.
1: אבל זה דרבי, וזה משחק רשמי.
7: נכון.
1: ויש פה 22,000 אוהדים שיש קבוצות בליגת העל שגם בליגה לא מביאים כאלה מספרים.
7: רוב הקבוצות.
1: לא לקחו בחשבון את עניין הרושם הראשוני, את עניין הציפייה, את עניין שהאוהדים יוצאים פה עכשיו, ועל זה דברו כל השבוע, על מה שהם ראו פה היום. זאת אומרת,
7: אני חושב שזה באמת...
1: זה לא משחק מול כפר סבא. נגיד כפר סבא, שזה בלי קהל, ביטל, תעשה מה שאתה רוצה, יאללה, סבבה. לא עושים דברים כאלה.
7: אני מסכים איתך, אני חושב שגוני...
1: מה, הם צריכים אותי שאין לי מושג להגיד להם שזסנו וגוני לא מתאימים?
7: לא מתאימים לאירוע, לא מתאימים למכבי חיפה. אותו שער, העתק הדבק שעשה פה זיו בן שימול על גוני נאור, עשה יד גונן בשער השני, או שטייפן שזה עצמי, אני לא יודע.
1: אגב, יש לי אפס אשמה לגוני.
7: לא, רק למי שהרכיב אותו.
1: גם לא לזסנו, בעיקר לא לגוני. גוני נאור. פתאום קראו לו, בוא נצא את המולדת.
7: עדיף להביא בלם מהנוער. שזה התפקיד שלו, גם אם הוא לא שחק מעולם.
1: וגם הוא היה טועה, הקהל היה מקבל את זה בהבנה.
7: כן, מאשר לעשות איזו החלאה כזאת עם גוני נאור לבלם וזסנו, תאמין לי. עד עכשיו הוא לא מבין מה ברק ביקש ממנו בחצית הראשונה
6: לעשות. נכון, הוא שיחק קשר.
1: אבל תגיד לי, למה...
7: מה, הוא חוזר עוד ריגז? מה זה חוזר? הוא בן, מה אתה מצפה ממנו?
1: כולנו פה מכירים את ברק. מי יותר טוב ופחות טוב.
7: הוא התחכם היום. הוא התחכם.
1: ככה הוא פותח עונה?
7: הוא התחכם.
1: ככה הוא פותח עונה?
7: כן, הוא התחכם.
1: אז תודה לו, אז אני שולח לי כאן לברק בחר כרטיס צהוב.
7: אז אני...
1: ולא אמרתי שאני אגיד את זה למשחק הראשון של העונה.
7: אני מקווה מאוד שזה ייתן לו איזושהי סוג של קפה, שבעתיד לא יתחכם. מכבי חיפה אין לה את הלוקסוס העונה להתחכם.
1: מה זה?
7: והיא לא יכולה לקחת סיכונים. יחד עם זאת, אני מצטרף למה שחברי דורון אומר. מה שאנחנו רואים היום, זו תהיה קבוצה אחרת ושונה לחלוטין בסוף אוגוסט.
1: אין ספק, אבל עדיין באו לפה, באו לפה.
7: ברור, ברור. המזל שמכבי חיפה המתיקה את הגלולה ונתנה איזושהי חצי שעה האחרונה, שזה לא השפלה של 3-0.
6: ניסן, תן רגע להשחיל. לגבי גוני, אני יודע שהכי קל באמת להתאפס על
7: השחיל. לא נתפס. רגע, שנייה. אני אמרתי יותר על זכר,
6: אבל בואו נזכור דבר אחד. ולא, גוני איך...
1: לא נתפס על גוני, הוא לא שם.
6: לא, לא, אני אומר בכללי. גוני לא היה בכלל במחנה אימונים. גוני לא היה בכלל...
1: אבל אמרתי.
7: זה מה שאמרנו, זה קל וחומר, בגלל זה הבעיה.
6: אז אני אומר, מכבי חיפה, הציוות של השחקנים היה נורא, גם כל התוכנית משחק הייתה נוראית.
1: אבל אתה חוזר מה שאמרנו.
6: רגע, שנייה, לא, אני רוצה לבוא ולהגיד משהו.
1: תגיד משהו חדש, לא משהו
6: אמרנו. אני אגיד לך עכשיו משהו חדש. בין כל אלו שישבו פה, מי אמר פה הפועל מנצחת?
7: אתה.
6: אני, יפה. זאת אומרת, לא סתם אמרתי את זה. לא, כי בא לי, כי אתה ביקשת ממני דולב, צא מהקופסה.
1: חברים וחברות, 10:40 עכשיו, ואני רוצה מכאן...
6: שיצאת מהקופסה ואמרת לי...
1: להודות לדולב נישליס. שלמרות שבן דור רוצה להגיד 2-2 כי הוא פוליטיקאי במשחקי דרבי.
7: רוצה תאמן על זה.
1: קבוצות, אמרתי לו, דורון, צא מהפוליטיקה, זה כל הגברת אותו, תגיד את האמת שלך. ואז דורון אמר, אתה יודע מה? זה הורם איתו, תגיד את האמת שלי. ואמר 2-1 הפועל חיפה.
6: נכון.
1: כל הכבוד.
6: על הכיפק, תודה. ועכשיו אני אומר, באמת שתי הקבוצות...
1: שפגעת וקראת את המפה כמו שצריך.
6: 100%. כי הפועל חיפה רצה עם אותם שחקנים במחנה אימון.
1: בדיוק.
6: וזה יתרון.
7: ברור.
6: מכבי חיפה עם חצי סגל פה לא יצא בכלל למחנה אימון. לכן אתה לא יכול, אין הוקוס בוקוס בכדורגל. אז יכול להיות פה שתיים. שהם נותנים...
7: יודעת מה המזכירה למכבי חיפה?
6: רק שנייה, תן לי רק לשלים. שני גולים שאתה נותן פה, ובאמת מכל השחקנים המוכשרים האלה. בסופו של דבר, שורה תחתונה, אתה לא יכול לנצח. אין בלוף. ולא מגיע להם גם למכבי לנצח היום. מגיע להם להפסיד איך שהם נראו בחצי הראשון. אבל...
1: דורון, ואני אומר... 90 דקות.
6: כן, אבל, עוד פעם, אבל...
1: אם אתה קורא את הדבר שמגיע להם.
6: זאת תהיה, לא הייתי אומר דבר כזה, כי אני חושב שהפועל...
1: למה, הם גנבו שערים? גלאזר... השער של איתן אזולאי היה בגניבה?
6: גלאזר חצי ראשון נתן פה שלוש הצלות.
1: גם שרפי פה לקח.
6: אז יפה. אז בסופו של דבר אתה אומר מתאזן מבחינת הצלות, אבל הפועל נתנו שלוש. ולכן אני אומר בסופו של דבר, הפועל שפו ענק, מגיע לה, גם יעד גונן היום ראינו שחקן מתוצרת בית, וזה אני אוהב לראות. ואגב, ניסן, למה אמרת לך על גרינברג? לא שהוא יכול להיות חלוץ גדול בעתיד, אבל שוואי עם שחקנים צעירים, יש עליות וירידות איתם. לא על זה אתה יכול לקנות אליפות.
7: גם אם ארלינג גלנד היה משחק במחצית הראשונה למכבי חיפה, הוא לא כובש. חלוץ צריך מצבים בשביל לכבוש. ברגע שהוא לא מקבל מצבים, אז הוא לא יכול לעשות שערים מנאוור.
1: ברשותכם, חסות 40 שניות וממשיכים.
8: הספורט בחסות.
9: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
10: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: חזרנו, 10:42, ברכות לפועל חיפה שלא ניצחה את מכבי חיפה בגביע הטוטו מאז 1997.
7: וואו.
1: יואב קץ, אני עכשיו מניח אוסיף את הניצחון הזה לקיר ההישגים של הפועל חיפה.
7: טוב, כי צריך לומר את האמת, שמכבי חיפה לרוב לא משתתפת במפעל הזה, אז אני לא יודעת כמה התמודדויות היו בשנים האחרונות.
1: זה בעל הצע, כמובן בעל הצע, אבל בלי על הצע ובלי הומור.
7: תמיד זה כיף לנצח בדרבי, אמרתי את זה אתמול גם בפאנל, גם במתקות בים, שאני רואה ילד עם ירוק ואחד עם אדום, אני רוצה שהיה...
1: אדום, צהוב, לא משנה, אבל אני רוצה באמת, תגיד עוד לאנשי הפועל חיפה, למי שקיבל את ההחלטה, לתת היום, בכלל היום, לעונה הקרובה, יד גונן ומנדי וקייטה.
7: מה זה למי מהפועל חיפה? זה רק לסילבס. מה זאת אומרת? מי עוד יש בהפועל חיפה?
1: אני לא יודע, יש לו...
7: לא, לא.
6: סילבס נטו.
7: סילבס נטו. אין אף אחד להפועל חיפה. אין עוד דמות. רק סילבס.
1: אין כמה?
7: אין, אין. יש רק אחד.
1: אז חיים סילבס, כל הכבוד.
6: מגיע לו שפה.
1: היה כיף לראות אותם. יעד גונן. עזבו רק את השאר, מילא השאר שהוא שם. זה לא מילא, אבל גם בלי השאר... היה כיף לראות את הנגיעה בכדור.
6: שחקן לגיטימי לליגת
1: העל. שחקן לגיטימי.
7: הרבה מעבר.
6: מה זה לגיטימי? אלי, זה תוצרת בית, זה אין כיף מזה.
1: ואין יותר כיף מזה. ושוב אני אומר, ההצלחה של הילדים האלה, ולא משנה איזה חולצה הם לובשים כרגע, אולי, אולי בעתיד זאת תהיה הצלחה שלנו כמדינה, כנבחרת, כיורו, כמונדיאל. וזה עושה לי פלשבק לחלילי ולמונדיאליטו וכל הדברים
7: האלה שם. אמרתי, אני חושב שהמונדיאליטו והתצוגה של מכבי חיפה באירופה נותן, בדיוק, תנו לילדים כמו באירופה, תנו לילדים הצעירים לשחק, זה לא ילד בן 16-17 יכול לשחק כדורגל.
1: ירין לוי, הוא היה במחנה אימון, הוא שיחק באופן מלא בעונה שעברה, הוא לא פתאום מגיע מהרגע להרגע. אני חייב להודות שבגלל כל השיח שהיה סביבו, הסתכלתי עליו טיפה
6: לא מספיק טוב.
1: מודה שציפיתי ליותר.
7: הוא נשאב לכל הבינוניות והחולשה שהייתה במחצית הראשונה, וחייבים
1: לא
7: להבין שאתה אבל... משחק עם רביעת הגנה שאחד לא קשור לשני, זה לא מוליך זרם לכל הקבוצה. עכשיו, דיבר לבנטל ואמר, מכבי לא לוחצת גבוה. הוא צודק. איך אפשר ללחוץ גבוה שהבלמים שלך זה גוני נאור והמגן שלך זה זסנו? אתה לא יכול ללחוץ גבוה. בשביל ללחוץ גבוה, אתה צריך סק ובטובינסיקה, סק ופלניץ'. לא, בשביל ללחוץ גבוה, אתה צריך בלמים איכותיים.
1: אז מי לחץ גבוה במשחק הבא?
7: אגב, לא, יש לך עכשיו נייג'ל. וצונמי ושטייפמן, זה כבר מרכז הגנה אחר, יאללה בתאי אמור לחזור, ההגנה של מכבי חיפה אמורה להשתנות, ולטעמי, ירין לוי, זה לא השש הפיור הקלאסי שיכול להחזיק קישור של מכבי חיפה.
1: אבל דיברו עליו שהוא,
7: לא, הכל עליו. לא, בתוספת, בתוספת, עלי מוחמד לידו, ביחד
6: לשחק...
7: עם איתן אזולאי. השלישייה הזאת צריכה לשחק שלישייה. כמו שמכבי חיפה שחקה...
1: אז חבר'ה, אי אפשר לשפוט על היום, צריך להיות עוד
7: לא,
1: משחק.
7: לא, ברור.
6: קודם כל, יפה מאוד, אתה אומר, אי אפשר לשפוט על היום, ואני חושב שגם את ירין לוי אי אפשר לשפוט, ולא את ירין מרדכי, שהוא גם שחקן נהדר, אי אפשר לשפוט.
1: שאני הרכב,
7: ולא,
1: שזה
6: ולא,
1: הרכב שלי,
6: נכון,
1: זה הרכב חזק שלי,
6: אבל, בקישור מאשר עלי מוחמד, וכשירין לוי ישחק עם שחקנים הרבה יותר טובים, רק שנייה.
2: אני לא מסוגל להבין אתכם. מה? מי הרכיב את זסנו ואת גוני נאור?
7: בחר.
2: באיזה אגודה הם רשומים?
7: במכבי חיפה.
2: אז אם לא העיפו אותם לפני המשחק הזה.
6: לא, לא, לא, לא, לא צריך להעיף. זה בני אדם.
7: אלי, אלי.
2: מה זה להעיף?
7: לשחרר. אלי, גוני נאור קיבל הודעת שחרור לסוכן שהולך לחפש קבוצה. ברק לא מצא להיום בלם, כי אין לו, הרכיב אותו. אני חושב שזו טעות.
1: לא עושה דבר כזה.
7: אני הייתי עושה פתרונות אחרים, ואני לא מוסמכים.
1: מי שיש לו, לא מי
7: שחרר. שחקן שהודעתי שמשוחרר. עכשיו, אם במכבי חיפה, באמת אני אומר את זה, לא מבינים שגוני נאור, זה לא, לא גוני נאור, סליחה, זסנו, זה לא שחקן שמתאים למכבי חיפה.
1: אבל אמרנו את זה.
7: אין להם קשר לענף. כאילו, זסנו זה לא שחקן שקשור למכבי חיפה, בלי לפגוע מבלי
1: להבין. באדם הנפלא שהוא.
7: שיהיה ושילך יצליח במקום אחר. לגבי ירין לוי, כוכב כדורגל, אבל גם אלמו כהן וברק יצחקי הבינו בינואר, שיהיה לו קשה להתמודד עם ונטורה, עם קנגו ועם אליאל פרץ, וצירפו לו את בוריס אינו לידו, שיהיה לו עוד גורם מאזן, גורם מחזק. מכבי חיפה לא צריכה לצרף את בוריס אינו.
2: עלי מוחמד.
7: יש לה את עלי מוחמד. עלי מוחמד. עכשיו, איתן אזולאי, ראינו את איתן, את האיכויות שלו, ההתקפיות. אני משחרר את איתן לרוץ יותר גבוה. כמו שמכבי חיפה שיחקה בעונה הראשונה של ברק, רודריגז, פאני ונטע, ושרי היה בא מהכנף בוא נקרא לזה כנף מדומה והיה עושה את החיתוכים לאמצע, אותו כנל יכול לעשות ברוניניו, במקום סדריק דון בצד ימין,
2: ניסן,
7: או
2: אני,
7: בשמאל,
2: אני לא פריק של מכבי חיפה. אתה יכול לתת לי הסבר אחד הגיוני? כן. למה עלי מוחמד לא פותח? הוא פצוע, לא. הוא לא בכושר.
6: עלי מוחמד, בוא
2: אתה יכול להסביר לי.
6: אני אסביר לך, רק שנייה.
2: תסביר לי,
6: אני
2: יופי.
6: אסביר לך. קודם כל, עלי מוחמד, עם כל הכבוד שבאמת כולנו רוכשים לו וחושבים שהוא צריך להיות לפני כולם, גם במחנה ראית שהוא לא פותח. מבחינת מקצועית, החליט ללכת...
7: למה?
6: רק שנייה, הוא לא פותח.
7: הוא שאל למה?
6: אני אסביר, קודם כל, כי ברק החליט ללכת על ירין לוי, על איתן אזולאי, וברונינו זה שאמור להיות העשר. זה לא השלישייה שלו שצריכה להוביל את מכבי חיפה. לכן הוא הלך עם זה. עכשיו, אולי הוא צריך באמת לחשוב, ללכת כן עם ירין ואלי יחד איתו, כי ירין יצטרך את העזרה הזאת של אלי, ואלי וירין יכול, לדעתי זה שילוב קטלני. השאלה פה, אם הוא ישחק עם איתן אזולאי, ומה תעשה עם
7: ברוניניו? איתן אזולאי בטוח, כי ברק משוחרר, אז אני מסביר לך, מה שעשו עם שרי, בעונה הראשונה, אין למכבי חיפה איכות כרגע בכנף בצד ימין. עם כל הכבוד לסדריק דון, וואלה, אני לא חושב שזה שחקן שיכול להוביל את מכבי חיפה. יפה. לכן, אני נותן לברוניניו או למרדכי, או לקנג'י גורה שהוא בשמאל, לפתוח באגף השמאלי, לברוניניו את תחילת התנועה, אלי לבנט, אני מבין על מה אני מדבר. במיקום, בפלייסינג, אתה נמצא בימין, אבל בחשיבה, אתה כל הזמן נכנס באמצע. עם שלישייה, בלוק באמצע, כי אם מכבי חיפה תבוא תתמודד מול באר שבע, יהיה לה קשה, אפילו שכאן הוא עזב. לא, בליגה, בליגה, עם הקבוצות העוצמותיות במרכז המגרש, ירין לוי ואזולאי, זה רך, זה רך.
1: רטנר. לא נסלול,
7: ברור שגם רטנר, תראה.
1: למה לא, למה
6: רטנר הוא שולב במהלך המשחקים.
1: שואל, סתם שאלות של אחד שלא יודע.
7: שחקנים צעירים,
1: אתם בעניינים, אני שואל.
7: שחקנים צעירים, גם רטנר, אם הוא יהיה, יקבל העונה 50% מהדקות והוא יקבל, זה בסדר גמור, לעונת בוגרים, ראשונה מהפתיחה.
6: אותו דבר גם גרינברג, שאתה...
7: בסדר, אני חושב שאני משוחד לגביו, אבל בוא נראה.
1: רטנר, עכשיו, מה אתה קופץ?
6: לא, אני אומר שחקנים צעירים.
7: אני משוחד לגביו, אבל אני חושב שהוא מדובר בכישרון חריג.
1: אבל יש סיבה שהוא לא שותף?
7: מי? רטנר?
1: כן.
7: לא יודע.
6: ברגע שאלי נכנס, מה אתה תשים עוד חשר?
5: הוא חיפש,
2: אני חושב,
5: בגלל התוצאה לדעתי.
2: אני ראיתי את רטנר במספר משחקים, אני חושב שרטנר, גם אם היה משחק בלם בעמדה של גוני נאור,
5: מסכים איתך,
2: יותר טוב.
5: וגם איתה יהוד, וגם איתה יהוד.
1: תודה רבה. איתה
5: יהוד, גם בפלייסינג של בלם, יותר טוב מגוני נאור. יש לו את האיכויות להצטרף, במיוחד בשיטה הזאת של ה-3-4-3, אתה מתקיף עם רביעייה ומתגונן.
2: לא, במיוחד שהוא אמור להישאר בקבוצה כל הזמן.
5: מסכים איתך, מסכים איתך.
2: וגוני נאור אמור לעזור.
5: אין ספק שברק בחר ילך היום הביתה, הוא צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו.
6: אני יורד למספר.
5: למה עלה לו, בוא נקרא לזה, השתן לראש בעניין הזה, של לשחק עם גוני נאור ועם זסנו. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. אני אומר לך את האמת שדורון, אני קראתי אצלו את הפרוש הראשון, צריך להיאמר לזכותו. הייתי בהלם. לא הבנתי מאיפה הוא הביא את זה.
1: יש לך שאלה.
5: כן.
1: יכול להיות מצב שברק לא... אני באמת שואל מסקרנות, אני לא יודע, לא לכעוס על השאלה שלי, אני שואל שאלת טעם.
5: התשובה לא.
1: לא.
5: אוקיי. התשובה לא, אני יודע מה רצית לשאול. האם הוא מישהו אחר הכתיב לו מעלה?
1: לא, אני מופעלו, בתור מנת של אונל ספורטיבי.
5: לא, לא.
1: מה, הם לי יצייר על הלוח, ואז ברק
5: זרק. חבר'ה, מידיעה ולא מהשרה. מי שקובע מה הרכב של מכבי חיפה,
1: זה רק ברק.
5: רק ברק בחר, חד משמעית, ליאור רפאלוב לא מתערב בזה.
1: זה גמור.
5: זה, לטוב ולרע זה ברק, והיום זה היה לרע במחצית הראשונה, ולטוב במחצית השנייה.
1: בואו נשמע קצת את חיים סילבס, הוא בחדר
12: משפט עיתונאים.
1: בואו נשמע, הנה זה מגיע.
13: טוב, אפשר להתחיל אם אתם מוכנים.
1: טוב,
2: אנחנו מוכנים. תודה, חיים, פרגנו לך עכשיו באופן טבעי בפאנל ובלי הפסקה. כי באמת מגיע לך שפו ענק, גם על היחות, על ההכנה, על השקט, על ה... ראינו אמנם בחצית שנייה שאתה יודע, כבר שחקנים שפכו לגרים ובספסל לא היה לך בדיוק מספיק תשובות, זה וזה בסדר. אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על השחקן שיושב לידך. אתה יודע, אני מטורף על שחקן שיש לו חוצפה חיובית, אבל וואלה, תקשיב, זה מטורף היה לראות אותו, לראות את מנדי, לראות את קייטה, זה שחקנים שהם... שפו ענק, אבל ליד גונן, אני חייב כמה מילים שבאמת... לא, אל תרים לו יותר מדי, שלא אחר כך זה כמו שנה שעברה. כי שנה שעברה הוא גם פתח טוב, ואחר כך... לא, לא, זו האמת, למה הוא כועס? להפך.
12: למה אני כועס? לא, אני לא כועס.
2: אני לא רוצה ש... אבל באמת...
12: כשמגיע, סבבה, אבל...
2: החלטה, שוכיח את עצמה.
12: סבבה. קודם כל, יעד, אם... לא נתחמק מהשאלה. יעד הוא שחקן שעבד מאוד מאוד קשה... במשך כל השנה שעברה, וכמעט ולא שיחק, גם כשאני הגעתי, רוב הזמן הוא היה ממש אחרון ברוטציה. סימנו אותו, כי ראינו שהוא עובד טוב, יש לו את הכלים להצליח. בסוף זה היה שלו, ידענו שאנחנו נצטרך לתת לו צ'אנס, והוא יצטרך לקחת אותו. מה שקרה היום זה רק הצעד הראשון, הוא יצטרך לקחת את הצ'אנס במאני טיים, ובמקומות, וגם אם הוא יפתח בהרכב, וגם אם הוא לא יפתח בהרכב, זה תלוי בו אם יהפוך להיות שחקן משמעותי, וזה נכון לגבי כל זה שחקן ושחקן בסגל. היום היה ממש מרגש וכיף, זה דרבי, אבל לא צריך לשכוח שזה גביע טוטו בכל האספקטים, ודברים יהיו עם תוספות, נקרא לזה ככה. כל הקבוצות יהיו עם תוספות בליגה, וכולנו נצטרך להוכיח את עצמנו כל יום מחדש, בטח ובטח יעד לקחת את הצ'אנס שלו.
13: חיים, אני דווקא לא מעניין אותי גביע טוטו... לא מעניין אותי הצבע הירוק, מעניין, אני אסתכל עליך, רק לפני שנה במה שישב לו פה, ובאתי בטענות אליך שאין לך אומץ. בגלל זה אתה לא מגיע לאן שאתה צריך להגיע. והכוונה שלי הייתה כוונה תאורה, שאני יודע מה אתה שווה. והיום אתה בא לדרבי, ויכולים להגיד, לא היה הרכב, היו... לא מעניין אותי איך שאתה שיחקת, איך שארגנת, איך שתקפת, איך שלחצת, איך שהם הייתם אגרסיביים, איך שהם היו מושמעים. חיים סילבס, זה היה משהו אחר לגמרי, מה שאני זוכר אותך בתקופה האחרונה.
12: כן, אז קודם כל, קודם כל תודה, אבל הייתי מעדיף לא לדבר, לא לשים אותי פה בפרונט, אלא חשוב לי הקבוצה והכלים. ידעתי בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות השנה, שוב, רק והטוטו, והסגל שלנו ברור לכולם שהוא עדיין חסר, ואנחנו נצטרך להעמיק אותו עם עוד 2-3 שחקני איכות. אבל כן, היו הרבה אספקטים שעבדנו עליהם מאוד, היה חשוב לי לעבוד מ-day one, עליהם גם הנעת כדור, גם הפריסה שלנו, גם הלחץ. גם לחץ כדור 5, כל האספקטים שאתה ראית, ואני שמח שהצלחנו לעשות את זה כמו שצריך, וגם לפעמים זה מצליח, לפעמים זה פחות מצליח. אני שמח שזה הצליח היום, בטח בדרבי, זה נותן בוסט ולגיטימציה לדברים שאנחנו עושים, וביטחון גדול לשחקנים, אני מקווה שנמשיך ככה, או זה ברור לנו שזו רק תחילת הדרך, ויהיו עוד הרבה מאמורות ודברים בדרך, אבל אני אופטימי, ראיתי דברים יותר חשוב מהניצחון, ראיתי דברים, אלמנטים, של שליטה במשחק, אלמנטים של הנעת כדור עם מצאנו את המקומות שרצינו למצוא, ממש דברים שעבדנו עליהם וידענו שאנחנו נמצא את זה ברמה ההתקפית, לא רק ברמה ההגנתית. לחץ אחרי איבוד כדור, כל האספקטים עבדו כמו שצריך היום, ואלה דברים שאנחנו עובדים עליהם, ואני שמח שהיום ראינו קמצוץ מזה.
14: אלה הדברים של חיים סילבס מחדר מסיבת העיתונאים. אנחנו נחזור שם עוד מעט לשמוע גם את ברק בחר. עכשיו אנחנו עם החסויות וכבר ממשיכים.
15: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: הספורט בחסות.
17: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
18: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
14: עשר חמישים וחמש, לילה טוב לכם. אנחנו כאן הפאנל, רדיו חיפה, בשידור חי עם אולפן רדיו חיפה בסמי אופר, שכבר כמובן ריק מאדם. עוד מעט נשמע את הדברים של ברק בחר על סיכום משחק, אחרי ששמענו את חיים סילבס. המון הודעות מכם, מאזינינו היקרים, גם הקווי גם הפועל. אז אנחנו היום בגרסת לייט של הפאנל של האפטר גיים, נשמור את הפול פאוור לחזרת הליגה. מאמין שאת כולכם נשמע כבר מחר, בהמשך השבוע בספורט בשתיים. נשמח לשמוע ולתת במה לכל הדעות לסיכום המשחק. עכשיו לבנטל, בבקשה.
2: אני לגבי מה שסילבס אמר, אז קודם כל אני רוצה לתת מחמאות גדולות מאוד לסילבס על משהו שאולי לא ציינו אותו. נועם כהן, שחקן שהוא הביא, אריאל מנדי, יעד גונן שהוא נתן לו לשחק, קייטה, ווהיב חבילבאלה, כל החמישה הם מצטיינים. קשה מאוד להגיע למצב שאתה מביא חמישה שחקנים שמתחברים בדיוק לקבוצה ומובילים את הקבוצה, וזה שפו ענק לסילבס. לא האמנתי שזה יהיה ככה, אבל אני אומר עוד פעם, יש בעל הבית להפועל חיפה, שלא יסתנבר מהמשחק, בלי עוד שלושה שחקנים, הפועל חיפה לאורך עונה יהיה לה קשה מאוד.
7: כן, זה מה שלבנטל הקדים אותי, זה מה שבאתי להגיד. המשחק הזה, אם הפועל חיפה לא תתחזק בשלושה, ארבעה שחקנים, יכול לגרום לנזק.
2: כי יואב יגיד לא צריך.
7: זה לא יספיק לליגה, כי ראינו מה קורה מדקה 60 קדימה, וזה גם מה שיקרה בליגה. אתה צריך רוטציה, אתה צריך חילופים, יש פציעות, זה חלק אינטגרלי, יש הרחקות, זה חלק אינטגרלי ממשחק, ולכן צריך עומק בסגל לפחות. הוא אומר שלושה, אני אומר גם אפילו יותר מזה. אולי שלושה זרים ועוד איזה ישראלי, שניים.
2: לא יהיו שלושה זרים, יהיו אולי שני זרים וישראלי.
7: אז לא משנה איך תקרא, זה עוד ארבעה שחקנים לדעתי על הסגל הזה, בשביל להוסיף איכות ועומק. ומכבי חיפה, זה יכול לעשות ביוק את הפעולה ההפוכה, לתת איזשהו זבנג בראש, גם לברק, לכל הצוות המקצועי, להבין, לא לוקחים סיכונים במשחקים של מכבי חיפה, לא עושים ניסיונות, לא לוקחים שחקנים שעודת עליהם שתיים שהם משוחררים, גם במשחק של פרי-סיזן, של הכנה לעונה, תשתמש בסגל שיש לך, אל תחזיר לי שחקנים מהבוידם, שכבר צריכים להיות במקומות אחרים.
14: היו ערב עוד שלושה משחקים במקביל אלינו, כאן בסמי אופר, במחזור הראשון של גביע הטוטו, סך הכל ארבעה משחקים. עירוני טבריה, מאחת ומנצחת, את בני סכנין 2-1, לא יודע מה יעלה בגורל עירוני טבריה, וכל פרשיית האירועים.
7: כל מה שקורה להם, אבל הם שורדים את הכל.
14: כן, מדהים.
7: שורדים את הכל, אם העונה הם יישארו בליגה, זה יהיה יותר ממדהים, השאלה גם מה היה העונש, אם בכלל.
14: כן.
7: לגבי, כי כבר יש להם 6 נקודות מינוס, זה מאוד קשה, או 5.
2: הנה עובדה,
14: אפשר לעמוד בזה בחמש.
7: בחמש, 6 עוד כן, אבל אם יורידו להם עוד, זה כבר לא יהיה פייר פליי.
14: הדרבי של פתח תקווה, הפועל פתח תקווה מנצחת את מכבי 1-0.
7: עם שער מדהים לפי מה שהבנתי.
14: שמענו שער מדהים של נועם כהן, בדקה 89. נראה אותו בהמשך. כאמור כאן...
2: נועם כהן. יש גם לנו נועם כהן.
7: כן, זה נועם כהן של הפועל פתח תקווה, שחקן לפי מה שאני מבין מהנוער שלהם. ופה זה של מכבי תל אביב,
14: הוא קשר, הוא חלוץ? הוא בחלק הקדמי נועם כהן.
7: אני חושב כנף, אני חושב שהוא שחקן כנף.
14: אוקיי. ובנתניה, מכבי נתניה, מנצחת את הפועל ירושלים, 3-1. עכשיו, אם כבר נתניה...
7: נתניה תהיה קבוצה טובה עד שנה.
14: אני רוצה לשאול אותך שאלה. ואני לא אוהב לדבר על דברים שהם היסטוריה, אבל זה עוד טרי, ועוד לא, אני באופן שיר פה עוד לא צריך לדבר על זה, ויש לנו עוד כמה דקות עד שמגיע ברק בחר.
1: בהמשך לחצי הראשון שראינו, שהיה לא טוב, ובהמשך בכלל לסגל של מכבי חיפה, למי היה מפריע ולמי היה כואב אם דולב חזיזה היה חלק מהסגל של מכבי חיפה?
7: אני אגיד לך.
1: אבל אני אגיד עוד משהו. זה כדורגל, החיים משתנים, לפעמים רוצים להחליף, רוצים לרענן, זה בסדר, זה מותר. אבל יש שחקנים שהנוכחות שלהם והחיבור שלהם בין למועדון, בין לקהל, בין בחדר הלבשה, זה לא עוד שחקן. עכשיו, או שקרה משהו שאנחנו לא יודעים מהו, שלא הייתה ברירה והיה צריך להיפרד, אז תבואו ותגידו, או שלא קרה כלום, אז אני לא מבין את הסיפור פה.
7: אני אענה לך על זה. קודם כל, למכבי חיפה, אני חושב שאין צורך מקצועי השנה בדולב חזיזה. הוא כבר לא יכול לעשות יותר שחק בקו, הוא צריך לשחק באמצע. ומכבי חיפה אולי הקבוצה
1: הכי... הוא לא יכול לתרום פה ושם?
7: לא. מכבי חיפה רוויה מאוד במרכז המגרש, באמצע. עכשיו, בוא אני אסביר לך מה זה אומר לתרום. דיברת לפני כמה דקות על נבות רטנר, נכון?
1: אמת.
7: אם דולב חזיזה יהיה, ודקה 60 צריך חילוף, מי יכנס, חזיזה או רטנר? אם חזיזה יושב עם הפרצוף הכועס שלו על הספסל ובחר מסתכל, בשביל לעשות שקט בחדר הלבשה, לבנטל היה שחקן, למי הוא נותן לשחק? חזיזה.
2: חזיזה.
7: אין לו ברירה. שקט בספסל. יושב שקט בספסל, קפטן, אתה לא יכול... אבל די, מכבי חיפה צריכה להסתכל קדימה. הלכו שחקנים יותר טובים מדולב חזיזה בעבר מכבי חיפה, והלכו גם יותר טובים ממנו בעתיד. אין מה לעשות, זה דרך הכדורגל. דולב קיבל מכבי חיפה המון המון כבוד פה, המון המון אהבה ובצדק. הוא קיבל חוזה יוצא דופן, אפילו שהיה פצוע מיאנקלק לאות הערכה, חוזה ארוך טווח, לא פגעו בו בשקל אחד. יש למכבי חיפה שחקנים צעירים בעמדה הזאת בכנף, הוא סיים את דרכו, איבד את המהירות, הוא לא יכול לשחק בקו. אני גם חושב שרוני לוי בנתניה לא ישתמש בו בקו, יהיה לי מאוד מאוד מעניין לראות איפה ימקם אותו. אני חושב שהמיקום הכי נכון לו מקצועית היום זה השמונה, ומכבי חיפה בשמונה יש ירין לוי, יש איתן אזולאי, יש נבות רטנר, יש אלי מוחמד, יש כל כך הרבה שחקנים, איתי יהוד, יש כל כך הרבה, הרזי שנפצע, איפה ישימו אותו? אז אם דולב נשאר, זה החשבון אחד מהילדים. ואני צריך להחליט, לשים את התמונה של רטנר, לשים את התמונה של חזיזה. מי אתה מעדיף? אני מעדיף את רטנר. זהו, אוקיי. נקודה. אוקיי. עכשיו, אחד כמו חזיזה, קשה מאוד גם לא לתת לו לשחק. במיוחד ברק שזוכר לו את השנים הגדולות, והוא דמות שיושבת בחדר הלבשה, וזוכה להערכה, אתה לא יכול לא לתת לו לשחק.
2: דולב שאל שאלה, נכון שזה אולי על חשבון רטנר. אבל השאלה היא, ב-30 דקות שהוא נכנס, הוא לא יכול לעשות לפעמים שינוי במשחק?
7: ראינו בעונה שעברה שלו. ראיתי גם בכמה משחקים שהוא נכנס שהוא הפריע. כמו מול הפועל ירושלים, שהוא עשה איזושהי הצגה תיאטרלית כזאת, כן, כמו מול בית"ר ירושלים. היו כמה דברים, מריבות עם סה, כל מיני דברים שלא התאימו בשנה, שנתיים האחרונות. הוא איבד את זה. אני חושב שהיה אפילו הוא צריך לחתוך את זה עונה קודם. גם בעונה שעברה כבר, אמרתי את זה כבר בקיץ שעבר, אמרתי שהיה צריך גם לפני זה לעשות את זה. אני חושב שהפרידה היא כן מכובדת, למרות מה שחלק אומרים שלא. זכותו של מועדון כדורגל להתנהל בצורה כזאת, להחליט שהשחקן, מה שנקרא, הגל מבחינתם הגיעו לחוף, הוא לא מתאים יותר, באים, יושבים איתו בצורה מטורבטת, אומרים לו, לך תמצא קבוצה, אנחנו נשלים את שכרך, אני לא רואה פה שום דבר שהוא לא מכובד, בהתנהלות של מכבי חיפה.
2: זה נעשה באיחור.
7: יכול להיות שכן, אמר אליאור רפאלוב אתמול, עד שלא סגרנו את ברוניניו, ועד שלא סגרנו את מרדכי, לא רצינו להודיע על זה, זה מהאינטרס הצר של המועדון. עדיין הוא לא נפגע בהיבט הכלכלי, ברור שהוא נפגע בהיבט של הכאב, אגו, כי הוא מכבי חיפה, אין מה להגיד, זה שחקן שלמרות שהוא לא שחקן בית, הוא מזוהה מאוד עם מכבי חיפה, לעד הוא ייזכר פה באותיות קידוש לבנה, מה שנקרא דולב חזיזה, שחקן שנתן המון המון למכבי חיפה, המון המון כיף, המון המון נשגים, כל דבר בסוף מגיע לסיום, ואני חושב שבשבילו זה הפתרון הכי טוב, כי מה היה עדיף לו? להיות שחקן 18-19 ברוטציה, הולכת עכשיו לרוני לוי,
1: אתה אומר, שפות שהוא יבין את זה, שזה גם לטובתו, בעוד כמה חודשים.
7: הוא יבין את זה בעוד חודש.
2: בדיוק.
7: כשהזעם יעבור, הוא יבין את זה.
2: אני רוצה ברשותכם לגעת בנקודה שמאוד מאוד חשובה. היה משחק...
1: רק לומר, מיד נהיה ברק בחר, ועם שחקן שמצטרף אליו.
2: משחק ראשון היום היה לשוער לגלאזר.
7: כן.
2: ואני חושב שלמרות שהוא ספג 3 שערים, אני לא יכול להאשים אותו, הוא גם לקח 3 שערים
7: במחצית הראשונה, כן.
2: הראשונה. אני חושב שהופעה טובה, ולפחות בעמדת השוער, מכבי חיפה, נכון למשחק הזה, מצאה פתרון יעיל.
1: בואו נתחבר לחדר מסיבת עיתונאים, ברק בחר מתיישב בכיסא, ואנחנו רוצים...
16: במחצית הראשונה זה משהו שאף אחד לא הבין מה קורה במכבי חיפה, לעומת זאת, בחצי השני, כשהכנסת כבר את השחקנים שמיועדים גם להיות שחקני הרכב, אז ראינו מכבי חיפה שונה, אבל בסופו של דבר זה לא הספיק בטח גם לתיקו בסוף.
20: כן, חצי ראשון לא היה טוב, והשחקנו עם הרבה שחקנים ש... לא שיחקו הרבה ביחד, היו גם אילוצים, ולצערי מי שנכנס לא הוכיח את עצמו. עשינו שינויים, אני שמח שהצלחנו להכניס איכות מהספסל שכמעט עזרה להשוות את התוצאה. כמו שאמרת, 60 דקות לא טובות, חצי שעה האחרונה טובה מאוד. לקחת את הדברים הלא טובים, את הדברים הטובים, ולחבר את השחקנים החדשים. יום שלישי כבר הצטרפו אלינו, אני מאמין עוד שני שחקנים. ולאט לאט לעבוד, יש עוד עבודה. אנחנו לא חושבים שהכל מושלם, לא חשבנו לפני המשחק שהכל מושלם. מבאס להפסיד דרבי, אבל אני שמח שפחות סיימנו את המשחק בצורה קצת יותר מעודדת.
13: היי ברק, אני אומר לך, אני הסתכלתי על המשחק, ישבתי בשקט, אמרתי, אני לא רוצה להשתולל, זה משחק גביע טוטו, זה לא הרכב האמיתי, יש עוד זמן לליגה, יהיה את הרכב האמיתי, יהיו כל הזרים ישחקו, וכל מי שמגיע לא ישחק. אבל, אתה יודע, לפחות הכדורגלן, אתה מקבל הזדמנות, ואני דווקא רוצה לדבר איתך על זסנו. אם אתה שואל אותי, הוא פשוט לא הבין מה אתה מבקש ממנו לעשות, וגם אם היה מבין, הוא לא היה יודע לבצע, כי הוא לא רודריגז. הוא לא השוודי שהיה לנו פה. הוא לא שחקן כזה שיכול לשחק מגן ימני כאילו, ותוך כדי תנועה לשחק מרכז שדה, ואם יש לו מישהו, הוא לא יודע מה לעשות עם הגב, הוא לא יודע איך לבוא, פתאום הוא הולך לעומק, פתאום הוא חוזר, והפועל חיפה לא שחקה בכלל עם כנף שמאל, והכנף ימין שלנו היה צריך לבוא לעמדת המגן הימני לקבל את הכדור, ובסוף הם עושים את שני הגולים מצד ימין שלנו. זה פשוט צרם לעין, להסתכל על זה, אני בתור איש מקצוע, אמרתי, אני לא מבין מה קרה פה.
20: אני אגיד לך, קודם כל שני הגולים שספגנו זה לא קשור, כי הגנתית אנחנו עומדים רגיל בקו 4, זה לא הייתה סיבה התקפית, אנחנו עובדים כבר חודש על משהו מסוים, ברור שלפעמים צריך את השחקנים המתאים, אבל אנחנו כן רוצים להתוות פה איזושהי דרך, היה תקוע, לא עבד, יודעים את זה, זה לא אומר שלא נמשיך לעבוד ולנסות, אי אפשר לשפוט על פי מחצית ועל פי 60 דקות, ברור, ראינו את הליקויים, ראינו את הדברים שצריך לשפר, הכל בסדר, לא הכל בסדר, אבל אני יודע מה צריך לשפר, ראינו חצי שני שעשינו דברים דומים, אבל כמובן עם שחקנים שהביאו יותר איכות, אז זה היה נראה יותר טוב, ויש הרבה מה לקחת מהמשחק הזה, לטוב ולרע.
16: אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך דווקא על אותם שחקנים עם איכות, שלא שיחקו, לא פתחו היום. יש משהו כמו 6-7 שחקנים שלא פתחו, שאמורים להיות שחקני הרכב, אני מוסיף גם את ילי בתאי שאמור להתאושש. זה מעודד אותך, זאת אומרת, אני שואל שאלה מקצועית, איך אתה הולך לחבר אותם עד הליגה? כי אתה יודע, מחנה אימון הם לא עשו, ועדיין צריך לדעת לחבר אותם. זה שעל הנייר רואים שחקנים, ברוניניו שחקן, צונמי ראינו כמה נגיעות היום וטעימות, קנג'י בטח שהוא שחקן מאוד יעיל, זה תהיה קבוצה אחרת לגמרי. השאלה שלי רק, איך בזמן הזה אתה הולך לחבר אותם בצורה הכי יעילה? כי בסופו של דבר, הליגה זה הלחם.
20: נכון, ויש לנו חודש, שוב, דיברנו לפני המשחק שבסוף גביע טוטו זה הכנה, זה דרבי, וחבל וכואב שהפסדנו, אבל יש הרבה דברים שאני יכול לקחת מהמשחק הזה, יש הרבה שחקנים שצריך לחבר אותם, יש לנו חודש של עבודה ואנחנו נעשה את זה. כמובן, יש שחקנים שהגיעו לא מזמן, צריך להכניס אותם לאט לאט לכושר, אני מעריך שכבר ביום שלישי חלק מהשחקנים החדשים כבר ישחקו יותר דקות, גם נייג'ל שהגיע עם הכנה יחסית יותר טובה מאחרים, יכול להיות שהוא, לא יכול להיות, הוא יקבל יותר דקות. ולאט לאט אנחנו מחבר את זה, זה התפקיד שלי. ואנחנו צריכים לעשות את זה כמה שיותר מהר. זה לא ייראה מושלם ישר, אבל בסוף אנחנו פה לריצה מאוד מאוד ארוכה, ומה שמבחינתי חשוב זה לראות שיפור ממשחק למשחק.
13: תמיד אני אומר, ואני חושב שנים, שיתרון מספרי בהתקפה ויתרון מספרי בהגנה, זה מביא אליפות. עכשיו, כשאני מסתכל על מה שקרה בחצי שעה האחרונה, אני לא יכול שלא להתלהב עם מספר 10 של מכבי חיפה בברוניניו. אני אומר לך את האמת. ברגע שאני רואה אותו, הוא מגיע למקום מסוים, ומוציא למעבר על 35 מטר, וגם עובר את השחקן שבא מולו, זאת אומרת, אתה רואה שיש לו מהירות, ויש לו שטח וטכניקה, הוא יכול לעשות הרבה צרות. לכן אני אומר, וואלה, אולי צריך לשאול לסגנון משחק בו, אם יש לך שחקנים שמסוגלים לעשות המעברים האלה, שמיים הם הגבול.
20: העניין של מה, גם נגד צפיפות, הוא וקנג'י עשו דברים טובים. אבל אני חושב ששנינו נסכים שהיה חסר לנו את העשר הזה גם שנה שעברה, והוא היה צריך להגיע כבר בינואר שנה שעברה, אבל זה לא הסתדר. אז כולם ראו, והוא עדיין רחוק מהכושר שלו, ולכן אנחנו משלבים אותו לאט לאט, אבל את היכולות שלו, אין ספק שהוא יחד עם השחקנים הנוספים, יכולים להביא לנו את האיכות שהייתה חסר לנו.
16: שאלה שקשורה בין שם אחת, אתה יודע, לשני שחקנים, פדראו, אתמול דיברנו עליו, הוא גם אפילו תורגל, והיינו משוכנעים, ופתאום בבוקר אתם מוציאים הודעה שהוא סובל מקרע, מה קרה ב-24 שעות, וגוני שאתה יודע, משום מקום הגיע, ולא היה במחנה אימונים, ובכלל לא מתוכן גם להישאר, ופתאום מקבל את המושכות, מה הסיבה? היה במחנה גוני?
20: לא, גוני לא היה.
16: לא, לא היה. רוני נאור לא היה.
20: אבל התאמן איתנו את כל ההכנה.
16: הוא התאמן. לא התאמן, רוני.
20: תראי, לגבי פדראו, הוא סבל מהתכווצות, לפעמים התכווצות גורמת לאיזה קרע קטן בשריר, אבל זה לא משהו שאמור לקחת יותר מדי זמן, ואומנם נשמע קרע, אבל זה משהו שלדעתי ייקח כמה ימים, אז הוא התאמן אתמול, והוא לא הרגיש כזה רע, אבל אחרי הצילום הוחלט כאילו לא להלביש אותו, כי הוא תוכנן לשחק. גוני, כמובן, נקלענו למצוקה קשה של בלמים, בכלל שחקני הגנה, וגוני תמיד שם שצריך אותו, אפשר להגיד יותר טוב, פחות טוב, בסוף הוא תמיד שם, אישיות מדהימה, אני מאחל לכל גבוה.

0: אני הרגשתי שירין לוי התחיל את המשחק מצוין, הרגשתי אותו מחלץ 3-4 כדורים, מה שאני זוכר. אבל לא היינו טובים, כחצי ראשון כולם לא היינו טובים, היינו רכים, היינו כבדים, אז אני לא רוצה לשפוט, אני רואה את הילד מאוד רוצה, מאוד עובד על הדברים שהוא צריך לשפר, ואני לא חושב שיהיה נכון לשפוט אותו, משחק ראשון שלו בסמי אופר, היו לו דברים טובים, פחות טובים, אבל בסוף גם כל אחד, גם הוא יצטרך להוכיח את עצמו כדי להיות ברכב של מכבי חיפה, כמו כולם.
1: אוקיי, אני אסתפק בדברים האלה של ברק בחר מחדר מסיבת העיתונאים.
2: ברק מסיים ואומר, אלי זה אלי, אנחנו יודעים מה האיכויות שלו. אז ברק, אני אומר לך, אל תתחכם, לא גוני נאור, לא זסן, הולך על הבטוח. אלי מוחמד זה מניה בטוחה. ברוניניו באמת כוכב של כדורגל, לא צריך להיות גאון כדורגל של לראות את זה. סדריק דון לא מתאים להרכב של מכבי חיפה. תעלה עם שלישיית אמצע, תן לאיתן אזולאי לרוץ יותר חופשי, ללכת יותר לבטא את האיכויות שלו. וצחק עם שב, תן לאלי מוחמד להעניק את הקישור של מכבי חיפה עם ירי לוי בשמונה.
3: מצד
2: זה
3: אחד,
2: נראה לי כרגע הקישור הכי טוב.
3: מצד אחד הוא אומר, הוא יצטרך להוכיח את עצמו.
2: ברור, כל שחקן.
3: לוי, הוא יצטרך להוכיח את עצמו ולהיות מספיק טוב והכל. ומצד שני, סדריק דון לא מוכיח את עצמו, לא מספיק טוב, וכן מקבל את המושכות כל הזמן.
2: נכון, כי צריך להזכיר עוד פעם אלי ששישה, שבעה שחקנים לא שיחקו היום. אני לא רואה את סדריק דון שחקן הרכב במכבי חיפה עונה. אני חושב שזה יהיה גורה ומורדכי ואולי עוד שחקן כנף
3: לא
2: שיגן, אם זה לא יהיה בנסון.
3: מסוגל לשחק בכנף, הוא לא מספיק טוב,
2: אבל יכול... גם לאמצע הוא לא טוב, אז הוא לא מתאים בכלל. אז אני חושב שהוא לא מתאים למכבי חיפה.
3: עדיין אבל... הוא מתאים לאמצע יותר מה של הכנף. זה שבמכבי חיפה יש הרבה שחקני אמצע,
2: בדיוק,
3: זה משהו אחר.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
3: אבל הוא לא יכול לשחק כנף בגלל שיש הרבה שחקנים באמצע, אנחנו, הוא לא טוב.
2: אנחנו בראייה מהיום חודש קדימה, אנחנו נראה מכבי חיפה שונה לגמרי. אני חושב שהעניין עם בנסון צריך להיפטר גם כן בשבועיים הקרובים לכאן או לכאן.
4: אולי הוא יחזור.
2: אולי, אז אני אומר, אם הוא יחזור והוא לא פצוע והוא קשיר, הוא שחקן מצוין. אם לא, אז מכבי חיפה חייבת להתחזק בכנף ימין, כי אנחנו מרגישים את הבור שיש שם, עד שבנסון יחזור, אם בכלל, אם זה היה תלוי בי, שלישיית אמצע, מעברה קורא לה בטון, השלישייה אמצע, אלי, איתן, ירין לוי, משחק עם ברוניניו בהתחלה תנועה בכנף, עם קנג'י גורה בצד השני, ועם חלוץ, ואני חושב שמכבי חיפה תיראה הרבה יותר טוב.
1: פרסומת זהב, 20 שניות, ואנחנו מסכמים את הערב שלנו.
5: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בן דוד אורון חוזר אלינו מחדר מסיבת עיתונאים, שמעת את סילבס, שמעת את בחר, תן לנו סיכום קצר שלך ב-20 שניות למה שחווית שם.
4: חיים סילבס בהחלט יכול להיות מעודד, אבל הוא יודע טוב מאוד שהוא חייב להתחזק כדי שהקבוצה שלו תראה הרבה יותר טוב. בהמשך זה לא יספיק עם כל הכבוד וכל באמת השפוע הענק על הניצחון, צריך סגל וספסל.
1: תן לנו כותרת מדברים שהוא אמר, לא מה חווית, מה זה?
4: כותרת שהוא די, אתה יודע, די שקול, לא יוצא בפרופורציות.
1: אוקיי, יודע טוב מאוד. בחר?
4: ברק בחר בהחלט מעודד מהעובדה שהכוכבים שלו נכנסו חלקם. זו חצי שני, ובהחלט הצילו פה את הכבוד של המעט, כן, וזה הפסידו. אבל יש, הוא יודע טוב מאוד שברגע שכולם יהיו והתחברו, הסיפור שלו זה איך מחברים.
1: אני רק שאלה אחת, שלא אני שאלתי שואל אותו, ואתה יודע, לפעמים השאלה הכי טובה מגיעה מהקשבה וכשאלת המשך למשהו שהוא אומר. ואם הוא אומר, כולנו יודעים מי זה, אלי.
2: ומה האיכויות של אלי.
1: ומה האיכויות שלו.
2: אז למה הוא לא פותח.
1: הייתי שואל אותו, אז איך הוא לא פותח, ואם הוא מתוכנן להיות שחקן הרכב בעונה הקרובה.
2: ביקשתי מדורון, שלחתי לו הודעה לשאול בשמי את השאלה הזאת.
4: באמת?
2: כן, לא ראית. לשאול בשמי, למה אלי מוחמד לא שחקן הרכב בעונה הקרובה.
3: אני שמעתי את ברק אומר שרטנר, זה השחקן הבא של מכבי חיפה.
4: לא, הוא אמר שהוא בא לבית בשנה שעברה במשחק ספציפי.
3: והוא לא משחק,
4: בסדר.
2: הוא ישחק.
4: יש לו, אבל ראית שהוא מאוד מאוד מחזיק מירין לוי, וראית טוב שהוא יודע.
1: הוא דיבר יפה, והוא שרר, והכל בסדר.
4: כי הוא יודע שזה לא אותה קבוצה מה שיהיה לו. בעוד חודש, חבר'ה.
3: עם כל הקבוצה הטובה, והשחקנים הטובים, ומה שאמרת, מכבי חיפה יכולה לרוץ לאליפות?
2: אני חושב שזה מוקדם מדי לשפוט ומוקדם מדי להגיד, זה ייראה מגוחך. על פי חומר השחקנים, חד משמעית כן. השאלה אם הכל ידבק, זה לא תמיד
1: ישתמשו בהם, כי אם ישתמשו עם זסנו וגוני לצורך העניין, זה לא יקרה.
2: אם אני מסתכל היום על האיכות שיש במכבי חיפה ועל העומק, בשעה שאני יודע שגם מצורף שחקן כנף ימין, אני בוודאות משוכנע בזה אם בנסון לא יהיה קשיר, מכבי חיפה תביא שחקן כנף, אני לא רואה אותו...
4: אלי, מה נראה לך? שככה מכבי חיפה תראה בעוד חודש?
3: לא, לא, לא.
4: לא, נכון?
2: לא, הוא שואל עם החומר, עם האיכות מספיקה
3: לליפות. אני שאלתי שאלה שונה לחלוטין. עם ברוניניו ועם...

0: מתי?
1: בתאי.
2: בתאי צונה מנייג'ל.
3: תשאל אותי אחרי מחזור חמישי, אני אגיד לך. אם מכבי חיפה יכולה ללכת לאליפות.
2: נכון, עכשיו זה מוקדם מדי.
3: אתה צריך לראות איך
2: צונה מ... אני חושב שבחינת האיכות כן, שבחינת האיכות יש לה סגל.
1: חומר השחקנים
2: כן.
3: הסגל מצוין.
2: יש לה סגל מצוין, יש לה עומק כמעט בכל מערך במגרש. היא צריכה להוסיף לדעתי עוד שחקן כנף ימין, וכמובן להשתמש בסגל בצורה הרבה יותר נכונה.
3: אגב, גם מרדכי היום לא היה טוב. עכשיו, למה אתה שואל? לדעתי הוא גם לא שחק בתפקיד שלו. עזוב איזה, הוא שם היה הכל בלבול.
1: אני חייב לשאול אותך.
2: אתה יודע, מכבי חיפה שיחקה, זה הגיש לי?
1: אני חייב לשאול אותך שאלה.
0: לסיום, צריכים לסיים, לסיום.
1: לא דיברנו. היה את חלאי לנתן שער.
2: שחקן טוב.
1: מה אתה אומר?
3: הנה, הוא בקשה מול העיניים, שחקן ידע.
1: אתה מדבר על שחקן כנף ימין.
2: אז אני...
1: אז מה, אתה...
2: תראה, אז אני אגיד...
1: איפה הוא בפאזל הזה?
2: אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, אם בעונה שעברה השאילו אותו, אז העונה הוא חייב להיות חלק מהסגל, וראה ערך נבות רטנר, אם הוא יקבל 40-50 אחוז מהדקות, חלק מהמשחקים יהיה בהרכב, חלק ייכנס, מה שנקרא רוטציה רחבה בקבוצה, אני רואה בזה התקדמות מצוינת לשחקן אחרי ריינה, לבוא ולתת דקות במכבי חיפה, מה שנקרא חילוף ראשון להתקפה בכנף ימין, זה יהיה מצוין. אבל מכבי חיפה בשביל להתמודד על אליפות, כמו שאתה אומר, היא צריכה איכות. היא צריכה בכנף הצילי, היא צריכה דן ביטון, היא צריכה פטאצ'י.
3: צריכה עוצמות.
2: היא צריכה, חרו לו מילסון שם מלפני זה, היא צריכה כוכב כדורגל. בשביל להתרומם, שיהיה לה איכות כמו בס, שיהיה לה איכות חזקה מאוד בצד ימין, צד שמאל דווקא
1: חסיך. אני חושב
3: אבל יד יש בו משהו.
2: ברור, יש בו הרבה יותר ממשהו.
3: כן, יש בו
2: הרבה יותר.
0: שם משפחה חלאי לחייב להיות משהו.
2: נכון, זה שם משפחה
0: מחייב.
1: אני חושב שכן צ'יגורה וברוניניו, זה שניים שיכולים לשחק בכנפיים ולעשות דברים
2: טובים. בלי שום ספק.
0: אנחנו צריכים לסיים.
3: ציונים, לא?
0: לא נתן ציונים בגביעתות.
3: לא? יאללה, בסדר.
0: נכון? טניאס.
2: לא, אתה יודע, אבל רק משהו אחד אחרון.
0: אני רק נותן ציון, מה שנקרא, נורת הזרה, כרטיס צהוב, וזה לבחר.
2: זה על ההתנהלות בבחירת גולי נאור, נכון, אני חושב שכן.
0: טעות חמורה.
2: המשחק הזה, אתה יודע מה הוא הזכיר לי? כמו שראינו פה כוכבי ברצלונה עם, אתה יודע, עם הכוכבים של הוותיקים של הזה, שזה תלוי איזה חוט באותו רגע אתה מרכיב. זה לא הרגיש לי כמו משחק כדורגל בכלל, שראיתי את ההרכב של מכבי חיפה, ואיך שהיא נראית על המגרש, אתה יודע, רציתי לעמוד ולצעוק, תגידו לי, מה זה המלך אירו, מה עשיתם פה חודש בקיץ חודשיים? מה עשיתם? כן. ואז פתאום אתה רואה שכמו המאמן, אתה יודע, מכניס את כל הכוכבים.
0: בוא בכתוסה, שתכניס
2: חמישייה. כן, לא, המאמן מכניס את כל הכוכבים שכבר לא יכולים לרוץ, בני ה-40 ומשהו, רונלדיניו וכל אלו, מתחילים לרקוד ועושים 3-2. זה עדיין לא כדורגל.
0: לא ראיתי פה ריקוד, אבל...
2: לא, היה 20 דקות חצי שעה האחרונה, היה כדורגל גדול. היה כדורגל גדול של מכבי חיפה. אגב,
3: אהבתי את ההתנצלות של יד גונן. אתם שמעתם אותה בטח, נכון?
2: לא, לא שמענו.
3: לא שמעתם.
2: זה משהו סימפטום? שנייה, שנייה. תשלים את זה.
3: אני חושב שיד גונן באמת זה שחקן מאוד מוכשר מבית, והוא אמר שזה מאמוציות, הוא לא ניסה לפגוע באוהדי מכבי, הוא מתנצל על כך, ואני מאוד אהבתי את זה. אני חושב שמדובר...
2: יפה מאוד, אני חושב שזה משהו מאוד מכוער, סיסטמטי שחוזר על עצמו בכל דרבי. כל פעם יש מטורלל חדש, שחקן אחר.
0: לא,
2: מטורלל, פאנצ' ג'בון, יספנז זה. מה אתה רץ ל-20,000
0: צופים?
2: תורן אחר, תקרא לזה שאתה רוצה. לא, אז יפה, אני מקבל את ההתנצלות, אני חושב שזה משהו בגישה במועדון הזה.
1: ניסן, אני אמרתי בשידור שזה טעות פטלית.
2: לא עושים דברים כאלו.
3: אתה מזכיר שם. הוא הסביר למה. הוא הסביר למה. הוא ביום חמישי ריאנו אותו, תקשיב, אני מאוד אוהב את הסגנון הזה של השחקנים האלה. הוא אמר, אני בא לנצח את הדרבי, אני חולם, לא הסביר גם היום, אני חולם לתת גול בדרבי, והוא אמר שזה הכל יצא לו, ולכן הוא לא בא, אתה יודע מה,
0: היה נגמר, יאללה,
2: מודה ועוזב ירוחם, זה אני אומר, זה משהו שורשי במועדון הזה, זה לא, מה זה לא, כל דרבי יש את זה, כל דרבי יש את זה, זה קרה עם יוספי, זה קרה עם אייסט,
3: בסדר, זה השם
2: המועדון, למה השחקנים של מכבי
0: בשודרך אותו שיעשה את זה.
3: מה פתאום? מה פתאום? אוי, נו, ניסה.
2: לא יודע. חבר'ה, אני הייתי בעבר. הוא אומר לך שמישהו
3: ידריך. ילד, אחי, מה?
2: אני רק אומר לך שזה כל עונה חוזר על עצמו.
3: מי יכול להדריך ילד להגיד דבר כזה?
2: אני לא אמרתי את זה.
1: הילד עשה טעות. אמרנו את זה בשידור.
3: אבל התנצל, זהו.
1: בכל הכבוד שהוא התנצל.
0: הילד, והבין שהוא עשה טעות.
2: הילד, על הכיפק. אחלה ילד ואחלה שחקן, ויהיה צפוי לו עתיד גדול, ושימשיך כך.
0: טוב, תגידו.
2: אם הוא יהיה טוב, הוא יעבור למכבי.
0: קניאס, אפשר להחליף לך את כובע הפרשן, מפרשן הספורט לפרשן...
2: פוליטי.
0: פוליטי,
2: צבאי. צבאי מדיני.
0: צבאי מדיני.
1: מתי אנחנו במקלט?
0: האם אנחנו הלילה לקראת...
2: יש דבר אחד
0: ש... הרי תמיד התחזיות הן לסוף שבוע. חמישי בלילה לא קרה, שישי לסגרו הבורסות לא קרה. אני אומר, אם זה לא יקרה הלילה, זה לא יקרה שבוע.
3: באמת?
0: יש דבר אחד... כי ביבי הייתה את הסביום שאני לראות
3: שבוע. נכון, אז איך יקרה?
0: אז מה שזה תרגיל...
2: אגב, גם בדיוק, עשו כבר קמפיין את התרגילי השכה, לא תראו... יש דבר אחד שאי אפשר לצפות אותו, זה מה יעשה דונלד טראמפ. אני לא חושב שהוא יודע מה הוא יעשה. אני חושב שהוא הולך לישון בלילה, והוא לא יודע מה הוא עושה, הוא מתעורר ואיך שנח עליו המוזה. כרגע הוא כבר יומיים לא מתקיף שם, אני לא יודע אם זה מתוך אסטרטגיה, מה שנקרא להרדים את האיראנים.
0: השכת שפני הסערה.
2: בדיוק, להרדים את האיראנים. מתישהו זה יקרה?
0: מה?
2: אני חושב שזה לא יקרה בקיץ, אני חושב שזה יקרה בחורף, זו חודש נובמבר, דצמבר, אבל טעיתי גם בתחזית היום במשחק, אז אולי אני גם איתן פה.
0: תגיד, טראמפ היה מכניס את זסנו וגוני נאור להרכב?
2: טראמפ היום, זסנו וגוני נאור, מוגלים לקובה אצלו.
1: אתה יודע, מה שאתה דיברת עכשיו על טראמפ,
0: בהומור.
1: מה שאתה דיברת עכשיו על טראמפ, מזכיר לי את יואב קאט, אתה אף פעם לא יודע מה הוא ירצה. עכשיו הוא ירצה להביא רכש, הוא לא ירצה להביא רכש. זה האוויר של וושינגטון.
0: טוב, חברים, ההורות פה כבר מתחילים להיחבות, ואנחנו בשלב הזה ניפרד. אמרנו אבטגן קצר, עכשיו אבטגן ארוך כרגיל. תודה רבה שאתם איתנו.
2: חן, חן.
3: חן, שבוע טוב.
0: אני אומר לכם דבר כזה, אם במשחק גביע טוטו, בשלהי סוף יולי, יש לנו פה 24-23 אלף צופים.
2: יש רעב מצד מכבי.
0: ויש חמישה שערים.
1: ושניים שהם מועמדים לשער עונה.
0: כל שער בצבע. אז העונה שלנו, אני מקווה שתמשיך כך.
3: הלוואי.
0: לפועל חיפה אני מאחל עונה כמו חצי הראשון, למכבי חיפה כמו 30 דקות האחרונות, ואז יהיו עונות טובות לשתי החיפאיות. דורון בנדור, תודה רבה.
3: תודה רבה, שבוע טוב.
0: לבדל, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ניסן קנס, תודה רבה. תשארו אותי עוד שנייה אחת. תודה רבה, דור סולומון בהפקה, אור כוחן על הדיגיטל, קובי פרל, שנמצא באולפנים. כאן דולב נשליס, מודה לכם על ההזנה. כמו תמיד, תודה רבה לאנשי סמי עופר, אנשי מכבי חיפה, על האירוח כאן, על התנאים של המגרש והאצטדיון, מספר אחד בישראל. יאללה, שיהיה לילה טוב ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
0: לילה טוב ושקט, שיהיה לנו שקט. אמן. שעות טובות, ביי.
4: בואו ליום הפתוח במכללה האקדמית גליל מערבי ב-28 ביולי. הרשמו למגוון חוגים לתואר ראשון ושני. ותקבלו הטבה בגובה 400 שקלים. המכללה האקדמית גליל מערבי. לומדים במקום חזק. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...